lekker. It's life. This love.

of jy vir my die son kan kry. Daar's 'n huisie in my hart waar die son kan bly. Kyk of jy vir my die son kan steel. Daar's 'n plekkie in die tuin waar die son kan speel.

verstaan hoe een somer sommer so, indien dit kan verdwijn.

0: Klein.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Op 'n boot in Pretoria staan my oupa se huis. Ons ry op teen die skynsta, ons is moeg na die reis. Oupa

Pink Panther en hy rooi ou skoppel my. Ek onthou a piano in die skoolse koor en Sherry saam met Jannie vir sy stem. Alle basse was mal oor hierdie tannie gewees en ek het afgeshou oor ek haar die beste ken.

gesit. Wat kan Joel en kan gee deur wat sy doen? So lig jou glas vir die legend van 'n tannie, my bra, wat die muziek met jou siel sal versoen.

klee op koffers wat wag. Daar skimmer op skemer

haar skimme gewikkel in jasse, verskans teen die winde van ijs. Daar skimme met kuste soos tasse, vol drome gebak vir die reis.

reis van perron na perron in 'n middernagland sonder grense.

nooit veranderen. Onze route nog lang, maar het is er geen.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, die tesourie ondersoek transversale kontrakte. Die burgemeester van Johannesburg sê finansiële beheermaatreëls het verbeter en in jou rugbynuus, Kai Pratt van die Sharks toets positief vir anaboliese steroïdes. Dit is nou 6:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die nasionale tesourie het 'n forensiese ondersoek van stapel gestuur na beweringe van onbehoorlike gedrag wat 'n voormalige senior werknemer betrek. Dit volg op bewyse van die Mdlanga kommissie dat 'n voormalige verkrygingsbeampte, Molefe Fani, die toekenning van transversale kontrakte van miljarde rand onbehoorlik beïnvloed het. Transversale kontrakte is groot verkrygingsooreenkomste wat deur die kantoor van die Hooggeregsbeamptes namens verskeie regeringsdepartemente bestuur word. Die tesourie sê die ondersoek sal die waarheid van die beweringstoets en maatreëls bepaal om die verkryging en toekenningsprosesse binne die transversale kontrakteringsstelsel te versterk. Die Departement van Gesondheid sê hulle het vanjaar se halfjaar mediese internskap en gemeenskapsdiens plasingssiklus suksesvol voltooi met alle kwalifiserende Suid-Afrikaanse burgers en permanente inwoners wat in bevoegde poste geplaas is. Meer as 600 gesondheidsorgpersoneel is landwyd aan fasiliteite toegeken. Foster Male van die departement sê 77 aansoekers het hulle plasings van die hand gewys met baie wat onwillig is om in plattelandse en onderbediende gemeenskappe te werk.
3: Rural place

0: Governments remain essential to ensuring equitable access to healthcare services and strengthening the service delivery in underserved communities. Therefore, the decline or no-show at these facilities deny communities of much-needed healthcare services.
1: Die gedragsowerheid van die finansiële sektor het die name van 16,556 werkgewers gepubliseer wat nie hulle aftreefonds bydra nagekom het nie. Dit raak ongeveer 590,000 lede en het 8,33 miljard rand onbetaald. Die woordvoerder van die owerheid sê die stap is daarop gemik om deursigtigheid te verbeter, die lede van aftreefondse te beskerm en werkgewers aan te moedig om aan die wet te voldoen. Die reguleerders sê hy sal voortgaan met sy wetstoepassing en ander staatsagentskappe saam te werk om uitstaande bedrae te verhaal en werkgewers wat nie betaal nie aanspreeklik te hou. Die burgemeester van Johannesburg, Tado Morero, sê finansiële beheermaatreëls het verbeter ten spyte van toenemende skuld en diensleweringsdruk. Die nasionale tesorie het tydelik 13,5 miljard rand in toekennings teruggehou, wat bedoel is vir 69 munisipaliteite landwyd, insluitend 6,3,6 miljard rand vir Johannesburg. Die doel is om fiskale dissipline te vestig en munisipaliteite te dwing om ongemagtigde, onreëlmatige, vrugtelose en koestende uitgawes te hanteer. Morero sê die metro se verhouding met die tesorie lewer positiewe resultate.
2: We have received correspondence from National Treasury that confirmed that the city's 2026-2027 annual budget is fully funded. This confirms that our financial management is okay and has not reached a crisis point. However, more needs to be done to manage our cash flow and revenue performance.
1: Build One South Africa sê Zimbabwe se nuwe grondwetwysiging is 'n magsgreep van demokrasie bedreig deur presidensiële magte om uit te brei en onafhanklike instellings te verswak. Die party het 'n beroep op die Suid-Afrikaanse regering, die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap en die Afrika Unie gedoen om die veranderinge teen te staan. Die leier van Bosa, Musi Mamane, sê die veranderinge verskans ZANU-PF se bewind en bedreig grondwetlike regering en die oppergesag van die reg in Zimbabwe. In jou rugbynuus, die Haie se junior springbokstit Kai Pratt het besluit om sy B-monster te laat toets nadat hy positief getoets het vir anaboliese steroïdes. Die Suid-Afrikaanse Instituut vir Dwelmvrye Sport het die positiewe toets bevestig. Pratt het onlangs weens 'n besering aan die Suid-Afrikaanse onder 20 span onttrek. Hy is in April getoets kort voor die begin van die onder 20 kampioenskap in Port Elizabeth. Sport 24 berig dat 'n datum nog bepaal word vir die res van die proses. Pratt het nog nie besluit of hy die beweringe gaan betwis nie. Dan kyk ons na jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.39 in die dollar, R18.73 teen die euro, €21.95 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,219. Die prys van goud is $4,076.71 per fyn ons, met Brent olie op $78.62 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is streng om die tyd van 7 uur. Daar sal nuusflitse wees om 6:30. Kom ons kyk wat doen vandag se weer.
3: Luister FM weer.
1: Ons kyk na jou temperature vir vandag, donderdag die 9de Julie en het lyk soos volg. Plettenberg Baai 11-16, Gramstad 10-15, Mthatha is op 6-19, Queenstown 5-17, Graaf-Reinet is op 5-16, Craddock 4-17, Port St. John's 12 met 19 die maximum. Pieshoe is op 10-16, Oos-London 13-18, niemand is bo 20 vandag nie jylle. Jeffreys Baai 13-19, het gaan koud wees vandag, koud wees môre eintlik. Uitenagende Dispatches op 11-17 en Port Elizabeth 12 met 'n maksimum van 17 grade. Janies en jou weer is met trots geborg deur Elgoue Steel.
4: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

Joshua Nadi Reen en Elevation Worship wat ons daar deur trek. Dis 16 minute na 6. Goeiemôre, julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dit pas so mooi by die internasionale dag vir vandag, van die heel eerste een sê, roep van die horisondag. Roep van die horisondag begin deur mense uit te nooi om daardie aantreklikheidskrag na iets groter as 'n daaglikse routine raak te sien. Dis 'n oomblik om na die drang van 'n nuwe uitdaging te voel. Vreugde en hoop kom van die aanskou van verre uitsigte en gedagte. Wat as ek eendag daar kom? Enthousiasties met 'n mens daarna kyk, nuwe horison, nuwe dinge. Partykeer moet 'n mens net die waarnemers wees van 'n mini herstel van jou eie drome en jou waar jou doelwitte en jou waardes. So hierdie dag maak saak omdat dit mense aanspoor om hulle ambisies om op hulle ambisies te reageer. Die horison is in hierdie konteks simboliseer meer as net 'n landskap. Dit suggereer dalk daai groot kansse wat nog voor jou lê. Nee, dis mooi. Die roep van die horison. Ah, oh, is mooi nee. It's like the calling. Love it. Ooh, the calling. Wanneer het ons dit geluister? Nietemin, dit is ook vandag nasionale suikerkoekiedag of soetkoekiedag. Au, julle soetkoekie. Kan 'n soetkoekie nou lekker som my teekie? Oh, dis heerlik. In hierdie eenvoudige vorm benodig 'n suikerkoekie slegs 3 bestanddele: suiker, botter en meel. Maklik en vinnig om te maak en so ook bevredigend. Ek dink ek moet dit probeer doen. Ek sukkel om koekies te maak. Dit ja, hulle flop altyd. Is 'n bietjie vreemd, maar hulle flop altyd. Ek gaan vir Etienne moet vra vir 'n foolproof resepie. Maar daar is net 3 bestanddele. Ek meen, hoe moeilik kan dit wees om dit te doen? Hè? Nee? Hulle word gemaak om elke geleentheid te vier en word as deel van liefdadigheidsprojekte oral verkoop. Nasionale Suikerkoekiedag vier hierdie heerlike klein bederfie en die groot rol wat dit in ons almal se lewens speel. Kyk nee, as jou dag nie lekker is nie en iemand offer vir jou 'n pakkie koekies aan. 'N Zoekoekie is nou wel my gunsteling, maar oh, koekies julle, 'n koekie is net lekker. Dis ook vandag nasionale kuiltjiedag, so dimpeldag vandag. Daardie behoorlike gesigskontour wat aantreklikheidskrag en warmte byvoeg en unieke beplande glimlag te bied, is die natuur se heerlike kenmerkende aanraking op gesigte. Veroorsaak deur 'n genetika wat tegniese defek is, maar ek dink is pragtig in die wangspier. Daar word beraam dat daar slegs 20-30% van menselike bevolking is wat kuiltjies op hulle gesigte het en is selfs meer skaars as om 'n kuiltjie op slegs een wang te hê. Oh, dis nou interessant. Kyk, 'n dimpeltjie is oulik. Hoor, ek dink is baie mooi as iemand vir jou glimlag en hulle het sulke lekker dimpels. Dit maak 'n mens net wil terugglimlag, né? Nog sy. Soos dimpeldag vandag, kom ons sit 'n glimlag op almal se gesigte vandag. Kyk hoeveel mense dimpels vandag en kyk vir hulle sê, dan kan jy vir hulle vertel, hulle is deel van 'n 20-30% mense wat dimpels het. Is 'n lekkie ene, nee? Dan speel hulle sommer hierdie liedjie vir hulle. Gerard Steyn se Dimpels.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Luister FM, nuus hooftrekke.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, die internasionale monetaire fonds sê Suid-Afrika se ekonomiese groei sal bestendig bly. Piet Viljoen wil die nasionale vervolgingsgesag vir 500 miljoen rand dagvaar en Donald Trump sê Iran se leiers is van loetjie gedik. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou temperature vir vandag, donderdag die 9de juli en het lyk soos volg. Plettenberg Baai 11-16, Gramstad 10-15, Mthatha 6-19, Queenstown is op 5-17, Graaf-Reinet 5-16, Kraddock 4-17, Port St. John's 12-19, Bishu 10-16, Oos-London 13-18. Kyk ons na Jeffreys Baai 13-19 vir vandag. Uit en nagende dispatch, goeiemorgen 11-17 by julle in Port Elizabeth 12 met 'n maksimum van 17 grade. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

0: The Calling AGM. Solid songs.
1: So mooi naam, hoor.
0: Ja, solid songs.
1: Hulle gaan hulle nou net 'n liedjie skryf vir my.
0: Is net, hyphenoms is moeilik, Lies. Hyphenoms is moeilik.
1: Maak 'n Lies liedjie.
0: Hey?
1: Maak 'n Lies liedjie, is ek
0: al. Lies.
1: Ja.
0: Yo, you can buy it on it, nee. I wanted to buy it, but I'll just stick with the Lies.
1: Kyk nou net, daar begin jy om so maar klaar vir my.
0: Ja, nee, maar daai klink na 'n problematic song. Daai klink na 'n probleem. Maar ek goeie môre, daai is natuurlik The Calling. Reine Bouw het gesê, I'm a lamb, so treffer dan treffer, hier op die Groenberg breakfast. Is donderdag afdrand, dan die naweek toe, vyf vrijdag, hoever jy dit wil noem. Klein bietjie chillous, verkeer is vermoor as het vir December is. Ek weet nie wat gaan aan nie. Like, traffic was heavy.
1: Dude,
0: ek het 'n paar goed hierdie week gehoor wat ek baie excited is vir December.
1: Ja, jy het so een met my gedeel.
0: Ja, so ek is nie net dit hier. Ek gaan nie hierdie December so baie werk nie, hopelik, is hier in my spaar. En ek sien uit, ek het twee kiddies.
1: Ja.
0: Eerste keer see. So ja, ek sien baie uit. Ja, ek sien verskrik baie uit. My in die case, 20 minuut net vir die tijd van 7. Onthou om julle boodskapies deur te stuur. As jy my stuur, jy gaan ons nie weet hier. En as ons nie weet hier, dan verjaar jy alleen.
1: Sies vir jou.
0: Ja.
1: Hoe moet ek dan chocolate koek kry, Hannes?
0: Nee, ja, maar Hannes like it doen. I like it, you know, take it and go.
1: I'm never gonna let it go.
0: Nee?
1: Ek gaan het nooit laat gaan nie.
0: Ja, maar
1: dit gaan nou aanhou tot hy vir my chocolate
0: koek. Maar hy is ek, ons kom van brandwag af. We don't care.
1: Lee beloftes.
0: We don't care. Die band van grys en groen.
1: Lies. Ja. It's all lies. Hulle kry my hoop op vir niks.
0: Ja, I know. Ja,
1: ek sal settle vir 'n zoekoekie volgend.
0: 'N zoekoekie? Wat is dit? Is daai harde goed?
1: Ja, ek is so lus vir 'n zoekoekie volgend.
0: Ja. By ons huis is baie vir hulle lê, sommer op die vloer. So jy kan hulle sommer net optel as jy inloop.
1: Kan jy asseblief net vir my zoekoekies bring?
0: Ek sal vir jou zoekoekie bring môre.
1: Want ons het 'n manier om dit te eet. Ons het 'n sekere manier wat 'n mens 'n zoekoekie moet eet.
0: Okay.
1: Jy moet eers die wit af.
0: Okay. All right.
1: En dan moet jy die randjie omeet.
0: Okay. En dan die stukkie koekie wat nou uitsteek.
1: Die stukkie wat uitsteek.
0: All right.
1: En dan draai jy hom om en dan sê jy die res van die koekie deel af. En dan bly jy net oor met daai harde stukkie. En dan sound effect dag.
0: Ja, it's very ASMR. Ek sê vir môre, Mariela.
1: Hey, my alles is gedoen, ek kan dit doen.
0: Ja, kan jy. Oh, wow, please don't do that. It's really funny. Was die weirdste ding wat op TikTok ooit begin het, ooit.
1: Ja.
0: And I know ASMR, daar's iets oor soos 'n crunch. Verstaan jy?
1: Soos nee, ek kan nie daarvan om te hoor hoe mense eet
0: nie. Nee, ek praat nie van eet nie. Ek praat van daar's ASMR, daar's fisiese klank of gevoelens soos een van die goed wat vir my so baie geluk in die lewe bring en is so stupid, is wanneer jy op die see loop en op die sand en daar's daai crunchy sand. Like uit 'n korsie, soos as jy hom deur.
1: O ja.
0: Oh.
1: Ja. En dan maak jy saak hoe oud jy is nie, probeer trap sonder om te breek.
0: Nee, I break everything. Dit daar's iets in daai sand wat kraak wat net my gelukkig maak. Soveel so dat Floy al loop en sê papa, het crunch. Haar hartklop is altyd daar natuurlik. Dis ek het hoendervleis. Ek weet nie hoekom nie. Daai kan ek verstaan. Ek weet nie daai sand te massaar. Ek weet nie wat noem jy dit, maar daai werk vir my. Anyway, dit begin vir verjaarsdag van mense wat naam gemaak het.
1: Ja, en hierdie ene wil ek noem, nie vir enige politieke storie nie, maar omdat daar 'n straatnaam op vernoem is, hier so by ons, so Governor Becky.
0: Owee.
1: So vandag vir jou het. Hoor op die 9de juli 1910 in Mbilwul, ek weet nie wat dit is nie, Mbiluni, Ooska.
0: Jy kyk vir my, as, ja,
1: ek voel as
0: een mooie plek. Nee, ek weet nie.
1: Jy lees die weer so mooi, jy weet waar alles is.
0: Mense hoor dit mooi. Weet jy hoe baie politikus het ek al opgemaak in my lewe in die ek gaan net.
1: So, Govan Archibald Mbeki is gebore op die 19de juli 1910 en oorlede in 2001. Hy was Suid-Afrikaanse politikus en seun van die hoofman Mbeki en Maglala en ook die vader van die voormalige Suid-Afrikaanse president Thabo Mbeki en politieke ekonoom Moletsi Mbeki. Hy was die leier van die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party en die African National Congress en na die Rivonia verhoor is hy gevangene geneem op aanklagte van terrorisme en verraad, saam met Nelson Mandela, Walter Sisulu, Raymond Maglaba, Ahmed Kathrada en die vooraanstaande ANC-leiers vir hulle rol in die ANC-gewapende vleel wat Nkonto Weseswe was, die MK-partij.
0: Jy het net die hele Ooskaapse dorpe genoem, jy besef dit.
1: Ja, nee, omtrent. En hulle is allemaal, hy was een van die gevangenis gewees, ook op Robben Island gewees. So hy is soms op sy bynaam genoem, Oom Gov.
0: Don't lie.
1: Ja, oom Gov was sy bynaam gewees. Oom Gov, Governor Mbeki. Oom Gov.
0: Oom Gov.
1: Nee, kyk hier, die straat is so by ons.
0: Hoi man.
1: Sy verjaarsdag vandag.
0: Al is al.
1: Dis al vir is al vir vandag die rest van die kinnekie.
0: Goeie tyd, man. Dan gaan ons bykie na oor na meneer Bon Scott. Nou, Bon Scott kom uit Skotland uit, het 'n klein plek met die naam van Forfar. I don't know how you say it in Scottish, Forfar.
1: Dit klink soos een van die name wat hulle opmaak in Shrek. Far,
0: ja,
1: far
0: probably, ja, far, far away. Ja. Maar hy is natuurlijk die frontman van ACDC.
1: Ah.
0: Nee, die liekie soos back in black.
1: Nie justice,
0: glad nie, nie eers een klein bykie nie. Nee. Wie ever die foto gelaai van hom, does not like him.
1: Nee.
0: Does not like him. Back in black, een van my ginsteling liekies ter alle tye. Dit is absoluut amazing. En nog steeds tot vandag toe, my coolste story achter die liekie is, toe die Iraqi war aangegaan en toe vang hulle een van die Amerikaanse soldaten. Hulle het geen manier om contact gehad met hom nie, toe weet hulle nie hoe hulle het gaan kry nie, toe vlieg hulle met 'n Apache helikopter boor die Iraqi grond, speel Back in Black voluit op 'n speaker, en toe sien hulle net 'n arm uit die venster uitkom, toe weet hulle waar hy is, en toe gaan hulle long.
1: Wow.
0: Daai vir my, nee, kan jy nou dink, nee, dat daai Back in Black tot vandag toe nog 'n rescue song was, kan jy imagine, nee, ek meen, ek promote nie oorlog nie, maar hulle was klaar in oorlog, toe fight met daai ding achter jou, like ek sê altyd natural, van Imagine Dragons, is my bar fight song.
1: Oei.
0: As ek ooit 'n deur moet afskop met 4-5 van my pelle, hulle ons almal het al knieprobleme, maar ek meen, moet afskop, dan is die natural definitief die song wat ek sal. Die movie, 90s movie moment, wat hulle inkom en jy, waar die ouens net een klap gee en lê uit. Dit is mos nie 'n fight nie. Dit is soos Bud Spencer en Terence Hill. Hulle het net een klappe gegee. Ja.
1: Ek is die meisie in die hoekie wat gou 'n drankie optrek en dan kan.
0: Ja, ek sien ou met die kamera in die hand dadelik.
1: Nee, ek is definitief, as jy kyk na die een van die nuwe Jurassic Worlds, ek is die Margarita.
0: Opstamp! I got you.
1: Nog iemand wat vandag verjaar, 51 jaar oud, gebore op die 9de juli 1975 in Detroit, is Jack White. Gitaarspeler, sanger en stichter van die garage groep The White Stripes, wat later ander groepe soos The Dead Weather saamgestel het. Hy het van punkmusiek geleer terwyl hy op vakleerlingskap en instoffering was en het begin dromme speel toe hy 6 jaar oud was.
0: Wow.
1: Nee, one hit wonders.
0: There we go, man. Gaan deur gaan na man toe met die naam van Diesel. Maar baie mense ken hom as Kevin Nash. Natuurlijk 'n baie groot naam vir homself gemaak in TNA, WCW en WWE. Hy is 6-time World Heavyweight, blah, blah. Come on. Maar hy is absoluut 'n legend en bietjie sy akteerwerk ook gedoen en sy debuut gemaak in The Punisher. En as jy nie geweet het, in The Punisher, soms so redelik in die middel van die rolprent, ontmoet The Punisher vir hom bo by trappe in 'n apartment complex. En dan beklei hulle met 'n butterfly knife. Jy weet daai sha-sha-sha-sha. Nee? En met die sha-sha-sha-sha, wat hulle beklei mee, you like it. En hy sê maar, beklei hulle met die ding, moes hulle die prop verander het, wat nie gebeur het nie. En jy kan nie gaan Google. En toe, per ongeluk, het die Punisher 'n butterfly knife in die bors ingedruk van Kevin Nash op kamera. En he did not break character.
1: Wow.
0: Hulle die scene klaar geskiet, en toe dit klaar is, en hulle sê, kat, toe sê hy, someone stabbed me, en toe, jy kan gaan kyk in die rolprent, hulle die prop verkeerd verander, en toe dit gebeur het, toe was hy letterlik in sy bors gesteek met 'n butterfly knife, en he did not break character.
1: Wow.
0: Like, dude, I will be crying on the floor and suing someone.
1: Ja,
0: ek meen, ek het 'n paper cut, dan sê ek vir my vrou, ek het 'n ouchie. Ek het 'n ouchie. So ja, dit is, hy's letterlik net hier. Ek weet nou vir die sa net onder die skouer, met 'n mes gesteek. En in die ding kan jy sien, hy vriend so bietjie. Want hy het seker gedink, ja, is hier is goeie pay.
1: Ja.
0: Moet niks doen nie, ja. En toe na die tyd van leid, ja, crazy, right? Nana, dude, Nana.
1: Dis nog ons hektiek.
0: Nee, hektiek. Jo, bro. Hy is en kat. Eina.
1: Ek is seker, hy het ook gegaan. Ek is a ouchie.
0: Ja, Kevin Nash, man. Maar ek denk, is 6'8" of iets. Hy is langer as a mens.
1: Oh, so spring om daar te
0: stel. Dude, ja, he's massive. Wow. He's a cool dude, though. Hy was ook in Longest Yard, wat hulle vir hom die estrogeen ingegee.
1: Ja, dit is waar.
0: You kick so well. Ja, it's very good.
1: Stop
0: very
1: fighting.
0: Ja. Ja, he's best the white man. He's best the white.
1: Nog iemand wat vandaag verjaar is Tom Hanks. Hij is vandaag 70 jaar oud. Oscar toekenning zijn beste acteur gewen voor zijn rol in Philadelphia in 1993. Forrest Gump in 1994. Castaway is een van die beste flicks. Green Mile, dat ga ik je nou nog niet gekijken. Saving Private Ryan, Apollo 13.
0: Ja, Saving Private Ryan is amazing.
1: Oh, Saving Private Ryan is baie goed geweest. Definitief wel. En het is zo oudelijk wanneer hij brieven sign en sign hij T. Hanks. Dan denk je zo'n thanks.
0: Ja.
1: Dat is baie oudelijk.
0: Nee, dat is baie cool, ja. Dat is natuurlijk al die birthdays, man.
1: Het is. Nou, wacht ons het voor jullie zin.
0: Ja, steer a deer. En dan klappen ze tussen mop het net voor jullie.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiterna. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: En is lekker by die fyn lyn, sê hulle vir ons hier op die lekker luisterstasie. Is dit vir die birthdays en julle is weer op en wakker vermoorde met die voice notes en al die dinge. So ons gaan bykie deur het werk en ons begin om sommer hier met ene van Hester af.
1: Goeiemorgen Lisa en Gerkie.
0: Goeiemorgen my Tannie.
1: Ek wil net een boodskap vir my kleindochter stuur, Shanae. Durant, sy moet lekker verjaar en oma sien uit om vir haar koekie en een terkie vir dag hier so by ons te gee. Lekker verjaar my skat en lief vir jou hoor.
0: Tannie, ek is ook lief vir jou, ons sien ook een koekie en een terkie
2: aanvaar. Ja, kan ek wat. Hierdie sê baie geluk aan my liefie Johan. Ons sê ook dankie aan ons hemelse papa dat hy jou nog een jaar vir ons gespaar het.
0: Amen.
2: Baie lief vir jou van Erika Retief.
3: Goeiemorgen, morgen Gerkie, Barrio Perl, hoe gaan het? Ek wil het heen met Divan Grinning geluk sê met die verjaardag. Ek hoop met een lekker dag en hoop sy malen gaan hem lekker bederf. En het kom van die Roslies af en die Grinnings. Baie dankie. Dankie Gerkie.
0: Dankie my onkel, waardeer man.
3: Bye.
0: Ek wil net gauw terug gaan aan die boodskap toe en ek klik nou soos ek het sê, happy birthday oom Johan. Ek hoop oom het absoluut en amazing dag. Onkel, waardeer man.
3: Bye.
0: Ek wil net gauw terug gaan aan die boodskap toe en ek klik nou soos ek het sê, happy birthday oom Johan. Ek hoop oom het absoluut en amazing dag. Hierdie oom is absoluut fighter man en

0: vir Peter gevra het nie. Speel maar iets mooi vir haar. Sherlyn, haar ma.
1: Dankie, my Tannie waardeer het op reg.
2: Wilgene met sê, baie geluk aan Seelen van Superquick Willie Moffat, wat vandag sy groot 60 vier. Baie geluk met jou verjaarsdag van Jean-Drey af.
1: 60. It's a good one.
2: Dit is een lekker, ja, lekker getal. Ek weet nie, ek sikkel nog met 40, maar is okay.
1: Sikkel nie met 40, Rara?
2: Nee, maar ek sikkel as mense my vrou oud is, ek dan sê, ek is 40.
1: Ja, ek klink heavy. Dit klink heavy. Ek moet sê, op die oor...
2: Ja.
1: Op die een wat nog werk.
2: Ja, dis soos wanneer jy, jy weet wanneer jy na nou uitverkoping toe gaan. Jy weet, as iets R39.99 is, dan bog het.
1: True that.
2: R40.
1: True that, nee?
2: Ja.
1: True that.
2: ek voel ek moet net R39.99 wees, serieus.
1: ek weet nie, dit is, ek, I mean, 40 eerlijk waar, 40 plan my nie. Dit is wat het is.
2: Dis nie die getal.
1: Ja, dis, want ek kan het die keer nie. Ek kan het die keer nie. As ek iets stupid doen, different story.
2: Ja.
1: Maar ja, die is dan... Ek voel 40.
2: Ja, ek sien uit na 41. Ek het die hele prophecy gaan lees oor die jaar wat jy 41 word. So okay. ek sien vreeslik uit na dit.
1: Okay.
2: En ek voel dat, jy weet, al my vriende wat 40 nou is, ek sê gereeld vir hulle, wacht tot 41. Want as jy gaan kyk na enig iets, ek meen, Noah was op die ark gewees, 40 dae en 40 nachte, 41ste dag daar duifie gekom met
1: een
2: olijfblaarkie. En die Filistijnen was in die woestijn gewees, vir 40 dae en 40 nachte, dag 41 moet kom. So ek voel soos like wanneer jy by 41, jy weet jou lewe is hard en die lewe is moeilik, maar dag 41, jaar 41 gaan kom.
1: I like that.
2: So dis voor nou ek so 'n bietjie uitsien.
1: I like
2: so
1: that. Is mooi. I like that. Ek gaan nou claim. Mm. Ek like dat.
2: Definitief. Ja. Ons raak saam 41, ons
1: ja,
2: moet op claim.
1: Nee, jy's ouer. Maar ja, ek
2: onthoud
1: like
2: dat. Onthou dit asseblief.
1: Ek vergeet dit glad nie.
2: Dit is hoekom ek sal voorswem op 1 September.
1: Kan ons net...
2: Ons gaan nie vandag oor praat.
1: Net dag, ja, asseblief.
2: Ons gaan nie vandag oor praat nie.
1: Asseblief.
2: Ons klaar nie kalenders van.
1: Ja. Hey, ek gaan net, ek sien die een tannie Silise met die jy is 34... 0.78 plus wet.
2: Yes. Ek vat hom.
3: Lekker.
1: Kom so 'n bietjie die eerste ding van ons nuus hier by Lekker Luisterstasie. Eerste uur is agter die rug. Trots gebring en geborg het al gou as dit.
4: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde in julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
5: Luister en nuus.
1: In hierdie bulletin, die Internasionale Monetaire Fonds sê Suid-Afrika se ekonomiese groei sal bestendig bly en Piet Viljoen wil die nasionale vervolgingsgesag vir R500 miljoen dagvaar. Is Gerard de Jager vir Luister FM. Hier is jou 7 nuus. Goeiemôre. Die Internasionale Monetaire Fonds in Suid-Afrika is 'n groei vooruitsig sal waarskynlik bestendig bly en verbeter dit in middel van versterkte beleidsraamwerke en voorgesette strukturele hervormings. Die IMF verwag die land se ekonomiese groei sal van jaar op 1.1% dieselfde wees as in 2025. Dit bly egter laer as die Suid-Afrikaanse Reservebank se skatting van 1.2%. Die IMF het sy globale groei vooruitsig van 3.1% tot 3% verlaag en sê die wêreldekonomie toon veerkragtigheid. Die minister van gesondheid, Aaron Motsoaledi, sê langdurige swak plekke in die openbare gesondheidsstelsel moet dringend aangespreek word. Dit volg nadat die gesondheidsombud gevind het dat die dood van 6 gesondheidswerkers by mediese instellings in KwaZulu-Natal was nie die gevolg van swak werksomstandighede of afknoerry of victimisasie in die werkplek nie. Die ondersoek het wel aansienlik sistematiese probleme geïdentifiseer wat mediese beroepslui raak. Motsoaledi sê snoeiings dra grootliks by tot probleme wat die gesondheidswerkers se welstand betref.
6: Healthcare has undergone very rough austerity over a period of 10 years. And we said in the same way that corruption that happens in the public service is not a victimless crime. But I must also state that austerity is also not a

0: victimless occurrence. It victimizes the public, especially those who use the public healthcare system.
1: Die prokureur Piet Viljoen, wat van die rol geskrap is, sê hy gaan die nasionale vervolgingsgesag vir 500 miljoen rand dagvaar weens onregmatige vervolging. Hy staar minstens 400 aanklagte in die gesig, insluitende bedrog, korrupsie en diefstal wat verband hou met die vermeende bedrieglike verkope van 46 eiendomme van die Johannesburgse eiendommaatskappy. Viljoen het gister aan die gespecialiseerde handelsmisdaadhof in Pretoria gesê, die staatse saak is swak en vol foute. Hy sê sy optrede is nie die van iemand wat die reg probeer ontduik nie. Viljoen se saak is tot die 23ste uitgestel. Die DA in Gauteng sê honderde leerders by die Isibeleni skool vir leerders vir spesiale onderwysbehoeftes in Katleong woon steeds klasse by op onveilige dolomitiese grond ten spyte van jare se waarskuwings. Die party doen 'n beroep op die provinsiale onderwysdepartement om die skool dringend te skuif. Bronwyn Engelbreg van die DA sê geboue wat deurlopend verswak met sinkgate en vakante poste vir ondersteuningspersoneel plaas kwesbare leerders in gevaar.
2: Wat my die meeste geskok het, was die eetsaal, waar meer as 240 ernstig gestremde kinders elke dag hulle etes geniet. Die eetsaal het groot strukturele krake en vorm deel van dieselfde koshuisblok wat reeds gesluit is weens ernstige strukturele skade.
1: En dan ten slotte uit Amerika, president Donald Trump van Amerika dreig met nog aanvalle op Iran en waarsku dat noodsaaklike burgerlike infrastruktuur geteiken kan word. Amerikaanse sentrale bevel het bevestig dat die weermag dinsdag nag meer as 80 teikens getref het. Dit sluit meer as 60 klein bote van die Islamitiese revolutionêre wagskorp in die straat van Hormuz in. In reaksie het Iran Amerikaanse militaire terreine in Bahrein en Kuwait aangeval. Trump, wat ook dreig om weer Iranse havens te blokkeer, sê Iran is nie meer die boelie van die Midde-Ooste nie.
3: I don't want to deal with them anymore. They're scum. They're sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo.
1: En dit natuurlik die einde van hierdie bulletin. Kom ons kyk wat sê ons finansiële aanwysers.
4: Die rand verhandel teen R16.39 teen die dollar, R18.72 teen die euro, R21.95 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,306. Die prys van goud is $4,070.09 per fyn ons, met Brent olie op $78.57 per vat.
1: Dankie, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd van 8:00 vanmôre met nuus hooftrekke om af en is trots gebring en gebonk die Delgama Steel kom ons kraam ek hier rond en ons weer.
5: Luister FM weer.
1: Bekie rond kraam vir die laaste keer en die ding wat hulle sê is die weer met geen waarskuwings uit vir vandag donderdag die 9de wat lyn na Vrydag die 10de toe nie. Nou as ons kyk na die weselike dele van die Oos-Kaap is hulle daar se reën langs die kus en na lê in die binneland het teen vanoggend maar gedeeltelik bewolk en koud. Jou wind is matig tot vars suidwestelik. Dan die oostelike dele van die Oos-Kaap sê hulle dit is koud tot koel maar bewolk met geïsoleerde reën langs die kus en na lê in die binneland het teen vanoggend en sal deur die wilkes en naal in die binneland daar ook versprei. Jou kuswind is matig tot van suidwestelik. Dan kyk ons na ons maximums vir vandag. Bledeberg Baai is op 16, Mkana Gramstad 15, Mtata 19 grade, Kumani Queenstown 17, Robert Sibukwe Grafrey net 16 grade, Kranok en Kuba 17, Port St. John's 19, Bishu 16, Kugompo was London is op 18 grade Celsius, Jeffreys Bay 19, Uitenaard is 17 grade en Port Elizabeth is ook op 17 grade met bewolking wolk met ligte reën teen vanoggend, maar gedeeltelik bewolk vir die dag. Die wind is matig tot vars suidwestelik en dan temperature is minimum 12 en 'n maksimum van 17 grade. So dit lyk vir my, jy kyk vir my, ek dink ons kan nie mount vandag nie. Ons smile and wave all the way into the bank en wees net bly ons is hier vandag, né? So ja, bly ingeskakel dames en here, ons gaan hom nog lekker deurvat.
5: Luister FM.

0: Op jou is zo alleen tussen sterren en lampen. Blabbed. Dus we ons voorstel gekregen aan meneer Jan Matthijs himself.
1: Ja, dat is
0: ja, Jan Matthijs. En kijk hoe verder je komt nou al. Dan dus Demi Moer. Sê, wie zijn haar brengen jij vanavond? Ik weet niet wat gaan aan met mij vandaag, want ik is een announcer. Ja,
1: ik denk jij me ook niet recht. Voor die Toyota uit de nacht 4x4 dag.
0: Het is zeker wat ik doe.
1: Ik denk zo. Ik denk ons... Let me ons net inspannen daar. Ik ga mijn car rijden.
0: Ik heb er net gezegd, wacht, jij is klaar ingespannen.
1: Ik is klaar in daar, ja.
0: Ja, jij is klaar ingespannen.
1: Ik net inskryf.
0: Ik launch een TV daar dag, so is een beetje moeilijk.
1: Ja. O, god. Oké. Wil je om daar kom doen?
0: Het gaat een beetje moeilijk.
1: Om in een car zit. Die 18e juli is de tijd voor die Toyota uit de nacht 4x4 dag. Aangebied door Eastern Cape 4x4 Challenge Club. Bij die uit de nacht vliegveld. Die actie begin ons 9:00 die ochtend met alles van gewone 4x4 tot extreem 4x4 uitdagings wat die modder gaan laat spat. Daar gaan kostaantjies wees, uitstallers en pret vir julle gesin. Toegang is slegs R50 per toeskouer en kinders onder 12 jaar kry gratis toegang. Deelnemer inskrywing sluit op die 10de juli. Die dag is ten bate van Aunt Meimering Oudhuis. So bring gerus 'n geskenkie saam en gee dit by die hek af. Luister FM saai ook regstreeks uit vanaf die geleentheid vir navraag skakel vir Karel op 082-827-7922 of vir Linda op 078-542-2466.
0: Hallo, het jy het Easy Beasy Lemon Squeezy 4x4. Alles begin met die voortrekkers, seker, ne?
1: Ek dink jy het 4x4 gehad nie.
0: Hy het 4x4 osse gehad, het, kan ek vir jy sê.
1: Ja, definitief. Ja, ek dink na die groot trek het iemand gegaan. Ons kort iets soos achterevenaar slot.
0: Nee, trap hem in die maamheid in, asseblief. Asseblief. Maar als je nou terugkijk, je bent 100 jaar terug, kijk je nou dan en denk je, how did you survive? You
1: know? Ja.
0: Weet, die warm water, die al dan gedink, nee, maar warm water het in die 1950s begin.
1: Right?
0: So wanneer jy in 'n stort klim, in vandagse dae, wees dankbaar,
1: ja.
0: Want al die mense wat jy terugkyk, as jy liefes vir skrywers, skilders, whatever, had no idea that you could get into a smaller room, in the small room, and open up a tap.
1: A small room in the small room?
0: Nee.
1: Is dit wat we Gordon zo
0: klein kamer in een klein kamer,
1: wow,
0: langs
1: ja.
0: Die troon. En jy maak 'n kraan oop en ons van, wie geseend is jy? Verstaan jy nie? Warm water, ou. Warm water. 1950s, they had no idea. Ja, no idea. No idea. Moes vinnig gaan kook, het gaan in die bad gaan gooi. Sta warm, bring nog koud water. Ja. Ons, we are blessed, man.
1: Ja, ons is rarig. Ons is geblees in as ons water het. Maar
0: ja,
1: ons is geblees.
0: Ja.
1: A whole different can of water.
0: Wat denk jy? Nee, as ons nou, wat is die jaar? 2026, right? Mm-hmm. So as ons nou vorentoe gaan en ons dink aan die jaar 2126, so 100 jaar vanaf, as hulle gaan terugkyk, wat gaan vir hulle weird wees wat ons vandag doen? Wat gaan weird wees?
1: I don't know, ek dink aan die liekie.
0: Wat is die liekie?
1: Dat is die liekie, ek kan nie onthou wie die band is nie, but I've been to the year 3000. Nothing has changed, but they live underwater.
0: Ek daai liedjie geklein
1: nou klop hier. And your great-great-granddaughter
0: yeah.
1: is so fine.
0: Ja, dit is een van hy, Blink 182.
1: Ja, het was alien en form, dog. Ek is nie mooi seker nie.
0: Ek wonder wat sal weird wees vir hulle, want ek ben ons terugkijk en dink ons nou na Egyptenare en dink ons, hoe weird het julle geskryf, en dan doen ons dit vandag met emojis. So, dis a baie weird manier. Ek meen, jy kan vir iemand nou a prankie stuur en weet hoe daai persoon voel. En
1: ja, ek is soos die gif queen.
0: No,
1: so ek kan 'n hele conversation net met gif sê.
0: Ek kan anders doen dit gewoon. Ja.
1: So dit is 'n volle conversation.
0: Ja. And praise the Lord for the people that make gifts. Because it just works. So ja, dit is wat het is. Hier by Lekker Luister Stasie 20 minuut en net na die tyd van 7. Tyd vir Marula Media gebalanceerd en betroubaar.
1: Onthou jy kan die toep gaan aflaai of jy kan net gaan na marulamedia.co.za. Ons kyk na die hoop opskrifte en sê, hoeveel mense het nou al die toep afgelaai vanat ek hierdie ruimpie sê.
0: Ek dink 'n paar. Ek dink gebruik dit ons baie, ons met rente.
1: Dis lekker. Hulle sê 5 polisie sergeante in hof vir korrupsie en afpersing. Die beskuldigdes wat aan die taakspan van die polisie van Vanderbijlpark verbonde is, is in hegtenis geneem na 'n ondersoek deur die Valkus eenheid teen ernstige korrupsie. Dis goed om te sien dat daar afgekamp word op korrupsie op die oomblik. Dis groot op die oomblik in alle afdelings en alle departemente.
0: It's the flavor of the week now. Ja.
1: Dis lekker.
0: Maar wie dink ook ek dink ook ek die een sinkie aan ene en dan word daar name opgegooi. As jy na die Madlanka kommissie kyk van gister, het daar 'n redelike groot naam opgeduik 'n paar keer in WhatsApps.
1: Ja.
0: Een van die politieke party Howe met die rooi suits. En ja, so ek
1: was gisteroggend in die nuus, ons hoef nie eers te hint vir Julius maar iemand se naam was 'n paar keer genoem.
0: Gister was dit crazy. Mojuju. En so ek wonder of hy ook voor die Madlanka kommissie gaan moet verskyn. En hulle praat nou van 'n verlenging, so.
1: Die ergste is dat hy was die heel eerste persoon wat gaan.
0: Ja,
1: kom ons vat hulle aan, die Madlanka kommissie sê nou word sy naam genoem, nou ewe skielik nou media statements.
0: Ek like it quite man. Dan natuurlik staat Piet Viljoen het oor sy stervende pa gelieg. Van 'n stervende pa tot 'n sakebelange en vertrek na die VSA, die staat sê Piet Viljoen se bedrog, borgtog aansoek bevat verskeie teenstrydiges wat sy geloofwaardigheid en aanspraak op borgtog ondermyn. Natuurlik Piet wat nou die staat wil aanvat en allerhande dinge, back up money begin en back up money het weer toegemaak en allerhande dinge. I just hate to be Piet right now.
1: Ja.
0: Public enemy number one.
1: Hy is omtrent.
0: Ja, public enemy number one. Wie wat self gemaak?
1: Dis ons gaan so aan oor die Madlanka kommissie, maar wag tot hulle nou daai boeke oop.
0: Maar wie wat nee, ek meen ek hier het self gedoen. Ek bedoel dit die lelikie en ek sien ook op die back of body het ek gaan kyk wie het gaan skenk. En wat hulle gesê het.
1: Yeah.
0: En van die mense het net gaan skenk net om 'n komment te los, kan ek jou beloof. En van die mense het gesê, jy weet, justice for Piet. Daar's van die mense wat agter hom staan en ek is bly, go for it. Ek het niks teen die dude nie. Al wat ek net sê is, al hierdie goed wat nou opkom, nê, is leuns wat mekaar nou net inhaal. Yeah. Dis al. Weet toe hulle in 'n VSA was, toe was sy mond groot in Suid-Afrika kom, toe sy jammer, toe word die Christelike kaart verskriklik vinnig opgetrek en alles. En dan, jy weet, my oupa het altyd gesê, los die Here het jou gemors uit.
1: Ja. Yeah.
0: En het voel baie vir my so nou. Maar ja, nou is hy daar en die saak is nou tot die 23ste toe, dink ek, uitgestel.
1: Ja.
0: So ons wag nou maar om verder te hoor. Maar 400 aanklagte, is die speletjies hier, hoor.
1: Dis baie.
0: 400 aanklagte, ja. 400 aanklagte.
1: En ek seker al die Desperate Housewives sit net so terug en gaan,
0: Kan ons net vir die dude suit kry?
1: Asseblief, ek is moeg van hierdie wit pak.
0: Nee. Kan ons net vir hom 'n suit kry of iets? En ek meen, ek glo hy lyk mooi in 'n suit en hy mind dit nie, maar hierdie hele, hierdie Versace wat hy so, just leave it.
1: Ja.
0: Just leave it.
1: Ek voel ook so...
0: En wit in die selle sal nie goed gaan nie.
1: Kan ek ook net, hoekom draai die heel tyd wit? Is dit om
0: ons eerlike kleer, ja.
1: Is eerlike kleer, ja. Nee.
0: Ek weet
1: Hoeveel mense het so baie wit tracksuits?
0: Ek het nie een nie. Het ligte grys. Ek is baie tracksuiterig hierdie week.
1: Jy is nogal.
0: Ja. Ja.
1: Maar jy het nog nooit 'n wit tracksuit gedra nie.
0: Ek het nog nooit 'n wit tracksuit besit nie.
1: Ja.
0: Ek is 'n baie messy persoon, so dit is net stupid.
1: Ek sal enige plek waar ek gaan met 'n wit hemp, moet ek 'n ander hemp saamvat.
0: Dude, ek is, wie wat nee, my kind is dieselfde, maar enigiets wat ek dra wit suit baie mooi, omdat ek baie blas is, maar ek dra nie 'n wit suit, want ek weet ek gaan nie wit bly nie. Ek gaan nie wit bly nie, ek is te clumsy. Ok, nou dat ek hier mee drinkie, miskien kan ek nou een van my koop. Miskien kan ek hom nou
1: dra. Ek weet nie, ek voel dat as jy een wit suit dra met een bouta, dan lyk jy soos Colonel Sanders.
0: Probably, ja. Probably.
1: Dat sal my funny piece kan ons dit doen.
0: Ek is het, het is beter as om daai te swem.
1: Ek was een chicken wing, André.
0: chicken wing, hot dog and bologna, nee. Chicken and macaroni.
1: Anyway, my homies, you cannot stop it.
0: Oh, I didn't even know the words. Furthermore, yeah.
1: Sticky better.
0: Furthermore.
1: Ja, dis omtrent net vir my van Marulamida.
0: Ja, Piet maak my net bitter.
1: Karoofees vier die wonder van wol. Ek hou van dit. Van skape op die veld tot modestyle, die Karoo wolfees wys waarom Suid-Afrikaanse wol van wêreldgehalte is. Dis baie cool. Dit laat my neus so 'n bietjie juk as ek kyk na die foto, maar dit lyk dis fantasties.
0: Ek is klaar, man.
1: Wolfies, jylle het die woord wolfies geskryf in wol. Dis cool.
0: Nee. Amper as wat aspris was.
1: Dit is, ek wil ook kyk hoe het kopie word geskeer. Eers ek hou van my Rula Mediaanse foto's.
0: En dan kan ons in aanraak, ding wat allemaal bykie op die hele Trump-Iran-story Ons weet, ek het eers geweet dat Iran weer plekke in Amerika of die Amerikaanse basis aangeval het en alles, maar dit raak 'n bietjie afgesag.
1: Ja, ek wil eerder praat oor die wolf wees.
0: Ja, nee.
1: Maar nee, weet jy, ek voel dit is net, dit is my baie vreemd, selfs nou in die nuus het ons gehoor, jy weet, Trump het soos gaan, hulle is idiots. Ek voel dit so, wees net bietjie meer professioneel.
0: Jy gaan nie professioneel uit Trump
1: ek voel dat soos, ja, as ons die dag toelaat dat politieke figure sê wat hulle wil sê. Miskien moet ons dit doen.
0: Ek wil net gesê, I wouldn't mind it. Ek sê wat jy wil sê, sê wat jy wil sê, en ek voel dis, want baie keer, jy weet, as jy, I don't know.
1: En as baie mense op die oomblik sê wat hulle wil sê, Tony Leon is een van hulle, hy is baie uitgesproken op die oomblik.
0: But remember, he was a firehouse toe hy geleid het, nee? He was a firehouse, ja, he was a firehouse. Dis net al, nou gaan ons amper tyd vir ons nes hoofdtrek hier by lekker luisterstasie, so bly in geskakel. En dan netto gaan ons bietjie gesels met Samba, so anders met die finansiële aanwysers. En ja man, bly in geskakel, is amper tyd vir Die Dance.

0: Swiftaker.
1: You're with me, Sidi Eer. The African Transformation Movement said die parlement vir die openbare beskermer ontbied oor Senzo Mshunu. Die burgemeester van Johannesburg verdedig 'n Duitse banklening van 3,8 miljard rand en Netanyahu sê hy is gekant teen die FSA se verkoop van die F-35 vegvliegtuie aan Turkye. Bly ingeskakel tot 8:00 vir die volledige bulletin.
2: Well, there you go. Is daar nog maar net nog die tyd van 7 by die pragtige Donderdag. Lekker, amper vrijdags, vijf vrijdag vandag, amper die naweek en morgen is dit kant klein klets, dames en heren.
1: Ja, dit is kant klein klets, kwart oor 8, morgen ochtend gesels ons met de Leon, morgen is een beetje bezig met een hele paar goedkrijven.
2: Swak. Bitter teleergesteld in hom.
1: Hy was outnumbered geweest laatste week, want het was twee stormers teen een blauwel.
2: Jy het moes gestink het hier binnen.
1: Nie. Morgen is die saai.
2: Hierdie houding van hierdie plek moes iets verskrikliks gewees het. Maar ek meen jylle was in die final.
1: Maar de Leon het die vlijkie goed hanteer.
2: Het hy.
1: Morgen is het een mooi gewas, moet nog jou oor vooraan.
2: Ja, nee, dit is nogal een shocker. Het
1: vlijk is raag. Maar ek wil ook net sê dat Morgen het beloof dat hy vir my rechte, echte, skeidsrechter vlijkie kan gee. Want Leon het gesê, nee, die ding werk jy lekker, ons moet al recht in kry. Toe sê ek vooral baie lang, en toe sê Marius, nee.
2: Wie die een op die vinger hee?
1: Nee, ek wil die een met die rekkie wat om jou arm gaan.
2: Wauwe.
1: Ja, wat jy okay. So klik. Oh, ek soek zwem.
2: Wil jy hem die dag ook dra?
1: Ja, vol nee. Heel dag vir mense rooi kaart te gee.
2: Wauw.
1: En die verkeer, ek net so,
2: Ek wonder of ons in 'n parking area kan ingaan en like, prrrt, jy park soos 'n nul, verstaan jy?
1: Ja, ek, hoekom nie?
2: Wat is dit, man, is
1: ek voel ek gaan dit net by die werk begin doen. Toi was een baie stupid ding wat jy gesê het.
2: Oh, wow.
1: My flankie is in my hands, ek gaan dit nou begin doen.
2: ek voel net ons leven nie meer nie. Ek voel mense te sensitief geraak. So jy kan sê wat jy wil, maar met, verstaan jy, so deesda ook as jy enig iets sê. Mm. Jy weet, en ek gaan dit nou sê sonder om, maar as jy in die publiek iets sê en sê, ja, jy weet, ek is a wit ou van Suid-Afrika. Net die wit ou, en mense sal klaar, but that's what you are.
1: Ja.
2: Ek het nodig in 'n conversation dit gesê, en niks racisties, glad nie. Ek het bedoel as in Afrikaans en al die type dinge, en ons was klomp Afrikaanse mense, en twee mense ben, oh, I'm like, is ek nie? daar's so ding, so ek voel dan moet 'n dag wees.
1: Ja.
2: Nee, wat ons kan sê, Prut Susan, daar was 'n bietjie dom.
1: Ja.
2: Daar was 'n bietjie dom. En dan kan sy terug sê, wel, die broek pas jou nie mooi nie.
1: En onthou dat, wanneer, as jy sensitief is oor dit, dan gee ons jou 'n geel kaart met revision.
2: Ja, there we go. Gaan sit in die hoekie vir 20 minutes.
1: Dink oor wat jy gedoen het.
2: Ja.
1: There
2: we go, man.
1: Jo, kan ons dit doen?
2: Ja.
1: Oh, ek sal dit
2: laat. Maar is Chaslin met die final, my semi-final. Trek jou hoed oor jou kop.
1: Ja, trek jou hoed oor jou kop.
2: Ja, en
1: loer net so met die een oog.
2: En dan hardloop jy in 'n kamera vas. So. Maar ja, dit is tyd vir ons om deur te gaan na ons lekker lammeliekies, dames en heren. Ons het 'n bietjie deur gewerk. So mix and match. Early Bee, Lofi en dan Black by Nature. En hoekom ek nou gesê het ook, want Black by Nature, een van die cool Suid-Afrikaanse bands, opgeduik en weer weggeval, maar daar is sang uitgekom wat massively gegaan het in Suid-Afrika.
1: Ja.
2: Massively gegaan het in Suid-Afrika. So ja, kom ons daarna van 'n bietjie deur, dan maak seker jy is top of the chance met daai.
3: Grijp jou pa, jou ma, jou boete, jou sissie of enig iemand wat nabij is, maak vas uit dekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lawe liedjies op die lekker luisterstasie.

0: It's 5 o'clock somewhere. Anybody miss the songs? Alan Jackson, Upside Beast. Hello, my dear. It's time for us for yours. Skrabbeke rond in die boodskapies.
1: As jy 'n paar wat deurgekom het, hierdie ene sê goeiemôre. Ek wil net vir my vriendin Aletta de Swart sê baie geluk met jou verjaarsdag. Kom met baie liefde van Liesbetta.
0: Oh, I love it.
2: Hi, ek wil net verjaarsdag mense aan stuur na my vrou Nikki Olivier. Dankie vir al die jare wat ons saam kon wees. Ek is vrek oneindig baie lief vir jou en ek sien jou later vanavond, dan sal ek jou spoil.
0: Oh.
2: Lief vir jou.
0: Lief vir jou ook.
1: Hierdie ene sê, sê asseblief vir Shanae Delport baie geluk met haar verjaarsdag vandag. Het kom van die braaispan af. Nou, met die braaispan, gister het Jolandi Lotter verjaarsdag. Ek dink die braaispan het hierdie naweek een lekker braai
0: uit die gang. Ja, hierdie hele braai die naweek, dat kan ek vir jou beloof. Ja.
1: Baie geluk, Shanae Delport.
0: Is nou die tweede dag wat is jylle adverteer sonder vleis. Sê maar nie. Maar hier twee, ek ben die graaf met drie kleindochters, Annika, Zetti en Lumerie. Sê, hulle moet asseblief veilig wees op pad, op die pad Kraddock. Toe. Baie dankie vir die keur, ons gaan julle baie mis, baie lief vir julle, Oma Alida, Opa Wally en die Gouviers. Is Gouviera? Gouviera? Daai van.
1: Hierdie is speciale Mooks Babs verjaar vandag. Moeder mag maar een fantasmagorische dag gee en die jaar geniet, besaai met liefde, gezondheid, vreugde, voorspoed en seëninge. Baie dankie vir alles wat ma vir ons doen en beteken, lief Mooks oneindig baie. Oepsie, woepsie, wapsie, se babsie, ons is baie lief vir Mooksie. Baie liefde van ons allemaal afkom van Sonika.
0: De Gouveias. Die van pla my. Stuur my asseblief een voice nou, doe jy daar, jy sê, dat ek het net van toekomst, Gouveia, nee, de Gouveia. Daar is baie Portugees, of iets. Is gewoonlik Portugees is een de.
1: Ja.
0: Of Frans, of Hollands, want ek is ook een de. Ons is familie.
1: Okay.
0: Ons is familie.
1: Ek denk, dan sit net die G's.
0: Ja, het kan werk. So my stiefbroers is te langer. Mm-hmm. Ek is de jagers. So op uit naag in ons keier daar was ons de broers.
1: Oh, goulik.
0: Ja, ons is de broers gewees.
1: Dat is cute.
0: Ja, verlang.
1: Oh.
0: No, I know, ne.
1: That's special.
0: No, I know. It's net soos mom, mate. This is how we do it in Utenek.
1: It's a bovril.
0: I'm Sigalo. Word.
1: Ek seker baie mense gesê, oh, goeie, kom in de broers.
0: Ja, kom in.
1: Wie is wat? Moeilijkheid.
0: Nee. Ons was die vrede. Wel, twee van ons broers was. Jy is bieke stout. Nee, ekkie. Ek wil net sê, dit was die ekkie. Ek was okay. Wie wat? My mond was glad. Like, I would give people grief, but I'm not a fight starter. I'm a kateek. Ek was die bekkige ookie. Ek was die determination. Verstaan jy van achter? Ek was die...
1: Ek voel jy is die persoon wat sê, jy begin eindelijk die fight en dan sodra iets begin, ek het nou iets te veel gesê.
0: Nooit. Ek is net die ou wat gesê, jo, maar ek sal die al los. Ja, maybe a little bit.
1: Net die stoke.
0: Maybe a little bit.
1: Die roer die poetjie.
0: Misschien een biekie, maar nie as prissie.
1: Dis is my beste vriendin en ek sê ook altijd soos, ons is rustig, maar sy gaan nie rede wees, so kom ek in die tronk beland.
0: Verstaan jy,
1: en sy gaan het begin het.
0: Ja.
1: En ek gaan net saam gaan, want ek het FOMO met alles.
0: Maar
1: daar is liefde.
0: Oké,
1: okay, ek sal my saam dronk toe gaan.
0: So net om te sê, Mel en Peet Viljoen, is net nies deesdae, maar apparently het Mel nou aan 'n bekkebaardie onder 'n alias gemaak. Maar nou adverteer hulle dit.
1: Ja, ek vind nie, so maar dat hulle het gekry.
0: Ja, nudge, nudge, wink, wink, don't. Maar nie vir die mense sê, is ons nie. Ja. Ek wonder hoe benoem hulle dit. Please help tip. Ek kan nie Peet sê nie.
1: Wat doen hulle nou?
0: Alles geadverteer op.
1: Iemand het die beste comment al gelos. Dit is nou vir jou een desperate.
0: Ja, dit is een desperate. Die tweede beste comment was, daar is die waarschijnlijk back a baddie.
1: Ja.
0: Maar het is wat het is, man. Zuid-Afrika is een interessante plek. Ek like het kwam.
1: Die gezegde van gisters hou by my. Nie laat feite jou opinie affecteer nie.
0: Hey dude. So baie mense het gebou rondom dit en groot vraag deesdae op die kunstenaarlys en Charlize Berg nogal redelik aan die voorpunt van dit. Ek weet nie of jy het gesien het nie. So Charlize Berg daai tyd sy en ek bedoel dit met respect gesê nie, Lelikie, sy spoel haar mond baie uit op sosiale media oor baie dingetjies. Mm-hmm. En die nietste ding is, sy vra vir al die vermakelijkheidsmense of mense wat shows doen en al die goeders, kom boek hier die hele tyd die selle mense. Sy sê ook hier, ek gaan dit lees. Het is wel het vraag. Sy sê, ek gaan vandag vraag, want dan een paar mense ongemakkelijk gemaakt. Hoeveel keer moet julle dieselfde kunstenaars op dieselfde goed het verhoor, dieselfde feeste oor en oor sien, voordat julle begin besef, dieselfde mense oor en oor. Regtig. Hoeveel keer moet die line-up net anders gerangskik word, met basis dieselfde naam, of voordat die publiek gaan vraag, waar is die rest van die landse talent?
1: That's
0: a good question.
1: Dis een goeie
0: maar,
1: vraag.
0: Moet ek ook sê, dit is die name wat die geld trek. So, jy kan ook nou nie, I get it, maar ja.
1: En dan, sowel as die name is wat die geld trek, daar is sekere name wat net te veel vraag. Nee, mens kan nie bekostig om hulle te boek nie.
0: Nee, ek stem 100% saam met jou. Ek meen, kyk, as dit kom by feeste, die koste wat rondom het is astronomies. Ek dink die mense kan besef, ek kan vir hulle wel sê, daar was een feest wat ek by betrokken was, wat ons wat gedoen het, wat hulle die feest se klank op die dag, en was ook nie massief, was 165.000 rand een dag vir die verhoog. 165.000 rand een dag vir die verhoog. Het is sonder vervoer. Dit, ek denk, dit is nog 40k.
1: Wow.
0: Ja, 165. Maar dit was een grotere stage. Het is sonder vervoer. Dit, ek denk, dit is nog 40k.
1: Wow.
0: Ja, 175. Maar dit was een grotere stage. Maar daai dag het ek besef, mense, dis dier.

0: wat doen, beteken dat jy 'n goeie verhouding met iemand, hulle is jy miskien bietjie goedkoper vra, maar dis baie, baie werk.
1: Ja.
0: So die mense besef dit nie, en dis hoekom hulle ook sê, as daar 'n vertoning is, gaan kyk dit. Is, ek meen, as jy hoef nie, maar gaan ondersteun, want dit sit daarom net, jy weet, baie van die kunstenaars is soos myself ook, sodra jy die 10de persoon inkom, jy sê, okay, ek skuld niemand geld nie, nou kan ons, want dit is 'n baie groot stresvolle tyd. Maar wat wel is nie, is hier nies tyd. So bly ingeskakeld, dames en here, tussen 8 en 9, ons het nog Elvis Blue, Steve Hofmeyer, Daniel J. Mar nu prop, Counting Crows, Rascal Flatts, Etienne Stein, en nog vele meer so bly ingeskakel. Maar nou eers, beweeg ons deur na die ding toe, wat hulle sê, is ons niet trots gebrong en geboord, hier al gauw en steel.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde a julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister in Nuus.
0: In hierdie bulletin, die African Transformation Movement sê die parlement moet die openbare beskermer ontbied oor Senzo Mshunu. En die burgemeester van Johannesburg verdedig 'n Duitse banklening van 3,8 miljard rand. Ek is Gerard die Jager van Luister FM, hier is jou 8 uur nuus. Goeiemôre. Die African Transformation Movement sê hy wil die openbare beskermer Koleka Nkaleka moet aan die parlement verslag doen oor haar gesloer met die klag teen die geskorste minister van polisie Senzo Mshunu. Die nasionale kommissaris van polisie in KwaZulu-Natal, Nananthla Nkwanazi, het Nkunu beskuldig van onder meer politieke inmengery in 'n misdaadondersoeke en sy aandeel in die ontbinding van die taakspan vir politieke moorde. Die woordvoerder van die ATM, Zama Nchona, sê Kaleka het na 'n jaar nog geen terugvoer gegee nie.
4: The public protector must do the right thing. She must speed up this investigation and she must make public the report thereof so that if needs be, heads must roll. And should she find that the minister actually acted in a way that is inconsistent with his oath of office, then the Republic of South Africa must do the right thing and actually fire the minister.
0: Die EFF sê die nasionale tesorie moenie 'n pad volg wat die staat en land ineenstort en tot blote toeskouer verlaag nie. Die party veroordeel die tesorie se besluit om 69 munisipaliteite se befondsing van altesaam 13,5 miljard rand weens nie nakoming tydelik te weerhou. Die EFF sê om die fiskale krisis op te los, staan hy voor die billike aandeelformule word aangepas van die huidige 9 tot 15% van die inkomste wat nasionaal verkry word. Hy sê die konstruktiewe stappe is nodig om plaaslike regering se finansies te stabiliseer. Johannesburg se burgemeester Dana Morero het die metro se besluit verdedig om 3,8 miljard rand by die Duitse staatsbeheerde ontwikkelingsbank KfW te leen. Dit sal City Power help om die netwerk vinniger op te knap, meters op te gradeer en hernubare energieprojekte te befonds om energiesekerheid in die metro te bevorder. Sowat 1,75 miljard rand is op sy gesit vir Johannesburg se water se kapitale projekte. Morero sê die metro leen verantwoordelik en beklemd dat die lening bedoel is om sy finansiële en diensleweringprobleme te hanteer. En dan ten slotte, Israëliese eerste minister Benjamin Netanyahu sê hy het president Donald Trump van Amerika gewaarsku om die F-13 stealth-vegvliegtuie aan Turkye te verkoop nie. Hy sê dit sal 'n magsbalans in die Midde-Ooste vernietig. Trump het vroeër die week aangedui hy is bereid om 'n verbod op die vliegtuie verkope aan die Ankara, wat hy in sy eerste termyn ingestel het om te keer. Netanyahu het aan CNN gesê Turkye is nie regtig 'n modelbondgenoot van Amerika nie.
5: Turkey, I think, has aggressive aspirations. I mean, they openly say that. They want to restore the Ottoman Empire. This is not a force for peace and stability. And if you give this kind of radical regime, that admittedly smiles to America when it is necessary, when you give them that power, you're going to see aggression in its wake. I wouldn't do that.
0: En dit Benjamin Netanyahu. En dan sluit ons af met ons finansiële aanwysers.
1: Die rand verhandel teen R16.38 teen die dollar, R18.72 teen die euro, R21.94 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $61,966. Die prys van goud is $4,062.72 per fyn ons, met Brent-olie op $78.47 per vat.
0: Dank Lies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Volgende volgende

0: De 10 is om 9 nie hoofdrek om half en is trots gebring en geboors deur die manne wat voorloop in hulle bedryf en dis Alcoa Steel.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Alcoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Alcoa Steel.
2: Jy weet julle is regtig vriende.

0: Sera sê ja, deur meneer Prop homself, kan nie beter kry nie man, die man wat ek kan. Maar soos ons beloof het, gesels ons bietjie met Jolien van Samba. Goeiemôre.
1: Goeiemôre Gertjie, hoe gaan dit met jou?
0: Weer, dit gaan goed man, dis fyk Vrydag, is Donderdag, Samba Vrydag, soos kan seker nie te veel klaar nie, die bokke speel die naweek, die weer is lekker, daar is die verkeer nie vanoggend in die Nelson Mandela Bay nie. Life is good.
1: Ja, nee, wonderlik.
0: So dames, kom ons gesels gou 'n bietjie Samba en dan natuurlik soos ons altyd sê, Samba is glad nie 'n vreemdeling vir Luister FM nie. Ons kom al baie vele jare en groei het julle al baie dinge gedoen. Maar vertel my 'n bietjie, met Samba bied soveel meer vir jou. Nou jy weet Samba beloon mos die lede met bonusse elke jaar in November. Nou hoeveel is hierdie bonus en hoe verdien 'n mens daai bonus?
1: Dit is sommer baie maklik. Die bonus is 2 tot 10% van al jou aankope. So dit is die aankope wat jy in elk geval elke dag doen. So jy gebruik jou Samba kaart. Ek sê sommer dit is 'n leefstylkaart. Dit is nie 'n debietkaart nie, dis nie 'n kredietkaart nie, dis regtig 'n leefstyl. So jy koop jou aankope soos wat jy normaalweg sou doen. Jy betaal geen transaksiekostes nie, jy betaal geen rente nie. En dit wat jy normaalweg doen, kruideniers of jy klere koop of jy iets vir jou huis of jou tuin koop, jy kan dit met jou Samba kaart betaal en dit is so gerieflik.
0: Dit is absoluut amazing en klink amper te maklik. Nou kan studente en jy weet skoolverlaters ook aansluit by die Sambas?
1: Ja, dit is eintlik baie ideaal vir hulle. As 'n ouer lid is, is dit baie maklik. Hulle kan dan net ons kontak en dan sit ons hulle kinders op. Hulle is dan nou die ek wil amper sê die borg van hierdie rekening. En dan as 'n skoolverlater wil aansluit, dan kan die ouers ook maar net aansluit. Dis nie so groot probleem nie, maar wat baie lekker is van Samba is dat dit hierdie studente en skoolverlaters sommer help om mooi verantwoordelik hulle geld te bestee en te bestuur en dan hulle eie kredietwaardigheid so op te bou.
0: Dit is baie goeie ding. Nou, vertel my gou, jy weet, Samba bied ook ander dienste soos finansiering in en daai tipe goeders. Vertel my 'n bietjie meer hoe dit werk.
1: Ja, ons het motorfinansiering en batefinansiering. So selfs as jy byvoorbeeld solar wil opsit, is jy welkom om met ons te gesels. En dan selfs vir besighede ook kan hulle ook motorfinansiering deur hulle Samba rekening doen. Jy moet net 6 maande lid wees van Samba. So as jy beplan om einde van die jaar 'n nuwe voertuig te koop of dalk 'n solar te wil opsit of so aan, dan is dit nou die ideale tyd om aan te sluit by Samba sodat jy teen daai tyd dan al 6 maande lid is. En dan het ons ook persoonlike lenings wat jy oor 24 maande kan afbetaal, 'n maksimum bedrag van 50.000. So dit is 'n baie lekker en gerieflike manier om baie goedkoop, want ons rentekoerse is so laag uit te neem. Op die oomblik is ons rentekoers op voertuigfinansiering 12.5%. So dit is regtig, en dan is dit 'n vaste rentekoers.
0: Maar ek sê dit nog altyd, Samba gee om oor hulle kliënte sonder enige op of af. En dit is regtig alles onder een dak as dit kom by finansiële dienste. Nou is daar nog produkte wat jy ook bied?
1: Ons het nog baie produkte. Ek kan net so vinnig vir jou noem dat ons het korttermynversekering. Dit sluit nou in persoonlike lyne, agri-kommersieel. En op dit kry jy versekeringsbonus elke maand terug, of jy nou eis of nie eis nie. En jy betaal ook die makelaars voor jy by Samba se makelaarry nie. En dan het ons ook M-Sure waarborge. Dit is jou verlengde waarborg op. En ja, so jy kan dit ook sommer saam met jou voertuigfinansiering doen en dan weet jy, jy is altyd, jou voertuig is altyd gedek wanneer daar onklaarheid kom of gebreke is. En dan is daar ook 'n RenewTech polis waar jy, dit is nou soos 'n chip scratch and dent, as daar nou 'n stampie of 'n wat ook al op jou voertuig is, om jou waarde van jou voertuig te behou. Maar daar's nog 'n magte om anders, so hulle is baie welkom om ons te kontak en dan kan ons vir hulle sommer die hele spektrum gee van al die dienste wat ons lewer.
0: Die hele boksem dies. Nou sê vir my, jy sê nou ons moet julle kontak, maar waar kan ons julle kontak?
1: Hulle kan ons altyd kontak op ons webtuiste www.sambakoop.com of skakel ons sommer by ons Port Elizabeth kantoor by 041-363-2727 of kom besoek ons daar by 14 Pickering Park hier in Port Elizabeth.
0: Hallo, het julle 041-363-2727 of 14 Pickering Park en gaan maak julle 'n bietjie 'n draai by Samba. Jolien, ek sê vir jou altyd bye-bye, dankie dat julle tydjie maak vir ons en baie dankie wat jy doen vir die mense en is altyd lekker in jou taal. Ek hoop jy het 'n fantastiese dag verder.
1: Ag, baie dankie vir julle ook, hoor.
0: Dankie, jy goed gaan. Wel, het julle man, bietjie met Samba. Slekke, wie wat van nie, en ek sê dit elke jaar, is dat ek moet join, want hoe amazing sal dit wees om in November in te gaan? En jy kry daai 2 tot 10% terug. Ja. Dis is 'n 14de check as jy nog 'n 13 en kry by jou werk.
2: Presies. En dit maak dit so lekker en so gerieflik om te doen. En dan is soveel punte wat 'n mens kan kry daarop.
0: Jy kan besigheids ook dit so doen.
2: Besighede ook.
0: Ja. Man, that's absolutely amazing, man. Oh, there you go. Well, amper Abba se money speel. So ja, ons werk hier eers 4 minute dan is dit tyd vir daai half Mr. Jones.

0: Bietjie terug in tyd, Counting Crows, Mr. Jones. Dis bietjie tyd vir ons nuushooftrekker.
1: Luister FM, nuushooftrekker.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, die DA gaan 'n teenmisdaad optog in Port Elizabeth lei. Die Midlanga kommissie se openbare verhore gaan vandag voort en 'n nuwe studie toon dat insekte verskillende emosies kan ervaar. Bly ingeskakel tot 9:00 vir die volledige bulletin. Ek is seker wanneer 'n ladybug rondloop, dan loop hulle rond.
0: Ek voel so, maybe.
2: Ja.
0: Ek weet altyd dan sê hulle, as jy dit doen, dan jou hond voel so. En dan voel ek net, met wat se hond het jy gepraat?
2: Met Finn. Wel het met Finn gepraat.
0: Ek weet nie, dit voel
2: want my
0: net,
2: van jy kan sommer sien.
0: Nee, jy kan sien as jou hondjie bietjie af is en al die dinge. Maar baie keer voel dit net vir my hulle maak goed op.
2: Maar vir my die vreemde ding is soos, hoe weet hulle dat honde net sekere kleure kan sien?
0: Seker maar wat in die oog, en I don't know.
2: Maar verstaan, dis my vreemd.
0: Dit is vir my, alles vir my is vreemd rondom die natuur as mense dit probeer verduidelik.
2: Ja.
0: Ja, behalwe David Attenborough.
2: Ja, maar, partykeer sal David Attenborough sê soos, hierdie visie bly op die onderkant van die oseaan, want hy is bang vir seele. Miskien is hy bang vir die seevoels.
0: Nee, you know.
2: Miskien het hy een keer, my oupa groetjies, het een keer boontoe gegaan en toe
0: is
2: hy weg.
0: Exactly, hy is nou nog op vakantie.
2: Ja.
0: When he got milk.
2: So, precies.
0: Ja. Ek weet nie, dit is, ek voel baie keer is dit die eerste ou wat dit gesê het en almal volg hom net. Dis soos carbon dating. Like ek glo glad nie in carbon dating nie. Like nothing. Want dan sê hulle, die dinosaurus been is nou 100 miljoen jaar oud. Hoekom? Sê hulle van die klip rondom hom is 100 miljoen rand oud. Hoekom? Van die been wat hulle daar gekry het is 100 miljoen jaar oud. Maar hoekom? Van die grond wat hulle nee. Verstaan jy die sedimente en daar's verskillende maniere.
2: Maar wat van grond erosie en hoe lank het hy bo gelê voordat hy gekaver was?
0: Want iemand moes dit begin het.
2: Iemand moes dit begin het.
0: Dis soos die bout wat sy punt afgesny was vir die oond. Jy ken daai storie.
2: Ja.
0: So die manie dogter het by die stoof gestaan op Kersfees. Toe gaan die ma en sy maak 'n skaapbout en sy sny die punt af, net so dun strokie. Sny sy af. En sy sit dit in die oond. En haar dogtertjie sê vir haar mamma, "Hoekom sny jy die punt af?" Sy sê eerlikwaar, "Ek weet nie. Ouma het dit vir jare gedoen, so ons doen dit nou al." En sy bel vir ouma en sy sê, "Ouma, sorry, ek wil net gevra, ek en Lise Marie is nou besig gegaan om 'n boutjie te maak. Hoekom het jy die punt afgesny?" Toe sê my kind, "Want my oond was te klein."
2: Oh.
0: So vir jare na dit het al haar kinders die punt afgesny al was hulle oond te groot, want een persoon het dit gedoen en niemand het gevra hoekom nie.
2: Wow.
0: So in science I feel they still cutting the point off without asking why. Nee, verstaan jy? Een ou het gesê, onthou hoeveel keer het hulle gedink dat die aarde is so of so of die sterre is so. Ek meen daai tyd werk hulle nou nog op die stellasies van die sterre as gevolg van 'n ou wat dit daai tyd met 'n teleskoop uitgefigure het.
2: Ja.
0: Nou is dit is met wêreldteleskope. Dis verstaan jy, dis net somebody said iemand het die punt afgesny en tot vandag toe vra niemand vra nie.
2: Ek het 'n baie interessante ding gesien nou die dag van carbon dating. En dit dat elke keer as iemand nou carbon dating sê, dan dink ek dit. Dit was 'n komediant, hy is seker 85 jaar oud.
0: Okay.
2: En dan sê hy, weet hy het onlangs 'n nuwe dating app gejoin vir mense sy ouderdom. Carbon dating.
0: Fresh.
2: Nou, elke ene man sê carbon dating, dan sê ek soos,
0: fresh.
2: Fresh.
0: Daar is 'n nuwe komediant wat ek volg, en ek sê dit op, hy vloek ook nie, which is phenomenal. Maar hy is full-blown Indian van Mumbai af. Maar hy het sy gap year gedoen vir 'n paar jaar, het hy in Noorwe gebly.
2: Oh, wow.
0: En toe verduidelik hy daar, dit was, ek hou van fresh comedy. It doesn't have to be skreeuw snaaks, maar fresh comedy. En toe sê hy daar dat, as jy op die pad ry, en dit sê 100 myle uur, vir 100 kilometer uur, en net na dit sê dit 70 kilometer uur, en jy ry nog steeds 100 in die 70 zone, dan is die onkoste van jou fine €1,000.
2: Wow.
0: Ja, dis baie geld. En dan sê hy, wel, in Mumbai kan jy die volgende doen. Jy kan 'n kar steel en dan dit dronk bestuur. En dan oor 'n geel lyn ry, terwyl 'n polisman langs jou hardloop en vir jou sê stop. En jy ry weg met 'n selfoon in die ene hand, 'n sigaret in die ander. Mm-hmm. En jy's dronk. Illegal gaan park terwyl jy 'n ambulans blok. Op 'n illegal parking terwyl die boerie sy paadjie moet ry. En dan kom hy tot 'n punt en dan sê hy, en al die crimes is net die helfte van wat jy kan kry vir die 1000 euros in Noorwe. Mate, so hele 10 minute section, en dan, dis crazy, en dan op die einde sê hy, nou het jy R1500 oor van die hele onkoste, so as jy wil, moet nie seatbelt dra nie. En uit die hele, it was so fresh.
2: Oh, dis interessant.
0: Ja, dit was so goed gedoen.
2: Baie interessante manier om lande te vergelyk.
0: Verskriklik baie. Ek het dit baie geniet. En die feit dat hy nie vloek nie, maak my hartjie meer baie bly dat hy dit ook gedoen het. Ja, so ja, it is what it is, man. Amper tyd vir ons om julle te groet. Kom, ons gaan 'n bietjie deur na uitstaaniger iets moois, maar dit is throwback.
1: Come on, come on, come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable. Which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
3: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041 586 3379.

0: Je weet nooit, de songs die ooit gemaakt is in ieder geval, man. Rascal Flatts, Bless the Broken Rose That Led Me Straight to You. Could be a gospel song, né?
1: Amen.
0: Rascal Flatts en Boombaba dit, hulle by mekaar sit van instrumenten is altijd my baie, baie mooi. Weet, as jy gaan luister na viool, akoestische gitaar, klavier, is my baie emotionele instrumenten. En hulle is een van die ouens wat baie speel, op as die emotionele speel, Lone Star was precies diezelfde geweest. Is absoluut gorgeous. En dis ook om country muziek daar die viool laat fiddle het. Dat hy kan uppity wees. So dit is vir my super cool om te sien hoe die mense kan rondspeel, man. Ek glaub het. AI doen het gereeld met al die muziek. Ek sien wel dat Herman Kleinhans het 'n post gemaakt. Ek weet jy gesien het oor KI. En baie mooi, baie professioneel hanteer.
1: Mooi gesê. En ons vergeet baie keer wat van ons grootnaam kunstenaars liedjies geskryf het vir ander mense.
0: Ja, 100%. Ek dink die groot worry is daar oor artificial intelligence vir my persoonlik. En ek werk self daarmee. Ek het glad nie 'n probleem met AI nie. Ek het wel 'n probleem met van die kunstenaars wat vandag uitkom en sê dis hulle liedjies en dan voor die vader kan ek hoor dis jy nie. Maar kom ons los dit nou maar daar. Dis tussen jou en die Here. Maar, en die platenmaatskappy, maar die enige groot ding wat my bietjie irk, is dat Piet Poggenpoel van Dispatch kan nou 'n liedjie uitbring met dieselfde stem as Jakkal Vibes. Verstaan jy, want jy kan nie kies wat dit is. Jakkals kan by die stem hou wat hy gekies het en hy kan rondom daai werk, maar hy is nie gecopyright op die stem nie. So nou kry jy baie liedjies wat dieselfde is. So nou raak ons verlief op 'n stem, maar is verskillend, verstaan jy, en is verskillende mense, verskillende skrywers. Dis baie weird emotionele journey wat jy opvat,
1: Dit is rarig. En ek sal nooit vergeet, my pa is versot op hierdie sanger van Amerika, en hy sê, jy moet die ouse liedjies hoor. En dan speel hy vir my die video's, en dan sê ek soos, dad, ek daai is AI.
0: Yeah.
1: Hy is nie, hy sing oor sy vrou wat hy verloor het en alles, en sy kinders wat hy mee kom kaar, dis rarig beautiful songs, en het is een AI kunstenaar in Amerika, maar dan die volgende liedjie sing hy saam met sy vrou een duet, op die American Idol stage. Dan sê ek soos,
0: It's a bit confusing.
1: Maar, en dis vir my bitter hartseer hoe hulle dit melk ook, want die arme ou is ook soos, dit word eerst gesê, dis een hobo, wat nou sing, en dan is het een ou, want daai oom met die grasbaard. En ek is ek wens het hy wel rarig bestaan, want hy is rarig, sy story is so fenomenaal, maar dis hoe ver hy en hy gegaan het om een backstory te create vir een sanger.
0: Want dit is baie,
1: en is prachtige liedjies, jy moet dit gaan volg, ek sal het vir jou stuur, my pa het al die links vir my gestuur.
0: Ja, maar dit is baie goed, dis rarig, en ek geniet het, want ek hou van goeie skrewe. Dit doen het vir my as 'n liedjie mooi geskryf is, en daar's baie keer net 'n sin in 'n ding wat vir my tikkel, en ek meen soos hierdie God Bless the Broken Roads, dit is vir my so mooi gestel.
1: Dit is prachtig.
0: Verstaan jy? Ek het deur so baie grondpaaie geloop, my voete is al seer, maar ek dank die Here, want ek kan nou my voete gesond maak by jou,
1: Beautiful.
0: En het is absoluut gorgeous, maar it is what it is, man, jy kan nie altyd dit keer nie, solank as musiek het, en solank het in ons taal is, dink ek kan ons nog steeds bly wees dan voor. Ek kan net nie verstaan dat iemand na stage toe gaan om na AI te kykie. Dit is bietjie weird.
1: Dit is vir my bietjie weird.
0: Vooral as ek betaal, as dit tussen kunstenaars is, it's one of those things. Maar ek het nou net gesien die main artist was een van die KI ouens, en I'm like, nee, it's not the same. Maar nou, ons het nou David Guetta gaan kyk.
1: Met sy USB.
0: So we don't know. Maar dit is wat het is, as dit jy die mekaar maak, gaan ek jou nog iets bygee, ek het iets raak gelees, en dan moet ek het deel met julle, dat piesangs is 'n bessie.
1: Ja, dit
0: ek het dit nooit geweet.
1: Yes,
0: maar strawberries is ie.
1: Nee, en tomaties is 'n vrug.
0: Ja, maar dit is fine. Maar dit is the wisdom thing, I get that, Nooit geweet ie.
1: Ek het nooit geweet. Kyk na die saaikies.
0: Technically sê hulle, tomatie is a berry because it comes from one flower. Sê hulle is blueberries, kiwis en eggplants. It's a berry.
1: Is interessant. Is eindelijk as jy kyk na die saaikies en hoe die saaikies vorm.
0: En waar hulle sit.
1: En dus ook my strawberry is nie rarig a bessie nie van die pitjies buiten. Ter mekaar nie.
0: Sweerd. Maar it is what it is. My luisteraar Frans het Michael Bennett wat Lisa van praat.
1: Is Michael Bennett.
0: Baie diep muziek sê hulle.
1: Oh, dis mooi weer. Dis prachtig.
0: Ek voel rarig, ek gaan net my muziek onder AI uitbring, want dit, ek het te veel nou. Ek het rarig net te veel nou.
1: Doe.
2: You can do it.
0: Ek voel altyd, ek verneek al my kunstenaarbelle as ek het doen. Want van hulle is baie anti.
1: Sê jy wat, nee?
0: Ja.
1: Ek kan nie sing, jy gee my die muziek, ek wil uitbring.
0: Ja.
1: We'll okay. put it out there.
0: Nee? Lisa sê, verstaan jy?
1: Lisa sê.
0: Yeah, I love that cover, by the way.
1: Dank
0: yeah, I love that cover. So dit is 14 minuten net voor die tijd van 9 uur. Bin lekker luisterstasie. Hier is nog steeds Fyk Vrijdag. Is donderdag, dames en heren. Een slapie, dat is het vrijdag. Een slapie, dat is het kantlijn klets. Hier heb je groot bek bereik. Het klinkt soos Rick Flair.
1: Ja.
0: Nature boy me now. So, ek gaan so klink as ek in die water inspring.
1: Ja,
0: Ek voel, ek het een meeting nou en ek is blij daar is koffie, want ek kort wil man.
1: Ek drink hier erg meer koffie nie, maar ek dink ek het nou hier nodig.
0: Nee, ek het lief geraak vir koffie.
1: Ek is nou op die stadium waar ek so moeg is. Ek gaan nou begin gegil.
0: Oh, wow.
1: En dan is het verby.
0: Oh, kom ons doen die show nog hier. Kom ons bring hier Ina Raina uit. Let's go, let's go, let's go. Come on, Ed. Come on, Ed.
1: Do it again.
0: So, ja, dat is wat het is, man. Ons vang vir julle môre sal op plek sal het net hierdie lekker luisterstasie. Kan nie wag om ons Vrydag met jou te begin nie.
3: Tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube and Instagram. Klein, maar getrein.
4: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anush by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met die X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
5: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
6: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0900 bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM. Luister FM Nuus.
1: Dit is nou op die kop 9:00 en ek is Nelis Meyring Brits vir Luister FM Nuus. Die DA gaan 'n teenmisdaad optog in Port Elizabeth lei. Die Madlanga-kommissie se openbare verhore gaan vandag voort. Kriketnuus: Wes-Indiese eiland mik na volgehoue sukses in toetswedstryde. En 'n nuwe studie toon dat insekte verskillende emosies kan ervaar. Die DA se leier, Gordon Hill Lewis, sal Vrydag 'n teenmisdaad optog in Port Elizabeth in die Oos-Kaap lei, waarin hy 'n beroep doen op sterker optrede om Suid-Afrika se misdaadskrisis aan te pak. Die optog sal eindig by die Suid-Afrikaanse Polisiediens se 10111 sentrum, waar Hill Lewis na verwagting 'n nasionale boodskap aan president Cyril Ramaphosa sal lewer. Verskeie senior DA-leiers, insluitende Solly Masiminga, Andrew Whitfield en die Nelson Mandela Bay burgemeesterskandidaat, Retief Orendal, sal na verwagting ook deelneem. Die Madlanga-kommissie hervat vandag sy openbare verhore nadat 'n sakeman wat slegs as getuie M geïdentifiseer is, gister agter geslote deure getuig het. Hy het om veiligheidsredes in kamera getuig en aangevoer dat sy getuienis verskeie hoë profiel individue kan impliseer. Die getuie word verbind met een van die mislukte dwelmklopjagte wat deur die kommissie ondersoek word. Daar heers kommer oor of die kommissie sy verslag teen einde Augustus betyds sal voltooi met minder as 3 weke se openbare verhore oor. Die voormalige openbare beskermer, advokaat Busisiwe Makwebane, sê sy sal die regspraktykraad se aansoek teenstaan om haar van die rol van advokaat te laat verwyder. Die raad voer aan dat Makwebane nie meer geskik en bevoeg is om as advokaat te praktiseer nie en vra die Hooggeregshof in Johannesburg om haar te las om haar sertifikaat van inskrywing in te lewer. Mkwebane sê, sy het haar regsverteenwoordigers opdrag gegee om die aansoek te opponeer en hou vol sy is steeds geskik om as advokaat te praktiseer. Die Suid-Afrikaanse Maatskaplike Sekuriteitsagentskap of SASSA het begunstigdes wat vir hersiening gekies is aangespoor om hulle naaste kantoor te besoek om te verhoed dat hulle toelaas opgeskort word. Volgens SASSA moet begunstigdes wat Dinsdag hulle toelaas ontvang het, 'n toelaahersiening voltooi om in aanmerking te kom vir toekomstige betalings. Die agentskap sê hierdie betalings is op sy 4de betaaldag gemaak vir begunstigdes wie se toelaas oorsig nodig het. Dit voeg by dat die SMS-kennisgewings aan betrokke begunstigdes gestuur voordat hulle betalings geskeduleer word. SASSA sê begunstigdes moet hulle kontakbesonderhede op datum hou en vinnig reageer op hersiening of e-life sertifisering versoeke om ontwrigtings te vermy. Dan in jou sportnuus, die Wes-Indiese eilande het sy eerste toetsreeks sedert 2023 gewen met 'n tuisoorwinning van 1-0 oor Sri Lanka. Die reeks is beklink met 'n oorwinning van 'n beurt en 217 lopies in die eerste toets, nadat die Windies 'n totaal van 629 vir 9 aangeteken het, met die tweede wedstryd in Antigua wat gelyk op geëindig het. Die Wes-Indiese eilande kaptein, Rustin Jace, sê die triomf behoort te die begin van volgehoue sukses te wees, eerder as 'n eenmalige prestasie. Die Karibiese span sit sy veldtog in die wêreldtoets kampioenskap voort, wanneer hulle later hierdie maand as gasheer vir Pakistan sal optree in 'n reeks van 2 toetswedstryde. En dan ten slotte, en dis nogal 'n oulike storie hierdie, 'n nuwe studie deur navorsers van Australië se Macquarie Universiteit en die Southern Medical University in China, dui daarop dat bye emosionele toestande kan ervaar. Wetenskaplikes het gedrag waargeneem wat voorheen slegs met soogdiere geassosieer is, wat daarop dui dat bye 'n veel ryker innerlike lewe kan hê as wat

weer geglo is. Die studie het bevind dat bye reageer op slegte en lekker kos, hulle koppe kan skud en selfs gesigsuitdrukkings kan toon. Die bevindinge bied vars insig in insekgedrag en kan toekomstige navorsing oor diere, kognisie, emosies en welstand beïnvloed. Dan in jou geldsake, die rand verhandel teen R16.39 teen die dollar, R18.72 teen die euro en R21.95 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $61,981. Die prijs van goud is $4,059.80 per fyn ons en die prijs van Brent olie is $78.64 per vat. Dit was dan in jou nuus gewees om 9, jou volgende nuusbulletin is om 10.

0: Luister FM, goeiemôre, goeiemôre. Die tyd is nou so 9:10 en jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op die JKB of die Jacques Kilian Branch. Ek staan so 'n bietjie in vir pastoor Jacques Kilian hierdie week. So ek en jy kuier nog vandag en môre so vir oulaas saam en ek weet dit gaan lekker wees. Ons het weer 'n lekker vol program vanoggend. Ek karring nie te veel met pastoor se dinge nie. Hierso so by 9:20 se kant is dit tyd vir padkos. 9:40 doen ons local is lekker en dan hierso net na die 10:00 nuus is dit tyd vir boerepompie. Natuurlik ook hierso so van 9:30 se kant af lees ek jou verjaarsdagboodskappe of dalk boodskap van medelee of enige iets anderster wat jy vandag met my wil deel, 'n nuwe geboorte, 'n huweliksherdenking, wat ook al jy met my wil deel. Die WhatsApp lyn is oop 0823333367 en ek lees hom vir jou so van 9:30 se kant af tot so net voor die 10:00 nuus. Natuurlik is die JKB vir jou gebring deur die vriendelike mense daar van Clinicare. So ons wil net vir die mense van Clinicare sê baie baie dankie. As dit nie vir hulle was nie, was hierdie program nie moontlik gewees nie. En dan voor ons aangaan, wil ek ook net vir Lisa en vir Gertjie sê baie baie dankie. Die span daar op die Groot Back Breakfast, dis altyd lekker om vir julle twee te luister so in die oggend en julle help ons ook om so lekker by die werk aan te kom, né? Geniet julle dag en ek sien vir julle môre weer. Voor ons te heel aangaan met die program en die lekker musiek. Kom ons gaan doen gou-gou eers hierdie ding.
1: Luister FM weer.
0: Gaan kyk gou-gou wat maak jou weer daar vir vandag, donderdag die 9de Julie. En ek skop af daar in Allewal Noord. Julle is vandag op 'n 7 en 'n 17. Bishu 12-16 met 'n 30% kans vir reën. Kraddock 7 en 'n 15 gedeeltelik bewolk. Dispatch, julle is vandag op 'n 12 en 'n 16 met 'n 30% kans vir reën. Oos-London 16-18 met 'n 60% kans vir reën. Fort Beaufort 9-14 gedeeltelik bewolk. Graaf-Reinet 9-15 ook gedeeltelik bewolk. Mtata, julle is vandag 8-18 gedeeltelik bewolk. Port Alfred 14-17 met 'n 60% kans vir reën. Port Elizabeth, goeiemôre julle, 13-16 met 'n 30% kans vir reën. Port St. John's 14-20 met 'n 10% kans vir reën. Queenstown 5-16 gedeeltelik bewolk. Uiternaag, julle is vandag 12-16 met 'n 30% kans vir reën. En ons vriende daar in Jeffreys Bay, julle is vandag op 'n 7 en 'n nee, ek praat nonsens. Julle is vandag op 'n 13 en 'n 19 met 'n 5% kans vir reën. Dit was dan 'n jou weer gewees gebring vir jou deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan gerus daar op hulle webtuiste gaan kyk op www.weathersa.co.za. Kom ons gaan maak so 'n bietjie musiek. Ek sien hier so 'n paar boodskappe wat inkom. Ons gaan nou aandag gee aan hulle hier so by 9:30.

0: Thuis die Bosveld long daar met jaloers bokkie en ek sien die boodskappe kom mooi in vir verjaarsdae en al daai dinge, huweliksherdenkings, dalk boodskappe van medelye, nuwe geboortes, dalk 'n nuwe werk of enige so iets wat julle wil met my deel vandag. Die WhatsApp lyn is oop 0823333667 en ons lees hom so van half se kant af. Natuurlik 20 oor is 'n tyd vir padkos, maar eers wil ek vir jou vertel, dit is weer daardie tyd van die jaar, die SACMAV Country Awards, gaan stem asseblief vir Luister FM se country program, die Country Hardlop, daar met ons eie country queen Chantel, elke Sondag tussen 12 en 3. En al wat jy moet doen, is so makkelijk, is gaan na ons Facebookblad, druk op die skakel en waar het vraag vir jou naam, tik jou naam in, dit vat jou direct na die peiling toe, gaan na Chantel op Luister FM en onthou om te submit. So kom aan Luister FM familie, kom ons bring hom huis toe. Right, dis amper tyd vir padkos, kom ons gaan krap gegaan die winkelrakke rond, Kurt Darren met Meisies Fontein en dan is het tyd vir Pastoor Mornay se woord van bemoediging.
1: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende feesie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdiesel.co.za.
2: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: Kurt Darren daar met Meisiesfontein. Die tyd is nou so 22 minute oor 9. Natuurlik is dit tyd vir Padkos saam met pastoor Morney. Kom ons luister wat sê hy vanoggend vir ons.
1: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir Padkos net hier op JKB. Het jy al houe gevat en jy voel dis so onregverdig? Jy het nie daarvoor gevra nie, jy het niks gedoen om dit te verdien nie. Dis eintlik net 'n aanval en dis nie regverdig nie. Wel, jy is nie die eerste persoon wat deur so iets gaan nie en jy is verseker ook nie die laaste ene nie. Jesus Christus het selfs deur sulke goed gegaan, maar dan leer hy ons 'n kosbare les hoe om dit te hanteer. Hy maak 'n stelling en hy sê, as iemand vir jou 'n baadjie vra, gee sommer die onderbaadjie. As hulle op 'n wang slaan, draai sommer die ander wang. Of as hulle 'n myl afdwing, loop sommer 2 myl. Hoekom? Jy demonstreer vir hulle dat jy anders is. Daar's inteendeel 'n mooi belofte in Matteus 5. Hy sê, salig is jy as hulle allerhande kwaad teen jou praat en jou valslik beskuldig en dinge teen jou sê en dinge teen jou doen. Die woordjie salig beteken blessed, geseend. Hy sê, as jy dit kan verdra en dit met die gesindheid van die Here aanhou verdra, dan sê hy, jou loon en jou kroon gaan goed wees. Ek wil jou bemoedig vandag, wanneer jy sulke tye gaan, sien dit nommer 1 vir wat dit is. Dit is 'n aanval. Nommer 2, sien dit vir wie agter dit sit. Dis nie daai persoon noodwendig nie, maar die vyand wat hulle dryf. Miskien het hulle guard gesak, dalk het hulle gecompromise, dalk het hulle ore uitgeleen en hulle het hulle self oortuig van iets wat nie waar is nie. Sien dit vir wie dit is en sien dit vir wat dit is. En die oomblik wanneer jy jou oë oopgaan en jy sien dat dit eintlik die vyand is en dat dit eintlik net 'n aanval is, gaan jy anders daaroor dink en jy gaan dit anders hanteer. Want dan kan jy die ander wang draai, want jy weet jou loon en jou kroon is groot wanneer jy deurdruk en nie op dieselfde vlak daal nie. Kom ons bid saam. Here, help ons vandag om die ander wang te draai, om die ekstra myl te loop en om te verdra, want die woord sê ons sal geseend wees en die woord sê ons loon en ons kroon sal baie wees. Dankie dat U ons hiermee genade gee in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie baie dankie pastoor Morney daar vir hierdie mooi boodskap van bemoediging en dankie dat ons elke weekdag so 20 oor 9 saam kan gekuier en die woord van God geniet. Daar sê ek dink kom ons gaan luister vir Heinz Winkler met jou nuwe begin.

0: Heinz Winkler daar so met jou nuwe begin. Die tyd is op die kop 9:30. Goeiemôre. As jy nou eers ingeskakel is, jy kuier saam met my Nele Smeyring Brits hier op die JKB, waar ek so 'n bietjie instaan vir pastoor Jacques Kilian. Vandag en môre nog kuier ek saam met jou. En jy is natuurlik op die regte plek. Jy is op Luister FM ingeskakel. Natuurlik Luister FM 89.6 en 90.6. En jy kan ook online luister op www.luisterfm.co.za. Die WhatsApp-lijn is oop vir oggend 082-33-3367 vir al die verjaarsdagboodskappe, dalk een huweliksherdenking, een nieuwe geboorte, of dalk sommer net een boodskap van medelee, stuur vir my en ek lees om vir jou tot en met so net voor 10:00 toe. Ek sien nie so Vernon Hyman is ook ingeskakel, hy en Maria, hulle sê vir my morgen morgen, ek wil net vir al die daardspelers van die Ooskaap, wat Kaapstad toe ry vir die Darts Nationals, sê sterkte op die pad en sien allemaal in die moederstad. En dit kom daar van Vernon en Maria af, nou maar sterkte, julle mooi ry, en sterkte vir die naweek, bring hom vir ons terug Ooskaap toe, nee? Dit is ons hoe ons daarvan hou. En sien ek hier so, Jackie is ook ingeskakel, sy het vir my stemnota gestuur, kom ons luister gaga, wat sê sy vir ons?
1: Môre, ek wil net een versoekie stuur vir Dikkie van Rensburg, dis my man, ek wil net vir hom sê, hy moet een lekker dagje hee, met sy verjaarsdag vandag, van sy vrou Jackie van Rensburg, en hy moet onthou ek is lief vir hom. Dankie.
0: Asai, dankie Jackie vir jou boodskap en natuurlik Dikkie van Rensburg, ons hoor gereeld van ons oor al die programme. So baie dankie dat jy dit met ons gedeel het. Dikkie, baie geluk met jou verjaarsdag. Sommige hiervan allemaal by Luister FM af kom dit ook. Nee, ek hoop jy word lekker bederf vandag. Dan sien ek jy so Leonie Thompson is ook ingeskakeld. Sy sê dankie NMB. So trots op jou, dankie pastoor Mornay vir 'n stukkie brood. Dit word waardeer Leonie. Dankie Leonie en dankie vir die mooie compliment ook daar, so ek sien Annie is in die huis, goeiemorgen Annie Hein van Hubertina sê goeiemorgen, lekker keier weer saam met jou vanochtend hier so, waardeer jou vroeg opstaan, baie welkom Nelis, jong Hein, ja is maar een story, maar ek is hier, nee is niks wat bietjie koffie nie kan helpie en sien ek Rina van Dispatch is ook ingeskakel, morgen En Doepie is ook ingeskakel. Hallo Doepie. Ma Chips keier ook vandag saam. Goeiemôre en Tannie Beatrice Meyer. Hallo Tannie B. Dankie vir die lekker saamkeier. Eben Bresler sê, "Ai, mis ek my ou vriend Teens nou. Speel asseblief Witgat van Wit oor die olifant wat my tribute aan hom is as dit moontlik is asseblief." Ek gaan vir jou loer daar, Eben, ons doen nie regtig versoeke deur die week nie, net op 'n Vrydag, maar ek sal vir jou kyk of ek vir jou plan daar kan maak. Dan sê Lally vir my, goeiemôre Nelis, sy het ook vir 'n liedjie aangevra daar, ek gaan hom ongelukkig nie kan doen nie Lally, ons doen nie versoeke op deur die week nie, maar sy sê vir my sisters Beatrice Duisel, Susan van Skalkwyk, van Dispatch, dit en Ronnie en Lisa Dowding in Engeland. Ek is oneindig lief vir julle, geseënde dag vir julle by Luister FM. Dankie Lally, en ek hoop almal, selfs die wat so ver daar in Engeland saamkuier, het hierdie boodskap gekry vir oggend, en dankie dat jy saamkuier. En hier is ene wat vir my sê, goeiemôre, Nelis, baie dankie vir die mooie boodskap van pastoor Mornay Du Plessis, geniet jou dag verder, en dit kom daar van Johannes af. Dankie Johannes, kom ons kyk gou hier is nog so laaste enetjie, môre julle, ek wil net baie graag van my sonskynkind Shanay die Rand sê, baie geluk met jou 27ste verjaarsdag, my blom, jy maak my partij daar so kwaad, maar God het jou vir 'n rede vir my gegee, en daarvoor sê ek elke dag baie dankie, lief jou my blom, liefde mama Magda Barnard van Uitenhaag, en speel asseblief vir haar een mooi liedjie, daar is een paar mooi liedjies gelaai, mama Magda Barnard, so ek hoop Shanay kry hierdie boodskap en sy kuier saam. Vir sy laaste ene wat vir my sê, liewe ouma Babs, baie geluk met ouma se 72ste verjaarsdag. Dankie vir al die liefde, omgee en wysheid wat ouma met ons deel. Ouma is baie spesiaal vir ons en ons is dankbaar om ouma in ons lewens te hê. Mag God u seën met 'n goeie gesondheid, geluk, vrede en nog baie mooi jare. Geniet u spesiale dag met al my liefde. Kom dit daar van Stefan en van Jaco af. Nou maar baie geluk ouma Babs en ek hoop jy word sommer verskriklik baie bederf vandag. Kom ons doen gou 'n laaste een voor die tyd is om winkelrakke toe te gaan. Môre kan julle asseblief vir my suster Shanay 'n happy birthday boodskap sê van Armand Barnard. Ek mis en miskien vir haar 'n verjaarsdag liedjie speel asseblief. Jong, ek gaan vir julle moet kyk daarso, nê, Armand. Maar Shanay, weer eens geluk met jou verjaarsdag. Jou boetie Armand sê ook so vir jou. Right, dis tyd dat ons bietjie in die winkelrakke gaan rondkrap en dan is dit tyd vir Local is lekker waar ons so twee plaaslike kunstenaars vat en ons luister 'n bietjie na hulle musiek want is lekker om ons plaaslike Ooskaap talent so te vier. So ek speel vir oggend vir jou Gerard Buys met Vat my huis toe en Jacques Simon met Sal jy.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: Honger? Ons het jou gedek. Kom kuier by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewaterd aan drummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddag etes met nageregg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

Local is lekker. Ons het geluister af Gerard Pys met Vat My Huis Toe en Jacques Simon met Sal Jy. En ja, dis daai tyd van die oggend waar ek jou boodskapies lees, enige verjaarsdag boodskappe, huweliksherdenkings, boodskappe van medelee of wat ook al jy my wil vertel. Ek lees om vir jou tot en met so net voor 10 uur wanneer dit tyd is vir die nuus. Ek sien hier so Anton sê vir my goeiemôre Nelis. Ons is in die kombuis, lekker. Hallo julle. En ek wonder nou al kuier ons al in die nuwe kombuis of ons is nog in die ou kombuis, waar kuier ons? Maar dit maak nie saakie, solank ons net kan saam kuier, is dit al wat saak maak, nee. Alta Bekes van Jeffreys Baai is ook ingeskakel. Sy sê, goeiemorgen Nelis, van my en Mikaelie af, uit die ou ysige koud, maar dankbaar vir 'n nuwe dag. Baie dankie, seegroete vanuit Jeffreys Baai, liefde Alta, dankie my tannie. En Mikaelie, hallo my skat, jy moet ook sommer lekker soet wees en saamkuier vandag, nee. En ek hoop julle bly warm in hierdie ysige koue weer. Dan is hier so 'n boodskap van oom Herman af. Hy sê vir my goeiemôre luister FM en getroue liewe luisteraars. Ek wil net baie dankie sê vir almal se gebede vir my ou pragtige kleinseun Marlo Smit wat in Alberton Hospitaal is. Die dokters het toe suksesvol sy beenmer getrek en gistermiddag sy uitslag gekry wat skoon was en vry van enige kanker. Hulle het wel deur middel van 'n CT-skandering uitgevind, hy het 'n gewas in sy buik wat op 'n aard teenwoordig is. Hulle gaan 1 uur vanmiddag in vir 'n operasie om dit te dreineer en nog verdere toetse te doen. Nou maar oom Herman, baie dankie vir die deel daarso van die goeie nuus van Marlo. Ek weet ons het gister of eergister het ons ook gepraat oor hom. En ek is bly dinge gaan goed en sterkte met die operasie van 1 uur vanmiddag, nê? Nee? En Anton, maak die saakie, soos ek altyd vir jou sê, of het nou 'n groot kombuis of 'n klein kombuis is, maak die saakie. Ons kuier lekker saam. Dankie vir almal se boodskappe wat so ver ingekom het. En dit is natuurlik op die WhatsApp-lyn wat oop is, so jy kan hom vir my stuur, daar so op 082-333-667, en dan moet ek nou eers gegaan vir jou nou iets anders te hierso vertel, dis goeie nuus vir die gemeenskap. Die CFAO Mobility Algoa Toyota Automark reik op 17 Julie 2026 uit na die minder bevoorregtes deur saam met ACVV Haasdas sop uit te deel aan kinders en volwassenes wat dit die nodigste het. Die geleentheid vind plaas by ACVV Haasdas by Vierkamdeboestraat in Algoa Park. Te veel mense begin steeds hulle dag op 'n leë maag en Algoa Toyota wil graag iets teruggee aan die gemeenskap wat hulle ondersteun. So baie dankie dan ook daarso vir ACVV Haasdas en Algoa Toyota vir hierdie goeie ding wat julle vir die gemeenskap terug doen. Soos ek sê, die WhatsApp-lyne is oop. As jy nog enige boodskap het wat jy vir my wil stuur, stuur hom vir my en ek lees hom vir jou tot en met so net voor die nuustyd toe. Maar in die tussentyd, kom ons gaan luister daar vir die Campbells met die Burger Dance, BZN Living in a World of Love. En dan is dit amper tyd vir die nuus.

0: BZN daar met Living in a World of Love. En net voor het was er die Campbells met die Burger Dance. En ek sien hier so 'n boodskap van Tannie Wilna af. Sy sê my, ag, baie dankie vir hierdie liedjie. Ek is gek oor hom, geseënde dag. Dis net 'n groot plesier. Ek is bly Tannie geniet hom. Dan is hier so nog 'n verjaarsdag wat 'n boodskap wat deurgekom het. Hierdie ene sê, 'n baie spesiale moeks, paps, verjaar vandag. Moeder mag maar 'n fantasmagoriese dag en jaar geniet. Besaai met liefde, gesondheid, vreugde, voorspoed en seëninge. Baie dankie vir alles wat ma vir ons doen en beteken. Lief moeks dieper as die diepste see en oneindig baie. Oepsie, woepsie, wapsie, sebapsie, ons is baie lief vir Moeksie. Al ons liefde, en dit is Sonika, wat so daar so vir ons sê. So baie, baie geluk, Babs, daar met jou verjaarsdag ook, en dit kom sommer met liefde van allemaal by ons, by Luister FM af ook. Hier so is nog ene van Tannie Biola af. Ek sien Tannie Biola is terug in die land van die lewendes. Sy sê vir my, môre Nelis, ek is terug met hart en siel. Die jetlag het my bietjie gevang, maar nog steeds was die Nieu-Seeland kuier die jetlag werk werd. Mooi dag vir jou. Groete Tannie Biola. Tannie Biola, welkom terug. En nou gaan die kokery en die gebrouwery gaan nou seker weer van vooraf vars begin, né? Maar welkom terug en dankie dat Tannie saam kuier. Right, so dit is nou so amper die laaste boodskappe, maar daar is nog tyd vir so een liedjie en dan is dit amper tyd vir die nuus.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

sportsaak. En in jou rugby nuus, Westelike provinsie behaal dramatiese Kruiwenweek oorwinning en die FSA het nuwe aanvalle op Iran geloods. Die polisie in die Oos-Kaap het vroeër hierdie week 'n 18-jarige verdagte in Jeffreys Bay in hegtenis geneem vir beweerde dwelmhandel. Beamtes en lede van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag het Dinsdag 'n lasbrief vir deursoeking by 'n eiendom in die gebied uitgevoer. Hulle het inligting oor 'n vermeende dwelmhandel opgevolg en die span het na bewering gekristalliseerde metamfetamien en Mandrax ter waarde van meer as R5000 tydens die deursoeking gevind. Die verdagte sal na verwagting binnekort in Humansdorp Landroshof verskyn. Die Oos-Kaapse LER vir vervoer en gemeenskapsveiligheid Zolile Ngata het die vordering in die moordsaak van die Port Elizabeth raadslid Siselo Mlebi verwelkom. Die 21-jarige Ahlumhile Stofile het gister in die New Brighton Landroshof verskyn na sy inhegtenisneming Dinsdag. Hy sluit aan by sy medebeskuldigde, die 20-jarige Lufonolwethu Njodi, op aanklagte wat verband hou met die skietery wat Mlebe se lewe verlede maand geëis het. Die twee sal na verwagting môre om borgtog aansoek doen. Ngata se woordvoerder, Makaya Kumisa, sê hulle hoop die saak sal lei tot 'n suksesvolle vervolging en afsluiting vir Mlebe se familie bring. Afriforum sê die nasionale tesourie se besluit om 13,5 miljard se billike aandeel toelaa van 69 munisipaliteite vir Julie terug te hou, beklemtoon die omvang van finansiële wanbestuur in plaaslike regering. Die organisasies meen fiskale dissipline is noodsaaklik, maar inwoners behoort nie die gevolge van swak munisipale bestuur te dra nie. Die bestuurder vir plaaslike regeringssake by Afriforum, Morney Mostert, sê die departement van samewerking, regering en provinsiale regerings moet ingryp waar munisipaliteite herhaaldelik versuim om hulle wetlike verpligtinge na te kom. Die Forum vir Suid-Afrika of FOSA sê duisende Suid-Afrikaners is bereid om die departement van binnelandse sake te help om onwettige immigrasie aan te pak. Hulle kommentaar volg op die departement se kommer oor begrotingsbeperkings en 'n tekort aan personeel. Volgens die organisasie sal hierdie individue help om wettige immigrasie af te dwing en gemeenskapsgebaseerde bedrywighede te ondersteun. Dit stel voor dat hulle op 'n 12 maande toelaagprogram geplaas word wat opleiding, werkservaring en vaardigheidsontwikkeling bied. FOSA se Tebogo Mashilompane sê die organisasie glo dat Suid-Afrikaners gereed is om deel van die oplossing te wees. Dan in jou sportnuus, die Westelike provinsie het op die derde dag van die FNB onder 18 Kruiwenweek 'n opwindende oorwinning van 24-22 oor die Sharks behaal nadat hulle van 'n agterstand van 15 punte teruggeveg het. Vrystaat het hulle onoorwonde status behou met 'n oorwinning van 38-26 oor SWD, terwyl Oostelike provinsie Verboland met 32-31 'n nog 'n spannende wedstryd geklop het. Die Leopards het die grootste oorwinning van die dag behaal met 'n oortuigende sege van 57-14 oor die Limpopo Bloubulle. Die toernooi duur vandag by Grey High School voort, waar die Griffins teen die Valke te staan kom en voordat die hoofwedstryd tussen die Goue Leeu's en die Westelike provinsie later die dag plaasvind. Dan ten slotte die Verenigde State het 'n nuwe aanvalle op Iran uitgevoer, nadat president Donald Trump gesê het dit is 'n vergelding vir wat hy as Iranse aanval op skepe die vorige dag beskryf het. Iranse media berig ontploffings langs die land se suidelike kante onder Iranse beheer in die golf. Die jongste aanvalle volg op Amerikaanse lugaanvalle Dinsdag, na aanvalle op 3 kommersiële vaartuie in die straat van Hormuz. Dan in jou geldsaake, goud verhandel teen $4,104.66 per fynons en Brent ru olie kos $77.82 per vat. Die rand verhandel tussen teen R16.35 teen die Amerikaanse dollar, R18.72 teen die euro en R21.96 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $62,770.49. Dit was dan

0: Bartu daarso met H2. O, die tyd is so amper 10 oor 10, is amper tyd vir boerepompie. Goeiemôre as jy nou eers ingeskakel is, jy kuier saam met my en Nelis Meyring Brits hier op die JKB. Ek staan in hierdie week vir pastoor Jacques Kilian, natuurlik net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6. En jy kan natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. Voor ons by die boerepompie kom, kom ons gaan doen gegaan hierdie ding.
1: Luister FM weer.
0: Ons kyk gou vir na jou weer vir vandag, donderdag die 9de Julie. En ek skop af daar in Allewal Noord. Julle is vandag op 7:17 gedeeltelik bewolk. Bishu, julle is 12:16 met 'n 30% kans vir reën. Krarok 7:15 ook gedeeltelik bewolk. Dispatch 12:16 met 'n 30% kans vir reën. Oos-London 16:18 met 'n 60% kans vir reën. Fort Beaufort 9:14 met gedeeltelik bewolk. Graaf-Reinet 9:15 ook gedeeltelik bewolk. Graamstad 11:15 met 'n 30% kans vir reën. Mthatha, julle is vandag op 8:18 en is ook redelik bewolk daar by julle. Port Alfred 14:17 met 'n 60% kans vir reën. Port Elizabeth 13:16 met 'n 30% kans vir reën. Port St. John's 14:20 met 'n 10% kans vir reën. Queenstown 5:16 gedeeltelik bewolk. Uitenaag, julle is vandag ook 12:16 met 'n 30% kans vir reën. En ons vriende in Jeffreys Bay, julle is vandag op 13 en 19 met 'n 5% kans vir reën. Dit was dan jou weer gewees, jou volgende weer vir môre volg net na die 11:00 nuus. Maar nou is dit eers daai tyd van die oggend waar pastoor gewoonlik sê gryp die hond, gryp die besem, gryp die kat, gryp die mop, want dans gaan jy dans. So rol op daai pype van jou trek uit jou skoene, want nou is dit tyd vir boerepompie.

0: Wat 'n lekker 3 treffers was daai gewees en hè, Boerepompie. Ons het gehad daar vir die Kannie Warriors dansorkes met Wit Warm, teens Bota met Skoolbus en die Baienaars Boereorkes met die Swart Bot Skoffel. Nou ja, die tyd is so 9:20 en ek sien hierso ons nog so 'n paar boodskapies wat ingekom het. Ons is so 'n bietjie laat vanoggend, maar kom ons hoor gou-gou wat sê hulle vir ons hierso.
1: Goeiemôre luister FM. My vriende, my familie. Ja, maar sê dankie vir almal sê vir die versoekies en ja, ek waardeer dit. Ja, nog 'n dag wat die Here ons gespaar het. Groot blessing op die B-day, né? Ja, ongelukkig het ek so 'n bietjie werkies wat ek moet doen, maar weer, by einde van die dag sorg die Here altyd vir die ekstra wat 'n mens nodig het in die lewe, né? Maar van my kant af, my vrou en almal wat my ken, ek maar net sê hallo julle, is julle dikkie. En ja, awesome dag vir julle almal en weer eens baie baie dankie vir die versoeke wat julle altyd vir ons stuur. En ja, dankie vir alles. God bless. Geseënde dag. Jou maatjie Dikkie.
0: As hy, baie baie dankie Dikkie en ek hoop jy word sommer lekker bederf vandag met jou verjaarsdag. En dan is hier nog een van Rian. Kom ons luister gou wat het Rian vir ons gesê.
2: Goeiemôre Niels, Rian hierso van Shoot. Wil ek graag vir Henk Grootendors en Leila Grootendors sê baie baie geluk met hulle huweliksherdenking. Mag gaan nog vele jare wees en hulle is 'n voorbeeld vir ons almal en mag ons Hemelse Vader hulle huwelik en al twee van hulle nog lank seën en spaar saam met hulle kleinkinders en saam met hulle familie en geliefdes. Lekker dag, totsiens.
0: Asai, baie baie dankie Rian daar vir jou boodskap ook al die pad van Sherwood af. En dan het hier 'n klomp boodskappe ingekom. Ek gaan hulle nou nie almal individueel lees of speel nie, maar as iemand dalk vir my bietjie meer inligting het, blykbaar is die R75 toe as gevolg van protesaksie en daar word blykbaar weer bande gebrand. So as enige iemand vir my dalk 'n offisiële artikel het oor wat daar aangaan, sal ek dit waardeer. Jy kan hom vir my stuur hier so in die ateljee op WhatsApp 0823333667. Maar soos ek sê, hier het wel 'n klomp ander boodskappe deurgekom wat vir my sê die pad is toe. Tussen Port Elizabeth in Uitenhaag die R75 protesaksie en hulle is besig om bande te brand. So terwyl ons wag vir nuus oor daai, is dit daai tyd van die oggend wat ek en jy so bietjie gesels. En ek het vir jou daar op Facebook gevra en ek wil by jou weet vandag, kan jy onthou wat jou eerste troeteldier was en wat sy of haar naam was. En ek gaan jou so 'n bietjie later vertel van my troeteldiere en jy kan vir my 'n WhatsApp stuur daarso, die lyn is oop 0823333667. Vertel daarso vir my, wat was jou eerste troeteldier gewees en kan jy sy of haar naam onthou? Hier op Facebook sien ek Franset Rood vir my gesê Snoopy was my eerste woefie. Hy was 'n miniatuur Malteser gewees en ek is verskriklik lief vir honde en hierso het sy vir my 'n foto gestuur van haar nuutste woef. Lyk vir my soos 'n labrador daai, nê, een van die gunstelinge in ons huis ook. En blykbaar ou Luna, die ou mooi fotootjie van haar. So dankie Franset vir jou boodskap. Dan Frans wat duisel. Hy sê ons het 'n wit poedel gehad en sy naam was Wolly gewees. Nou Lean Chips, Maar Chips, sê vir my môre sê Neelsie, ek het 2 katte, Tiertjies en Wit Snoet, is nog altyd my lewe lank 'n kat mens en 'n mooi dag vir jou. Dankie Maar Chips. Ja, katte het ook mas maar half 'n wil van hulle eie, nê? Maar mens kan nie help om net lief te wees vir hulle nie. Cherie Fouché sê, my eerste troeteldier se naam is Leash en hy is 'n jokkie gewees. Ai, okay Cherie, en ek het al jou ander 2 jokkies ook ontmoet, nê? Vanessa McLean sê vir my, my eerste hondjie was 'n miniatuur Doberman en sy naam was Doepels gewees. Hy het gedink hy was vasgevang in 'n klein lyfie, maar was baie kwaai, veral as my broers hom geterg het, want dan moes hulle koes, want hy wou hulle net byt. Maar met my kon hy kom streel, liefde gee en optel en hy het my gelek van blydskap, het baie trane gestort toe hy dood is. Ja, nee Vanessa, die hondekinders en die dierekinders, altyd maar 'n storie as hulle nie meer daar is nie, nê? Ek sien hierso is hulle 'n paar boodskappe besig om deur te kom op die WhatsApp-lyn ook, maar ek en jy gesels vanoggend so 'n bietjie. Sê daar vir my, kan jy onthou wat was jou eerste troeteldier en kan jy sy of haar naam nog onthou? In die tussentyd moet ons gou-gou 'n bietjie in die winkelrakke gaan rondkrap en gaan musiek maak. Ek en jy gesels net hierna weer.
3: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
4: Bel Johan Plumbers.
3: Johan Plumbers! Waterprobleme. Weg in 'n hoogbank. Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pipe, ondergrondse pipe, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
5: Johan Plumbers! Would you like to improve the value, security and appearance of your property? Razor Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with Vibrocrete quality building works and reliable roof sealing services. With a focus on quality, excellent workmanship, and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 0688202253. Razor Wall, transforming properties with strength and style.
6: Is there you suck wie?
7: Kapeti, kapeta, kapeta.

man met die mooie stem daar so teens Jordaan met Jasmin. Katrine net voor het Shine Vol met Rama, ja. Ek en jy gesels vir oggend so 'n bietjie. Ek vra vir jou, wat was jou eerste troeteldier gewees? En kan jy nog sy of haar naam onthou? En hier so 'n klomp boodskappe wat deurgekom het. Kom ons kyk gou hier so. Rika sê vir my, hallo Nelis, my eerste troeteldier was 'n swart skiepertjie gewees. En sy naam was Pikkie gewees. Klink oulik, dankie Rika daar vir jou boodskap ook, vir ou Pikkie. Marinda sê vir my, my troeteldiere is Luna en Baby, die Jack Russell. En dit kom al van Marinda Olofsen af, en sy het vir my een foto gestuur van hierdie twee, wat so onder een tafel le, like soos die Alsatian daar so, en Jack Russell, kie nee, baie oulik, dankie Marinda. Dan sien ek hier so, Pietie is ook ingeskakel, hallo Pietie, en dan Annel sê vir my, môre, my eerste troeteldier was 'n swart kat en sy naam was Klossies gewees. Nou het ons vir Luna, ons is 'n besige bytjie, sê sy vir my, daar is nog 'n Luna en hy ook 'n prachtige foto gekry, daar is dankie Anne vir jou boodskap. Lynette sê vir my, ons het haar gekry toe ek 5 jaar oud was. Penny was haar naam gewees. Dis 53 jaar terug, sy is oorlede op 17. Jo, 17 jaar oud Lynette, dit is baie, baie goed. So sy het natuurlik 'n baie lekker lewe gehad daar by julle. En dankie vir die mooie fotoekie ook daar so man. En dankie vir die gesels. Tannie Biola sê vir my eerste troeteldier as jong meisie, staan ek by die Bakensrivier wat in vloed was en 'n klein grys kaaitjie het op 'n stomp gedryf. Ons, ek en my boetie, het haar gered. Ek het haar Liefie gedoop en dit kom van Tannie Biola af. Ach, Tannie Biola, dis nou baie mooi, nê? En ja, ook baie dankie dat jylle gelukkig daai kaaitjie kon red al die jare terug. Dan sê hierso, hier is nog 'n boodskap, ok, ek gaan nou luister na die boodskap. Hierdie ene sê vir my, hi Nelis, dis dan die Alta Bekes daar van Jeffreys Bay. Nelis, my eerste was 'n foxterrier gewees en sy naam was Kolle. Hy het die tarantale en die hase so gejaag op die plaas en was so getrou aan my, regtig my skaduwee gewees, was met laerskool in plaaskool, De Hoop, en ek het met die bus gery en elke middag langs die sementpad by die plaashek het hy getrou gesit en wag. Ongelukkig het 'n geel slang hom gepik en hy is dood. Hy was die enigste hond wat my oorlede man gebyt het, want Nolly het te naby aan my gestaan. Nou is my ou brakkies ook oorlede na 13 jaar getroue diens. Ai, tannie Alta. En ja, ek onthou van ou brakkies, nê? Maar dankie vir die deel van die storie daarso en ek hoop tannie en Mikaelie kuier lekker saam met ons vandag. Eben Bressler sê vir my, ek sien die ander dag 'n ou wat met sy kat staan en gesels asof hy 'n mens is. En toe ek by die huis kom, toe vertel ek dit vir my hond van dit. Ons het so lekker saam oor dit gelag. Dankie Ewen, hy sê vir my, my eerste hond was opreg. Sy pa was 'n hond en sy ma ook. Jackie was die naam gewees, het was so bastersteekbaard gewees. Dankie Ewen, dankie vir die lekker giggel daar so, nee. Right, dis tyd dat ons weer bietjie musiek gaan maak. Kom ons gaan luister daar so vir Abba met Dancing Queen. Ek en jy gesels nog, vertel vir my, wat was jou eerste troeteldier gewees en kan jy nog sy of haar naam onthou? Die WhatsApp-lyn is oop 082 333 667.

0: Rowan Josh daar so met Echo en net voor het was het Ebba geweest met Dancing Queen. Tijd is nou so amper 11:15. Ek en jy kuier nog so bietjie saam vanoggend en ons gesels. Ek vra vir jou, kan jy onthou wat was jou eerste troeteldier geweest en kan jy sy of haar naam nog onthou? En ek sien hier so 'n paar WhatsApps wat nog hier lê en wag vir my, maar voor ons by hom kom, hier het nou nog weer 'n offisiële boodskap deurgekom wat vir my sê daar is proteksaksie op die R75 naby Vista. En daar is blykbaar van die protesaksielede wat bande brand in die pad. So die pad is toe, so wees maar net versigtig as jy daai pad moet gebruik, gebruik eerder maar 'n alternatiewe pad, né? Nee? Right, ons is besig met die troeteldiere. Ek sien Eben het hierso vir my 'n boodskap gestuur. Hy sê vir my, hierdie is my huidige baba. En hy het 'n foto vir my daarso gestuur. Het lyk amper vir my soos 'n boerboel, Eben. Dit is sy, is pragtig. Sit sy lekker daarso by haar pa. En hier is nog 'n boodskap. Jack Pelser het vir my 'n foto gesê. Hy sê, môre en julle, dis my woef. Dis 'n boel terrier, haar naam is Marilyn. En sy het nou 14 jaar oud geword. En hy het vir my 'n foto gestuur van Marilyn, wat daarso lê. Met 'n paar oorfone op en ek hoop, Jack, sy is besig om na Luister FM te luister met daai oorfone, né? En ja, ook 14 jaar is ook oud vir 'n hond, né? So ek is baie bly, lyk asof sy 'n lekker lewe het. Dan is hier so 'n boodskap van Ivan, hy het gevra vir 'n versoekie vir sy pa Duan, ek is baie lief vir hom, sê hy. Ivan, ongelukkig kan ons nie versoeke doen vandag nie, ek doen net op 'n Vrydag versoeke, so maar dankie in elk geval dat jy saamkuier in Pa Duan. Ivan is baie, baie lief vir jou, sê hy daarso. Hierso sê Merinda vir my, hierdie is Mau Mau. Ek het haar opgetel in ons tuin, iemand het haar sommer weggegooi. Sy was 'n klein baba kat wat so honger en dors. My man dadelik vir haar kos en melk gaan koop. Neem ons haar aan en sy is ons awesome kat, sê Merinda Olofsen vir my. Ja, dit is maar 'n hartseer ene daai, nee Merinda, as mense hulle diere so weggooi. Ek kan dit ook nie altyd lekker verstaan nie. Rian het ook daar vir my 'n boodskap gestuur. Lyk dit vir my, hy stuur vir my, hy sê daarso, dis 'n foto van 'n jockie, lyk dit vir my oulik, nê? En kom ons kyk gou hierso. Anisha sê vir my, hallo Nelis, ek het twee hamsters gekry wat net myne was, Pokkels en Poen was hulle name gewees, oulike name daarso. Anisha, dankie vir die boodskap ook daarso, nê? Nou ja, ons is maar almal lief vir ons diere, kinders en ons viervoetiges. Ons het selfs 'n hele lot van die lot by die huis en hulle het ook almal 'n storie, maar ons is lief vir hulle almal met hulle verskillende persoonlikhede. Daar is nog so plek vir een of twee boodskappe as jy vir my 'n boodskap wil stuur en dan is dit amper tyd vir die nuus. Maar eers moet ons gou-gou winkelrakke toe gaan en ek wil ook net vir die mense van Clinicare sê baie, baie dankie daarso vir die borg van die JKB. As dit nie vir hulle was nie, was die JKB nie moontlik gewees nie.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
0: Die Fuel on Wheels span durf 'n 12-ure fietsryrit aan om fondse in te samel. Ons nooi jou uit om graag deel te wees van hierdie dag. Saterdag die 11de Julie by Dispatch se Stoei Club om 7:00 skop die Fuel on Wheels span af en hiervan 8:00 af kan jy kom saamry teen slegs R2 per ronde. Kan jy, jou familie, jou vriende of selfs jou skoonma kan kom saamtrap. Daar gaan ook stalletjies wees, allerhande lekkernye, kos en 'n fiksheidsdemonstrasie en vele meer. Daar gaan ook 'n steik aand wees vanaf 7:00 en jy kan so deur die loop van die dag jou sappige steik bespreek op die dag. Deur hierdie fondsinsameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie kan koop. Sy kort ons hulp en joune ook, so elke donasie help. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 6:00 die oggend tot 6:00 die aand. So vir meer inligting besoek gerus die Fuel on Wheels se Facebookblad. Ons sien vir jou daar.
2: You have family when you buy at King Kong's. Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
3: You have family when you buy at King Cars.
4: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
5: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaik toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien gerus by Speedico. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
6: Man, Speedico is die beste.
5: Wel, dan heet hier dit. Speedico.

0: stukkie van 'n merwe daarso van Pieter Smit en DJ Ossewa. En daar het nog so 'n bietjie verkeersnuus deurgekom. Hierso is 'n stemnota, kom ons luister gou wat sê hulle vir ons hierso.
1: Hooggenade ouens, hierso is sekuriteitsmaatskappye wat jou aanwys om in die ronde te draai, so jy het karre in die aankomende verkeer se kant, so moet maar nie R75 ry nie. So ver ek kan aflei, is hier nog niks gebeur nie, maar die sekuriteitsvoertuie laat jou nie deurgaan nie. So nou moet jy baie versigtig wees, want karre kom in jou rigting sommer van vooraf aangery. Ons almal is nou in een baan, so moet maar nie R75 nou ry nie.
0: Daar sê, baie dankie vir daai waarskuwing daarso op die R75, so wees maar net versigtig. Blykbaar draai die sekuriteit jou laat omdraai, dat jy moet teruggaan, so pas op, maar net daar vermy daai area. Dan sien ek hierso is nog 'n paar boodskappe oor troeteldiere wat deurgekom het. Nella sê vir my, my eerste hond was 'n poedel en haar naam was Wolly. Sy is oorlede, toe kry ek 'n Jack Russell, Milo en Baba. Hulle is baie lief vir mekaar, die pa en seun. Ek is baie lief vir hulle en dit kom daar van Nella af. Dankie Nella. En Rian sê, hy gaan ook vir my nou 'n foto stuur van sy hond daarso. Van Jeffrey's Bay, ag jene, ook 'n ou foto daarso gestuur hierso. Hy sê vir my, dis my Lulu. Mense daar in Jeffrey's Bay afgelaai en sy is na Blackie Swart se liewe Lulu vernoem en haar eerste kombersie was 'n pers kombers. Dit is mos nou presies net hoe dit hoort, nê? Dankie John, maar sy lyk sommer lekker fris en gesond daarso waar sy sit. So dankie vir hierdie foto. Dan is hier nog 'n klomp boodskappe wat deurgekom het oor die verkeer. En baie dankie ook daar vir almal wat my laat weet wat aangaan op die paaie. Dit is so amper tyd vir die nuus. Kom ons gaan luister daar na

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security is securing your peace of mind.
1: Luister in nuus. Dit is nou 11:00 en ek is Nelis Meyering Brits vir Luister FM nuus. Jou hoofnuus in hierdie uur. Die Nasionale Tesorie open 'n forensiese ondersoek na getuienis by die Madlanga-kommissie. Die verdagtes in die Cleveland massa-skietery-saak sal na verwagting vandag om borgtog aansoek doen. Jou rugbynuus, die junior bokke is gereed vir Engeland se kragmeting en Oekraïne kan 'n lisensie kry om Patriot onderskepper missiele te vervaardig.

openbaar maak. Drie verdagtes wat met die massaskietery in Cleveland verbind word, sal na verwagting vandag weer in die Johannesburgse Landdroshof in Gauteng verskyn om aansoek te doen om borg. Verskeie aanklagte, insluitende moord en poging tot moord, staar die verdagtes in die gesig. Hulle word daarvan beskuldig dat hulle 13 mense vermoor en 14 ander beseer het tydens 'n skietery by die Jumpers informele nedersetting verlede maand. Die staat sal na verwagting hulle borgtog aansoek teenstaan. Die beskuldiges het voorheen ontken dat hulle voorheen skuld beken het en beweer dat die polisie hulle aangerand en gedwing het om verklaringe te teken. Die Internationale Monetaire Fonds, die IMF, het sy vooruitsig vir ekonomiese groei in 2026 verhoog. Die IMF sê hy verwag dat Suid-Afrika se ekonomiese groei vir die jaar gelyk sal wees aan verlede jaar se groei van 1,1%. Dit volg op 'n vorige ekonomiese groeiberaming van slegs 1% vir die jaar. Die jongste vooruitsigte is steeds onder die 1,2% voorspelling van die Suid-Afrikaanse Reservebank. Die IMF sê Suid-Afrika se ekonomiese groeivooruitsigte bly stabiel vir die nabye toekoms en sal na verwagting verbeter as gevolg van versterkte beleidsraamwerke en voortgesette strukturele hervormings. Die Oos-Kaapse Departement van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake het sy meegevoel betuig na die onlangse sterftes van 7 ingewydes. Die sterftes wat met hierdie winterinisiasie seisoen verband hou, is in Tapankulu, Port St. John's, Bizana en Buffalo City aangeteken. Die LER Zolile Williams het aan die SAIK gesê dat die sterftes vermy kon gewees het as alle partye hulle deel gedoen het. Williams sê dehydrasie, stigma en die versuim om sommige ingewydes toe te laat om hulle kroniese medikasie te neem, het tot die sterftes bygedra. Dan in jou sportnuus, die junior springbok hulpafrigter Lumumba Kari sê daar is nog baie om te verbeter voor maandag se halfeindstryd teen Engeland in Tbilisi, nadat die span onoorwonne bo aan groep A by die Wêreld Rugby onder 20 kampioenskap geëindig het. Die verdedigende kampioene het maksimum punte behaal met oorwinnings oor Uruguay, Georgia en Wallis, terwyl Kari die oorheersing van die voorspelers, verbeterde verdediging en die span se veerkragtigheid geprys het. Engeland het ook onoorwonne gevorder nadat hulle bo aan groep C geëindig het, terwyl Frankryk en Nieu-Seeland in die ander halfeindstryd ontmoet. Ten spyte van 'n oortuigende oorwinning oor Wallis, glo Kari dat die junior bokke nie daarin geslaag het om verskeie geleenthede te benut nie en beklemtoon dat kliniese afronding deurslaggewend sal wees in die meedoenlose uitklopfase. En dan ten slotte die Amerikaanse president Donald Trump sê die Verenigde State sal aan Oekraïne 'n lisensie gee om Patriot onderskeppermissiele te vervaardig om sy lugverdediging teen Russiese ballistiese missiele te versterk. Trump het die aankondiging gister tydens die NAVO-beraad in Ankara saam met die Oekraïense president Volodymyr Zelensky gemaak. Hy sê die stap sal Oekraïne help om sy eie verdedigingsvermoë te versterk, hoewel die besonderhede van die vervaardiging nog afgehandel moet word. Patriot-stelsels word as van die wêreld se gevorderdste lugverdediging tegnologie beskou. Dan in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.36 teen die dollar, R18.72 teen die euro en R21.97 teen die pond. 'n Bitcoin verhandel teen $62,873 en die prys van goud is $4,104.82 per fyn ons en die prys van Brent olie is $77.60 per vat. Dit was dan nou jou nuus gewees om 11, jou volgende nuusbulletin is om 12:00.

Sir FM, Wien. Ons gaan loer vir oulaas na jou weer vir vandag, donderdag die 9de juli. En ek skop af daar in Allewal Noord, jylle is op 7 en 17. Bishu, 12, 16 met 30% kans vir reën. Kraddock, 7, 15 gedeeltelik bewolk. Dispatch, jylle is op 12, 16 ook met 30% kans vir reën. Oos-London, 16, 18 met 60% kans vir reën. Fort Beaufort, 9, 14 en jylle is redelijk bewolk vandag. Graaf-Reinet, 9, 15 ook gedeeltelik bewolk. Graamstad, 11, 15 met 30% kans vir reën. Mtata 8:18 gedeeltelik bewolk. Port Alfred 14:17 met 'n 60% kans vir reën. Port Alfred 13:16 met 'n 30% kans vir reën. Port St. John's 14:20 met 'n 10% kans vir reën. Queenstown 5:16 gedeeltelik bewolk. Uitenaag, jylle is op 12 en 16 ook 30% kans vir reën. En Jeffreys Bay, jylle is vandag 13:19 met 'n 5% kans vir reën. Dit was dan jou laaste weer gewees vir vandag. Jou weer vir môre volg net na die 12:00 nuus. Nou ja, welkom, as jy nou eers ingeskakel is, goeiemôre, die tyd is so 10 minute oor 11, en jy kuier vanoggend saam met my, Nelis Meyring Brits, hier op die JKB. Ek staan in vir pastoor Jacques Kilian, vandag en môre nog, en ek kuier saam met jou tot so net voor 12:00 toe, en ek en jy gesels nog so klein bietjie. Ek sien daar het 'n paar laaste boodskappe ingekom vir ons onderwerp waar ons vandag gepraat het. Hierdie ene kom daarvan, lyk vir my, van Sonja af. Sy sê, my ou honde hy is a SPCA Rescue, sy naam is Jim C, en het is nou al amper tyd om hom in te vat vir genade dood, die arme ou ding, ach, shame, stuur sy vir my een foto daar, van haar man, baie dankie vir die boodskap en die lekker gegil ook, en kom ons kyk hier so, Adele sê vir my, hi, dit is Spoorkie, sy is 10 jaar oud, het haar gered uit 'n trein se wielas, en ek is baie lief vir 'n pragtige kat, daar so Adele, baie dankie vir jou foto wat jy ook daar gestuur het. Hierdie ene sê vir my, môre Nelis, ons eerste troeteldier was 'n worshoentjie, haar naam was Koukoukie, en ek was baie lief gewees vir haar, dit sê Polly daar so vir my. Dan het daar nog 'n bietjie verkeersnuus deurgekom en 'n paar vrae, die pad, die R75 tussen Port Elizabeth en Uitenhaag is toegemaak nou in albei rigtings. Daar is protesaksie aan die gang en daar word blykbaar bande gebrand en die verkeer word omgedraai om terug te keer van waaraf jy gekom het. So maak eerder maar van alternatiewe routes gebruik en wees veilig op die paaie. Nou ja, baie dankie vir almal wat saam gesels het en saam gespeel het vandag. Kom ons gaan maak musiek en as ons terugkom het ek so bietjie nuus vir jou.

0: Darren Lamb daar met vier woorde en net voor dit was het Modern Talking met Should I, Would I, Could I. En ja, die tyd is so 10:20 en jy kuier nog vir so klein rikkie saam met my en jy is my ringbrits hier op die JKB en ek sien hier soos nog 'n paar boodskappe. Ons praat so oor 'n paar diere en dinge en hierdie ene Valerie Kalitz sê vir my, hi jy is ons eerste hondjie was 'n spierwit poedel gewees Snowy. Die kinders het daar elke week met koekkleersel gebad en een week groen, een week pink, dan rooi en een hele maand was sy elke week een ander kleer gewees. Sy was kostbaar gewees, dankie vir jou mooi program, dankie Valerie en vir die lekker gegil daar so, ja, dit laat my dink aan een oukie wat saam met op school was, Boeta. Hy het een wit rot gehad, wat hy ook so nou en dan met verskillende koekkleersels verkleer het. Daarom baie verdin, so dit is daarom nie gevaarlik gewees vir die dieren nie, nee. Hierso is Lisa Norrattle, sê vir my morgen, morgen my, my boetie se eerste troeteldier was twee kaaikies genaamd Mateus en Mirai. Dit is een oulikie. En right, so, dit is nou tyd dat ek bykie hierin op Marula Media se blad gaan rondkrap en kyk wat maak nies vir jou, want net hier om die draai is die tyd vir Toekas. En ek het hierdie artikel gekry wat ek met jou wil deel vandag. Hulle sê vir ons Suid-Afrika se ambassades verval weens verwaarlosing. En die DA sê, Suid-Afrika se diplomatieke geboue in die buiteland is besig om te verval weens jarelange verwaarlosing deur die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerkings. Ryan Smith, die DA se woordvoerder oor internasionale betrekkings en samewerking, sê die Suid-Afrikaanse Hoogkommissaris in die Verenigde Koninkryk het van deesweek sonder kennisgewing gesluit nadat die gebou op Trafalgar Square in Londen so vervalle geraak het dat personeel glo nie meer behoorlik uit die gebou kan werk nie. Volgens Smith volg die sluiting op toenemende berigte van onderbroke watertoevoer, stikkende verhittingstelsels, 'n sterk en aanhoudende urinereuk en talle vertrekke, asook die geleidelike verval van die gebou se ingang. Mense beweer glo die dele van die gebou is nooit onderhou nie. Herstelwerk aan die gebou sal glo sowat 70 miljoen rand kos, geld wat volgens die DA gespaar kon word indien die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerkings die gereelde instandhouding gedoen het. Onder die ANC se toesig het Durkou toegelaat dat een van die gesogste items in ons land se eiendomsportefeulje verval, sê Smith. Hy wys ook daarop dat die Suid-Afrikaanse ambassade in Den Haag in Nederland al bykans 'n jaar lank vir herstelwerk gesluit is. Volgens Smith het inwoners bevestig dat daar geen werk al gedoen is nie en dat geen werkers sedert die sluiting toegang tot die perseel gehad het nie. Die geboue vergader volgens hom stof, terwyl die Suid-Afrikaanse buitelandse diens steeds op 'n tydelike plek funksioneer, sedert die DA die vervalle ambassade geboue verlede jaar besoek het. Smith sê Suid-Afrika se ambassades en hoogkommissarisse het nes talle van die ANC se gebroke plaaslike munisipaliteite 'n internasionale simbool geword van korrupsie, staatsverval en 'n mislukte buitelandse diens. En daar is 'n klomp foto's op Marula Media se blad waar jy kan gaan kyk na hierdie geboue en dit is eintlik nogal vir my hartseer om dit te sien, want veral die een in Trafalgar Square was ek albei gewees en dit is so 'n verskriklike mooi gebou en is jammer om te hoor alles is so besig om te verval. Kom ons krap die winkelrakke rondgegaan, ons het 'n belangrike aankondiging ook, en luister ons vir Morras met Houtkabouter, en as ons terugkom is dit tyd vir Toekas.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

0: than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
1: Dit was gewees Michael Lind met sy nuwe liedjie Trompie en net voor dit was dit Morras gewees met Houtkapper. Nou ja, dis daai tyd van die dag wat ons so 'n bietjie teruggaan in die argiewe en ons gaan speel so 'n bietjie ouer musiek. En natuurlik noem ons hom Tukas en ja, ek het vir jou 'n interessante groep vandag. Hierdie groep is gestig in 1958 in Dagenham in Engeland en hulle was aanvanklik genoem gewees Brian Poole and the Tremolos, maar later was hulle net the Tremolos gewees. En hierdie groep was sterk beïnvloed gewees deur Buddy Holly and the Crickets en die groep het bestaan uit die hoofsanger Brian Poole, hulle hoofgitaarspeler Rick Westwood, hulle ritmegitaarspeler en klaverbordspeler Alan Bakley en daar was ook 'n basgitaarspeler gewees met die naam Alan Howard en hulle tromspeler was gewees Dave Munden. En op Nuwejaarsdag in 1962 het Decca op soek na 'n ritme en bluesgroep twee belowende jong groepe audisies gedoen en Brian Poole and the Tremolos en 'n ander kombinasie, ook sterk beïnvloed deur Buddy Holly van Liverpool, die Beatles, was toe nou die twee groepe gewees. Decca het toe nou besluit Brian Poole and the Tremolos is beter as die Beatles en het hulle gekies na bewering deels gebaseer op ligging, omdat die Tremolos was van die Londense gebied wat hulle meer toeganklik maak as die Liverpool-gebaseerde Beatles. Brian Poole en the Tremolos het die eerste keer toe in Julie 1963 in die Verenigde Koninkryk op die trefferlyste gestaan met 'n pop-rock-weergawe van Twist and Shout, 'n liedjie wat voorheen in Amerika deur die Ali Brothers gewild gemaak is en reeds in maart 1963 deur die Beatles in die Verenigde Koninkryk op hulle eerste Britse LP, Please Please Me, vrygestel is. Hulle het in dieselfde jaar 'n popweergawe van die Amerikaanse treffer Do You Love Me vrygestel en die liedjie het nommer 1 op die Verenigde Koninkryk se enkelsnitlys bereik. Die groep het ook in 1964 sukses in die Verenigde Koninkryk behaal met weergawes van Roy Orbison se B-kant liedjie Candyman en 'n voorheen obskure Crickets B-kant ballade Someone Someone gehaal. En dit was ook een van hulle bekende liedjies gewees en dit is een wat ook redelik gereeld hier op Luister FM speel. So kom ons gaan luister dan na The Tremolos met Someone Someone en as ons terugkom gesels ons nog 'n bietjie meer oor hierdie groep.

Dis ons groep daar vir Tukas vandag, natuurlik The Tremolos, en dit was hulle gewees met Someone, Someone. En ons kyk so'n bietjie na hulle geskiedenis vandag, en hulle sê so vir my, Poole het die orkest, Brian Poole natuurlik, het die orkest in die middel van 1966 verlaat, en hy het 'n kort maar baie onsuksesvolle poging tot 'n solo loopbaan aangewend, voordat hy toe uiteindelik saam met sy broer as 'n slagter begin werk het. Hy het baie jare later teruggekeer na professionele musiek maak, terwyl sy dogters, Karen en Shelley verskeie treffers gedurende die laat 1990s en vroeg 2000s as Alicia's Attic gehad het. Die oorblywende lede het gekies as om 'n viertal voort te gaan en hulle eerste enkelsnit na Poole, vrygestel op Decca, was 'n weergawe van Paul Simon se liedjie Blessed, wat nie die trefferlyste gehaal het nie. Hierna het die groep van Decca na CBS Records oorgeskakel met Mike Smith as vervaardiger, en die Tremolos se eerste enkelsnit op CBS was 'n weergawe van The Beatles se Revolver, en dit het ook nie 'n trefferlys gehaal nie, maar het 'n nuwe beeld van 'n meer kontemporêre groep in pas met tye geskep, wat hulle vir toekomstige sukses voorberei het. Hulle het in 1967 'n reeks treffers begin met Cat Stevens se Here Comes My Baby, die eerste enkelsnit met die nuwe basgitaarspeler Len Chip Hawkes, wat Clark laat in 1966 toe vervang het. Verdere treffers het ingesluit Hello World, drie Italiaanse treffers wat in Engels vertaal is, onder andere Suddenly You Love Me, wat deur Ricardo Del Taco se Uno Tranquilo is, en ook dan I'm Gonna Try, wat Ricardo Del Turco se 1968 treffer liedjie Lugilo, en dan ook My Little Lady, gebaseer op 'n liedjie van Orietta Berti. En hulle toe nou op die ouene van die dag het hulle uiteindelik 'n opname, 'n nommer 1 opname van 'n Four Seasons B-kant Silence is Golden gehad. Beide hierdie laaste enkelsnit en Here Comes My Baby het ook toe nou op die ouene van dag die top 20 van die Amerikaanse Billboard Hot 100 gehaal, en op Epic Records het hulle toe nou die mede besit geword deur CBS. En in elk geval, dit is dan nou The Tremolos vandag, so kom ons gaan luister daar met Then I Kissed Her.

En dit was The Tremaloos daar so gewees met The Then I Kissed Her. En ja, dis amper tyd vir my om jou te soen en te sê goodbye. Dit is nou sulke tyd. En natuurlik, ja, kuier jy vanaand weer saam met my tussen 6 en 9 op donderdag dinge. So kom skakel gerus in vir 'n interessante program vol lekker musiek, lekker kuier, lekker gesels en lekker speletjies. Ons het twee interessante speletjies wat ons vanaand weer gaan speel. Luister FM, dit was vir my lekker om hier saam met jou te kuier. Ek sien Etienne staan reg, hy is hierso. Hy gaan lekker saam met jou kuier vanmiddag tussen 12 en 3 en ek weet dit gaan sommer 'n lekker middag samesyn wees en ek kan nie wag om te hoor wat se lekker resepte hy vandag met ons gaan deel nie. Nou ja, Luister FM, soos ek altyd sê, soos ek groet, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lief vir jou, ek en jy kuier vanaand weer. Tot later.

In jou hoofnuus om hierdie uur, die ANC sê openbare beskermers verslag toon werkersklas in Kaapstad word afgeskeep. Nehawu veroordeel beweringe van verkwistende besteding deur Nisfas. En in jou tennisnuus, Kogatsotso Mochane deur na die Wimbledon halfeinde ronde vir die reistoel vroue dubbelspel. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Karlitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die ANC in Kaapstad sê agter die DA se beeld van goeie bestuur is verwaarloosde gemeenskappe, vervalle infrastruktuur en 'n munisipaliteit wat nie die grondwetlike regte van baie inwoners handhaaf nie. Volgens die openbare beskermer se verslag lewer die metro nie basiese dienste in Langa en Khayelitsha nie. Judy Ann Stevens van die ANC sê die bevindings toon die werklikheid

0: geheimnis van sy openbare hulpbronne mors. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, sê hy sal nie uitlatings wat hy teen die EFF gemaak het terugtrek nie. Mbalula het die partij daarvan beskuldig dat hulle migrante beveel het om Suid-Afrika te verlaat. Die EFF het sedertdien een regsbrief aan hom gestuur waarin hulle eis dat hy om verskoning vra vir die kommentaar. Die EFF sê Mbalula belaster die partij. Mbalula sê op sy beer die lasterbeweringe is feitelik verkeerd en 'n verwronge interpretasie van openbare kommentaar. Eskom sê 5 van Suid-Afrika se 9 provinsies is nou heeltemal vry van lasvermindering nadat Mpumalanga die jongste provinsie geword het om die program te verlaat. Die ander provinsies is die Wes-Kaap, Noord-Kaap, Vrystaat en Noordwes. Volgens Eskom is meer as 1,1 miljoen kliënte reeds van lasverminderingskedules verwyder, wat meer as 56% van sy teiken verteenwoordig. Die oorblywende gebiede is hoofsaaklik in Gauteng en KwaZulu-Natal met die doel om lasvermindering landwyd teen maart uit te skakel. In jou sportnuus, Suid-Afrika se viermalige Grand Slam kampioen Hotatsu Montjane het haar Britse dubbelspelmaat Lucy Shuker is deur na die halfeindronde van die reistoelvroue dubbelspel op Wimbledon. Hulle het Ksenia Chastau van Frankryk en die Nederlander Jiske Grifioen geklop. Montjane het die Wimbledon reistoel dubbelspel in 2024 saam met haar Japaneese spanmaat Yui Kamiwi gewen, terwyl Shuker aan 5 dubbelspel eindstryde deelgeneem het. Die twee sal teen die nommer 1 gekeerde Yui Kamiwi van Japan en Zhen Zhen Zhu van China meeding vir 'n plek in die eindstryd. En ten slotte, die romanskrywer Salman Rushdie waarskynlik dat vryheid van spraak wêreldwyd bedreig word. Die skrywer het die Liberatum Cultural Eerbewys in Londen ontvang. Hy het kommer uitgespreek oor die aanval op vryheid van spraak in Amerika. Hy het aan Reuters gesê dat joernaliste, komediante, skrywers en kunstenaars allemaal aangeval word. Rushdie is in 2022 in New York op die verhoog aangeval en gesteek. Die voorval het hom blind in een oog gelaat en die gebruik van een van sy hande beïnvloed. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.34 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.93 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,977. Die prys van goud is $4,115.23 per fyn ons en die prys van Brent olie is $76.67 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1 uur, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Vrydag die 10de Julie.
1: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir Vrydag die 10de Julie, ek skop af vanuit Naga Dispatch 11 met 'n maksimum van 16 en 30% reën. Queenstown staan op 5 met 'n maksimum van 14. Port St. John's 15, 18, Port Elizabeth 13, 16 met 60% reën. Port Alfred 12, 16, Mtata 9 met 'n maksimum van 16. Gramstad 9, 15, Graafry net 7 met 'n maksimum van 11. Fort Beaufort 7, 12, Oos-London 14, 17. Cranbrook staan op 6 met 'n maksimum van 12, Bishu 9, 15, Aliwal Noord 7 met 'n maksimum van 16 en Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maksimum van 17 en 90% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

Daar is uit die klanke van Bok van Blerk en hy sê vir ons heeltemal deur mekaar verward net voor het downo met foto's en Bonnie Tyler sê vir ons holding out for a hero. Die tyd is so 17 minute oor 12, goeiemiddag vrienden en welkom by die middag same zijn. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoonte hou ek vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net vir my collega Niels baie dankie sê vir die instaan op die JKB. Niels is morgen terug op die Jean Kilian Branch, dit is 9 en 12, net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vrienden, vandag in Kombuiskas Canades deel ek met julle sekerlik een van die heerlikste warm chocolade kitspoeding taarte wat ek nou in 'n lang tyd al geëet het. Dit is 'n baie maklike resep en hy word gemaak met hierdie gewone pakkies chocolade kitspoeding wat jy kry. Maar hy kry nou so 'n bietjie bruismeel, bakpoeier, botter, suiker, melk en dan word die ouetjie nou gebak. So jy druk hom in die yskas soos 'n ou gewone kitspoeding in die yskas sal druk. Hierdie ouetjie word gebak en dan kry natuurlik 'n heerlike saus wat jy dan nou saam met hom bak en dan hom so 'n sauserige storie gee. En laat ek jou nou vertel, hy's absoluut heerlik. Jy kan nie jouself net voorstel, daai kitspoeding op sy eie is een van my gunstelinge. As ou so vinnig ietsie soets aan mekaar wil slaan op 'n Sondag aand, nou dink nou vir jouself nou saam met al hierdie ander bestanddele as jy hom nou bak in die oond met 'n sjokoladesaus, hoe lekker hy nie kan wees nie. Is 'n absolute wenner. Jy maak 'n merk aan hy resepteboek vandag. En dan, ons almal is mos nou maar liever 'n ou proper se ou melktert. Ek het nou al heel wat melktert resepte gedeel, maar deel vandag met julle melktert resepie. Ek deel met julle wel melktert beskuit. Ja, julle het reg gehoor, melktert beskuit. En wat hierdie spesifieke beskuit so uniek maak, is hy kry hierdie vla, hierdie gekoopte vla, die ultramel vla wat hy ook koop in die winkel. Dit kom by die beslag, gaan kry hy so 'n bietjie bruismeel, hy kry 'n bietjie amandelgeersel, botter, eiers, kaneel. En dan word die ookie nou in die oond gebak, soos wat jy nou beskuit sal maak. Maar jy kan nou vir jouself dink hoe lekker die ultramel vla nou saam met die beslag in 'n melktert beskuit kan wees, saam met 'n koppie boeretroos of 'n koppie tee. Hy is heerlik, jy is 'n wenner en definitief 'n groot merk in haar resepteboek. Vandag hy is op my Facebookblad, Etienne Kalitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Jy is welkom, stuur my boodskap in die atelier 082-333-667. Dis donderdag vrienden, net hierna het ek vir Jan en vir Rickert van Citywide, ons gesels bietjie sekuriteit.

0: Daar zijn die klanken van Appel en hy sê vir ons, ons is ook maar net mens. Net oor dit, ja, het was net dit gewees. Tijd so 23 minuut oor 12. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Dis op die rechte plek, dis Luister FM. En in die atelier het ek vandag vir Jan en vir Riekert van Citywide. Nou, ons ken hom allemaal al vir Riekert. Hy kom nou gereeld in die atelier. Maar ou Jan is nou natuurlijk die man in beheer van die CCTV daar in die beheerkamer, daar by Citywide. En nou Riekert het gesê, kom ons bring hier die man in, dat hy bykie met die mense gesels, oor waar hy aangaan. Goeiemiddag, jylle manne, hoe gaan dit?
1: Middag, Etienne, ja, het gaan goed, ons help jy om te klaar nie. En is lekker om een bykie aanhoud te bring, om hier in die nerve stoel te kom sit.
0: Is Paul by die kantoor?
1: Ja, nee, Paul sit en luister, seker hopelijk nou vir ons.
0: Middag, Jan, hoe gaan dit met jou?
2: Goeiemiddag, Etienne, het gaan goed.
0: Dis mooi. Nou, ek het Steven het nou vir my vroeger, het hy my gekontak, en toe sê hy nou vir my, hy gaan nou vir jou punt uit 10 uitgeef vanmiddag met die onderhoud, so ons gaan nou maar kyk hoe het gaan. Nee, ek terg het. Jan, okay, so jy is die man in beheer van die CCTV daar by Citywide, natuurlijk een baie verantwoordelike, sal ek sê, verantwoordelikheid wat jy het, want jylle is die manne wat alles monitor as het kom wat in die beheerkamer aangaan. So vertel ons bykie meer, hoe lyk een typiese beheerkamer soos jy, by jylle nou daar by Citywide?
2: Ek wel, Etienne, as ons begin by die beheerkamer wanneer jy inkom, dit is een groot oopspasie.
0: Ja.
2: Dit is gewoonlik in twee dele ingebreek. Die eerste deel sal wees in die alarmkant, die sociale media.
0: Ja.
2: Dit is wat hulle monitor, en nou in die tweede kant sal gebreek word in die CCTV. So die CCTV dan alweer die groot CCTV muur,
0: ja,
2: wat al die kameras opwys en waar die CCTV gemonitor word.
0: Okay, en hoeveel kameras praat ons nou hiervan?
2: Jo, baie kameras.
0: En jylle moet elke liewe een monitor, so alles moet, so jylle, ek kan nou nie dink, jylle soos hierdie Energizer bunnies wat net so maak met hulle koppe op en af beweeg, want jy moet alles kan sien wat aangaan.
1: Dis daarom nie so nie, en gelukkig met die CCTV kant is het wat ons noem black screen monitoring.
0: Okay.
1: So dis nie altyd aan voor jou nie, daar waar hy actief is, kom hy aan, okay. Kom hy skielik aan, so
0: sal beweging miskien is of iets.
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja.
0: Okay, nou sê gou vir ons nou, hoeveel syne hanteer jy nou so per skop? Want ek kan nou nogal dink dat op een besige, kom ons sê, wat is een besige dag in een normale, by julle ookies, wat sal jy sê is die besigste dag van die week by julle?
2: Etienne, ek sal definitief sê, as op een normale dag die dames in die beheerkamer deel definitief met duisende syne.
0: Duisende?
2: Dit is ongelooflik besig. So dit kan nogal mal raak, as al beerkracht en goed is, of krachtonderbrekings, dan kan die syne 10 keer meer raak, nogal rarig mal raak wel binnen.
0: Okay, en sê gauw vir ons nou, wat is nou die proces wanneer die alarm nou afgaan? Wat is die proces wat daar nou deurgaan? Okay, so ek is nou by die huis, ek sien iemand het oor my muur gespring, het nou die venster gebreek, wil nou inkom. Ek druk my paniekknoppie en die sein kom nou, gaan nou aan daar by julle by Citywide.
2: Wel, die eerste ding wat ons altyd doen is ons sein kry, is ons stuur altyd eerst die voertuig. Want om die voertuig uit te kry is altyd die belangrikste. Daarna dan sal ons die skakeling doen om te verifieer of wat gaan aan op die perseel.
0: Okay.
2: Of het een valse alarm is, of het een noodgeval is, is al iets wat aangaan om die informatie te kry.
0: Ja.
2: So dit hou net altyd belangrik, want om die voertuig daar te kry is altyd die belangrikste.
0: Enig
2: iets kan verkeerd gaan. Ons kan eerder een bykie later kanseleer as dit een valse alarm is.
0: Ja.
2: Maar as dit een noodgeval is, ons wil altyd die voertuig so vinnig as moontlik daar kry.
0: Absoluut. En ek kan nou maar nie dink hoeveel brandstof jylle ookies nou in een maand uitry daar by Citywide.
1: Jo, jy sal dat Steven nou
0: hartaanval kry.
1: Aan sy stoel van nou sit. Ja, nee, kyk. Ongelukkig, ja, dis maar uitgawe wat ons het. Jy weet, brandstof is maar, ons moet ry.
0: Natuurlijk, ja. En dan met die brandstof. Ja. Okay, ek sien, hy kom daarom nou weer af, hoor. Hy het nou so bykie afgekom, so dat dit sit daarom bykie minder druk op die brandstofrekening die einde van die maand.
1: Ja, uitgawes, brandstof, bande,
0: ek kan nie dink,
1: dienste, daar goeikies,
0: en alles kost nou maar geld. Ja. Sê gefonds, kyk, ek kan nou maar nie dink, okay, julle ouwens is nou baie onder druk daar in die beheerkamer. Wat sou jy nou voorstel om druk van die personeel minder te maak? In een alledaagse lewe.
2: Net een, as definitief een paar voorstellen wat ek kan maak, ek dink die grootste een sal wees, is as jy jou alarm laat afgaan per ongeluk, skakel in ons beheerkamer toe en sê net vir ons, dit is alles right, ek kan die alarm laat afgaan. Ja. Dit gee die, dit breek daai bietjie tyd wat die meisies nog die voertuie met uitstuur en dit breek bietjie daai tyd, want dan weet ons dadelik dis nie 'n noodgeval nie.
0: Ja.
2: So ons kan na enige ander alarm wat 'n noodgeval is, dan weer respond.
0: Natuurlik ja, en dit gebeur ons nou maar alle dag dat 'n ou nou op 'n ongeluk die alarm laat afgaan. En met die flinke diens wat julle nou lewer, soos jy sê, stuur julle dadelik 'n voertuig. Nou as 'n ou nou net kan flink dink en dadelik julle laat weet, hier dan spaar dit almal nou die moeite, die onnodige werk vir 'n sekuriteitsbeampte om nou die deur te jaag so intoe, want ek kan nou maar net dink as hy daai sein kry, jaag hy so gou moontlik met julle reaksietye wat julle altyd so oorspog en kan spog, kan ons sien dat julle manne daar by Citywide is op het elke liewe sekond van die dag.
1: Ja, dit is het, en soos Jan ook nou gesê het, jy weet, dit is belangrik, ek voel baie keer, ek gesels baie met mense, dan dink jy, of hulle voel nou half as hulle 'n fout gemaak het, dan moet hulle nie kanselleer, hulle moet nie dit nie, want het, ons gaan nie raas nie, ons gaan dankbaar wees.
0: Ja, natuurlik.
1: Dis al van, jy gaan nou...
0: En is menslik, het gebeur, ons allemaal maak, en is, jy weet mis nou maar, as een glui van die vinger per ongeluk, wat jy die alarm laat afgaan.
1: Of verkeerknoppie, of
0: verkeerknoppie gedruk, is nie, dis nie een sonde nie, jylle gaan hulle nie toesluit nie, jylle gaan stop met die van boeie, en hulle toesluit nie, dit, I mean, jylle probeer dinge in die manheid vergemakkeliker maak, en dis soos, ek sê altyd, die besigheid moet daar hardloop, soos een John Deere Tracker, of een Massey Ferguson, alles is mos net perfect. En dis iets wat die breek hier, maar solank alles in plek is, sal en hy word gediens, dan gaan hy mos nou altyd sy alles vir jou gee. Maar nou ja, kom ons vertel gou vir my bietjie, wat, kyk, jy sê vals alarms, nou, verduidelik het vir my, wat sou 'n vals alarm wees?
2: Wel, het jy nou, het jy vir paar verskillende voorbeelde van 'n vals alarm, ek meen die groot ene is gewoonlik vir ongeluk, 'n paniekknopje druk of iets, is dit in omstand miskien, is dit, maar daar is ook ander goedjies wat dit kan veroorsaak, so baie mense wat beams het buitenkant, gewoonlik, jy weet, daar is bossies en goed wat groei om dit partij keer, en die blaartjies en goed kan dit veroorsaak, dat het vals alarms veroorsaak.
0: Ja.
2: So, die beste sal wees, maar net om altyd te kyk, een bykie miskien hulle te trim, net seker te maak, is niks voor die beams wat om
0: dit afgaan. Ja.
2: En ek meen, dit klink dalkie so baie vir elke persoon nie, maar as dit kom by die beheerkamer, dit maak een baie groot verskil.
0: Ja. En as jy nou iemand het wat kom verf al by jou, maak het seker hulle verf nie oog toe nie.
2: Daar sê.
0: Sê gou vir ons, ou Jan, nou wat is al enige voorstelle wat jy vir mense kan gee, of sal ek sê raad, is het kom by 'n noodsituasie waar ou nou weet, ok, hier is nou iemand in my, op my perseel, hoe moet ek nou maak, moet ek die kinders gryp, moet ek die kaste gaan toesluit, wat moet die mens doen?
2: Wel, ek sal sê die heel eerste ding is, gebruik jou paniekknoppie. Ek sien baie deesdae mense verkies om miskien op WhatsApp of 'n social media groep te post of iets soos dit te sit, en dit is definitief nie die eerste ding nie. In enige beheerkamer sal ek sê, sosiale media sal altyd tweede staan na paniekknoppie toe.
0: Ja,
2: so gebruik jou paniekknoppie, druk om dat, so dat jou sekuriteitsmaatskappy dadelik weet, hier is ons iets wat aangaan. En in so'n situasie, elke bietjie informatie help.
0: Ja.
2: So as iets gebeur, traai altyd informatie kry, wat die persoon aangaat, wat die kant uit hulle gehardloop, en dan die grootste ding wat ons sien, is tyd.
0: Ja.
2: En ek weet, partykeer is iets gebeur, mens kan nie altyd verwag dit gaan gebeur nie, maar die beste ding is, soos om altyd seker te maak, soos op, vooral op CCTV se kant, is kry die regte tyd. Kyk op jou losie, op die oomblik iets gebeur, wat dit neem, daai inligting in, van wat se tyd het dit gebeur.
0: Absoluut.
2: Want dit maak 'n groot verskil, as jy ouens soek, waartoe die persoon gegaan, wat se voertuig het hulle gehad, wat het hulle aangehad, en daai bietjie informatie is wat ons help om daai ouens weer vas te trek.
0: Absoluut, want soos ek sê, in so 'n situasie, daai mense wat nou ingebreek het by jou, dit vat hulle etlike sekondes om al weg te kom. En dis die verskil tussen iemand, 'n minuut of twee kan die verskil wees om so 'n persoon te vang of nie. Want as jy nou vir my sê dat dit 5 minute terug gebeur, 5 minute is baie tyd vir iemand soos dit om weg te kom. So dis baie, is van kardinale belang dat hou altyd daai tyd op die tyd die dinge kan deurgee.
1: Ja, en ek dink om buite las eten ook en is altyd moeilik, want ek weet ek sê dit baie keer ook en nou sê, wil ek vir jou sê, bly kalm, bly rustig, wanneer dit 'n nood is, bly rustig, want as jy rustig is, dan doen jy outomaties goede vinniger en beter, as jy paniek, dan val jy rond en jy
0: val
1: die foon mis en jy doen dit verkeerd en jy let nie op nie.
0: Ja.
1: So probeer maar so rustig as moontlik bly in die
0: situasie,
1: ja.
0: Dan sê baie, baie dankie. Sê gou vir ons enige staaltjies wat jy ons kan vertel. Ek seker of van jy het baie wat daar gebeur in die beheerkamer of wat met jou seker nou maar in die veld dalk al gebeur het. Is daar iets wat jy met ons luisteraars kan deel?
2: Wel, daar is een story wat ek definitief sal deel wat dan nie so lang terug gebeur het nie. Ons het, dit was nou 'n sosiale media ene gewees, waar ons ou gekry het wat gevra het vir hulp.
0: Okay.
2: Die dames het om te help, hulle kon nie uitfigure waar hy is nie. Eventually het hy vir ons toe sy location gestuur op WhatsApp en toe het ons agterkom hy sit by een van ons lente binne die winkel. Die winkel het gesluit, hy was nog besig om inkopies te doen en het hom binne toe gesluit.
0: So
2: toe het ons eventually die respons daar gekry, ons het die kliënt geskakel en die kliënt het eers geweet, daar was iemand nog in die winkel nie. En die man sit al binne, hy staan nog al met sy trolley vol goed en alles is gesluit en al die ligte is af en die sit hy binne vas.
0: Kan jy dit oor vertel? Dit moet net nooit met my gebeur in 'n winkel waar al klomp soetigheid is hier.
1: Of party ons sal seker nie omgesel in 'n drankwinkel toegesluit word
0: nie. Waarskynlik nie. Jan, ek sê vir jou baie dankie. Lekker om jou te ontmoet. Altyd lekker om jou te sien. Rickert, enige laaste woorde van julle kant af?
1: Nee, wat net. Baie dankie dat ons maar weer hier kon wees. En ja, sien jou by die volgende een.
0: Dan sê, en as jy in kontak wil kom met Citywide, hulle nommer 041-072-0841 of e-pos hulle by info@citywide.co.za.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.
4: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security is securing your peace of mind.
5: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

de bordene blik, skep ek koperkrummels, van die hand oor die mond, val die pap op die grond.

ja malkom, en hier as die blauw trein kom. Door die blauw trein uit die hemel kom, wanneer as die blauw trein kom.

0: Die klanke van Maestro SP met Ekkan. Net voor het rijdelen geef ons Tsaus en Tsiens Jordaan geef ons die blauw trein. Tijd so 1:15, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Is nou tyd vir kombuiskas kanaris vriende en ek deel vandag hier die heerlijke warm chocolade kitspoeding en ook hier die melktert beskuit. Hy is op my Facebookblad Etienne Kalas op Luister FM en net so op die Luister FM recepte groep. Jy as foto's ook gaan loer biekie, jy gaan definitief hierdie twee moet aanpak hierdie naweek. Ek begin met die warm chocolade kitspoeding, so wat jy nodig het is 1 pakkie 90 gram kitspoeding, hulle noem nou mousse kitspoeding, is die gewone een wat jy nou mag gebruik. Die chocolade ene werk goed, is die ene wat ek van hou, maar jy kan natuurlijk om nou ander geur ook gebruik. Maar dit werk nou lekker met die spesifieke recept, ek gaan vir jou sê hoekom, want jy krijg 2 eetlepels kakao poeier ook by, so dis wat om nou een extra chocolade smaak gee. Maar jy kan hom natuurlijk aanpas, as jy nou nie hou van die chocolade, maar wat is nou lekkerder as chocolade? So, wat jy nodig het, is een van die pakkies kitspoeding, 90 gram, 2 koppies melk, 'n koppie suiker, 'n koppie braaismeel, 2 eetlepels kakao poeier, 'n teelepel bakpoeier, 'n knippie sout, 'n teelepel vanillegeersel en so 2 eetlepels gesmelte botter. Dan het jy 'n saus wat jy saam met hom maak, 1 koppie breinsuiker, 2 eetlepels kakao poeier en 2 koppies kookwater. So, wat jy doen is jy voorvoorat jy oond op 180 grade, smeer hy oond vas te bak of spuit om met kleewerende kos sproei. Dan berei jy jou mousse kitspoeding aan met die melk volgens die aanwysings op die pakkie soos wat jy nou sal aanmaak. Dan meng jy nou jou suiker, jou braaismeel, jou kakao poeier, jou bakpoeier en jou sout saam. Voeg die voorbereide mousse, vanillegeersel en gesmelte botter by die droë bestanddele en dan meng jy dit nou tot 'n gladde beslag. Giet dan nou daai beslag in jou voorbereide bak. Meng jou breinsuiker en kakao vir die saus en sprinkel dit eweredig oor die beslag. So jy gaan nou die breinsuiker kakao gaan jy meng, dan gaan jy dit sprinkel oor daai beslag wat jy in die voorbereide bak nou gegiet het. Dan vat jy die kookwater, versigtig gooi jy dit met die agterkant van 'n lepel oor die poeding, net so. Moenie roer nie, dis baie belangrik. En dan bak jy hom nou op 180 grade vir 35 tot 40 minute totdat die bokant ferm is. Laat die poeding so paar minute afkoel, die heerlijke chocolade saus sal onder in die bak vorm. So daai water meng, smelt nou, of daai suiker en die kakao poeiers meng nou lekker met die water en hy smelt nou lekker terwyl daai oukie bak. En dan as jy hom nou uit die oond uithaal, dan het hy nou die heerlijke saus wat onder lê, wat nou die poeding so lekker maak. Jy kan hom bedien met roomys of geklopte room, hy is heerlik en is so goedkoop om te maak ook. So, as jy nou die naam ek iets soeks aan mekaar wil slaan vir die familie, probeer gerus hierdie warm chocolade kitspoeding. Dan, vir diegene wat nou lief is, so lekker stukkie beskuit saam met 'n koppie thee of 'n boere troosie, hierdie is vir julle, wat jy nodig het vir hierdie melktert beskuit, is 1 kg bruismeel. 500 ml ultramel vla. 2 koppies suiker, jy kan bietjie minder gebruik as jy nie hou van 'n baie soet beskuit nie. Ek hou van 'n baie soet. 2 koppies werk vir my, maar jy kan hom minder maak na sê 1 koppie of 1.5 koppie. Dit hang alles af van jou. Ek hou van hoe soeter hoe beter. Dan het jy nodig so 15 tot 20 ml kaneel na smaak. As jy hou van kaneel, ek hou van kaneel. 20 ml is wat ek gebruik. Dan so 5 ml amandelgeersel. 2 eiers, 250 gram botter gesmeld en dan 5 ml sout. So, wat jy doen is jy voorvoorat jy oond op 180 grade, klits jou eiers goed tot lig en skuimerig. Voeg die ultramel vla en amandelgeersel by, gevolg deur jou gesmelte botter. Meng hom goed, sif jou bruinsmeel en sout saam, roer die suiker en kaneel by die meelmengsel, voeg dan nou jou nat bestanddele by jou droë bestanddele en meng tot hy nou 'n hanteerbare deeg vorm. Indien nodig is hy nou te loperig is, voeg nog so 'n bietjie meel by, en dan sal hy natuurlijk nou net, dan roer jy hom net lekker tot hy nou styf is. Hy moet 'n hanteerbare deeg wees, dis baie belangrik. Skep of druk dan nou die deeg in jou gesmeerde beskuitpanne of enige bakpan van jou keuse en dan bak jy nou om so 30 tot 35 minute tot hy nou gaar of goudbruin is. Sny dan nou die beskuitstukke terwyl die beskuit nog warm is, sny hom dan in die vingertjies of hoe ook al jy hom nou wil hê. En dan droog jy nou die beskuit in 'n lae temperatuur, oond 100 grade is die nommer, totdat hy nou droog is. Jy druk ons nou maar net in die oond 100 grade en wat jy doen is jy druk ons nou 'n lepel tussen die deur en die oond, sodat die hitte ontsnap en dit is hoe jy jou beskuit uitdroog. En dan wanneer hulle reg is, kan jy nou gerus daai ketel aansit en hom geniet saam met 'n lekker koppie boeretroos. Dan sy vriende op my Facebookblad is hy Etienne Karlats op Luister FM en ook op daai Luister FM resepte groepie. Ek sien die mense vra nou vir hierdie resepte aan. Ek stuur hom vir jou so maklik soos dit 082-333-667. Tyd so 9 minute voor 1 uur is het nuus tyd. Net na die 1 uur nuus het ek vir Eddie van Eddie's Locksmith in die atelier. Kan nie wag om met hom te gesels. Jy bly ingeskakel hier op Luister FM.
1: Nee man, waar is my sleutels?
2: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
1: Die hele bos.
2: Alles was op daai bos. Die huis, die hek, die kar.
1: Ja, alles.
2: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
3: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
4: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier. Dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

In jou hoofnuus om hier die uur, en teen korrupsiekenner sê die polisiediens het geen lifestyle audits uitgevoer nie, Sassa ontslaan 14 ambtenare in die Hoogskaap, en Justin Bieber sal die eerste FIFA wereldbeker Superbowl style rustheid vertoning lei. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die Wereldbank se teenkorrupsiekenner Albertus Skooman sê geen lifestyle audits is die afgelope 5 jaar binnen die Suid-Afrikaanse polisiediens uitgevoer nie. Skooman het vandag aan die Midlanga Kommissie van Onderzoek gesê dat die polisiediens slegs leefstyloorsigte en onderzoeke gedurende hierdie tydperk uitgevoer het. Hy sê geen een van die onderzoeke waarby senior bestuurslede betrokken was, het tot volledige leefstijl audits oorgegaan nie. Hy verduidelik dat een leefstijl oorsig en ambtenaar is, een ambtenaar is een financiële openbaarmakingsvorm onderzoek en hul verklaarde bates met hul inkomste vergelyk. Skooman sê die taak kan dan verwys word vir een leefstijl onderzoek in die gere geïdentificeer word. Die Suid-Afrikaanse Maatskaplike Sekerheidsagentskap, oftewel SASSA, in die Ooskaap het 14 ambtenare ontslaan weens beweerde bedrog, korrupsie en wangedrag. Die saak hou verband met die beweerde bedrieglike goedkeuring van maatskaplike toelaas en onwettige veranderinge aan begunstigdes se bankbesonderhede. Volgens SASSA het bedrieglike aktiwiteite rakende toelaagadministrasie en betalingsprosesse gelei tot verliese van meer as 3 miljoen rand. Die agentskap sê die saak is na die polisie verwys vir verdere ondersoek, terwyl 11 ander ambtenare dissiplinêre verhore in die gesig staar. SASSA doen 'n beroep op begunstigdes en die publiek om alle bedrieglike aktiwiteite aan te meld om maatskaplike toelaas wat vir kwesbare aansoekers bedoel is te help beskerm. Die burgerlike samelewingsorganisasie Gun Free South Africa doen 'n beroep op die regering om 'n manier te vind om die verspreiding van onwettige vuurwapens reg oor die land te stuit. Die beroep kom terwyl die organisasie Vuurwapenvernietiging Dag herdenk wat jaarliks op 9 Julie gevier word. Gun Free South Africa waarskie dat duisende vuurwapens onwettig in omloop is weens tekortkominge in die landse herlisensieringsstelsel vir vuurwapens. Die organisasie sê burgerlike vuurwapeneienaars is die grootste bron van onwettige vuurwapens met sowat 24.000 vuurwapens wat oor die afgelope 3 jaar as verlore of gesteel aangemeld is. Met sowat 24.000 vuurwapens wat oor die afgelope 3 jaar as verlore of gesteel aangemeld is. Gun Free South Africa sê strenger toepassing van die wet is

0: politiek te bestuur weens die groot aantal mense wat hulp soek. In jou sportnuus, die Springbokke het in jong en minder ervare span aangewys vir Saterdag se Nasieskampioenskapstoetswedstryd teen Skotland op Loftus Versveld. Afrigter Rassie Erasmus sê die keuse is lank vooruit beplan en daarop gemik om minder ervare spelers die geleentheid te gee om te bewys dat hulle kan presteer wanneer dit saak maak, terwyl hy aandring dat hulle die taak kan uitvoer. Vleel Kane en Moody glo die span se deeglike voorbereiding en vertroue in die afrigtingsspan het die spelers die selfvertroue gegee om Skotland se aanvallende, dreigende dreigemente die hoof te bied. Die Springbokke is vans beslote om hul sterk rekord op Loftus te verdedig met een agressieve spelplan wat een sleutelrol sal speel terwyl verskeie spelers hul wêreldbeker ambisies wil versterk. En ten slotte, die Canadese popster Justin Bieber sal op 19 juli die eerste FIFA wêreldbeker Super Bowl style rustyd vertoning in New York lei. Hy sluit aan by Madonna, Shakira en BTS vir die 11 minuut optrede ter ondersteuning van die FIFA Global Citizen Education Fund. Bernard Boy, Gustavo Dudamel en die PS22 koor met Coldplay en die Sesame Street Muppets sal ook daar verskyn. Bieber sê die toernooi verenig die wêreld soos niks anders nie. Die rustyd vertoning is saamgestel deur Coldplay se Chris Martin en beoog om $100 miljoen vir kinderonderwys wêreldwyd in te samel. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.37 teen die dollar, R18.70 teen die euro en R21.95 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,794. Die prys van goud is $4,108.54 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $77.39 per vat. En op daai noot is die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Vrydag die 10de Julie.
1: Luister FM weer.
0: In jou weer vooruitsigte vir Vrydag die 10de Julie, ek skop af in Aliwal Noord 7 met 'n maksimum van 16. Bisu staan op 9, 15. Kraddock 6 met 'n maksimum van 12. Oos-London 14, 17. Fort Beaufort staan op 7 met 'n maksimum van 12. Graafrynet 7, 11. Gramstad 9, 15. Mtata 9, 16. Port Elfred 12, 16. Port Elizabeth 13 met 'n maksimum van 16 en 60% reën. Port St. John's 15, 18. Queenstown 5 met 'n maksimum van 14, uit nagende Spatch 11-16 met 30% reën en Jeffreys Bay staan op 13-17 met 90% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

0: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
1: Dis omdat hulle by Samba is.
0: Hoeso?
1: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
0: En?
1: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
0: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
1: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
0: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
2: By Laerskool Lorraine klop 'n Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
0: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
2: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
3: Laerskool Lorraine.
4: Bij Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlaphandelaar in die Ooskaap.
5: Ek is Ewan Grobler.
4: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
5: Kom gesels met ons.
4: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
5: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
4: 041-581-5363.

0: tas. Altyd gedeel in een glas. Maar altyd sal jy by my pas. Onthou vir ons. Maar toe ons jonk was.
1: Die klanke van Yankee Lou met Botteltas. Net voordat Johanita Du Plessis met Kyk Net, a country en pop sê, prop sê vir ons, I like you soos Biltong. Tyd so 25 minute oor 1, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Die 18e Julie, vriende, is het tyd vir die Toyota uit Den Haag 4x4 dag, aangebied deur die Eastern Cape 4x5 Challenge Club by die uit Den Haag vliegveld. Nou die aksie begin 9 uur die oggend met alles van gewone 4x4's tot extreme 4x4 uitdagings wat die modder laat spat. Daar is stalletjies en uitstallers en pret vir die hele gesin. Toegang is slegs R50 per toeskouer en kinders onder 12 kry gratis toegang. Deelnemer inskrywing sluit op 10 Julie en die dag is ten bate van die aandmeimering ouwe thuis. So bring gerus een skenking saam en geer het by die hek af. Luister FM Saaiwek rechtstreeks uit vanaf die geleentheid. Vir navraag skakel vir Karel by 082-827-7922 of Linda by 078-542-7922 2466.

0: Petro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shine & Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shine & Liesel by Talana Voet Eiendomme.
2: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

elektrisiteit. Die klanke van die Diemwald Wasserval en hy gee vir ons elektrisiteit. Net vir het Christijn in die bos en Tino sê op en dop. Tijd so 17 minuten voor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou niet ingeskakel het. Ek wil vandag bykie met julle gesels oor grimering. Nou kyk, baie damiekies is lief om grimering op te sit. In die oggende is het natuurlik, eerste ding is nou klaargemaak het voor die spieel en die grimering word nou opgesit. En net so ook het ons nou al gesels oor mense wat bestuur en dan nou die grimering opsit. En ek haal my hoed af vir die damiekies wat het kan doen, waar die stuurwiel met die twee bene vasthou en dan nou hulle oogwimpers of wat ook al jy dit nou noem, die oë in kleer en al die klas van dinge. Nou ek wil nou vandag bietjie by julle weet, is julle grimering mense, of jy kry baie mense wat glad nie eers grimering dra nie en hulle voel natuurlike skoonheid is die beste. Ek is natuurlik iemand wat ek dit pla my nou glad nie of iemand nou grimering dra of nie grimering dra of lipstiffie en hy klas van dinge nie. Dit maak jy van jou 'n mooier of 'n beter mens as jy nou die dag nou baie grimering aan het of geen grimering of net so bietjie net om die oë bietjie uit te bring. Of die lippe dalk so 'n bietjie rooi te maak. Is jy iemand wat hou van grimering draak, praat spesifiek van die dametjies, nie die mans in die kontrein. Maar as daar nou so 'n man of twee is wat grimering draai, is welkom om julle opinies te gee. 082 333 367.

Die klanke van Valiant Swart en hy sê vir ons eyeshadow. Die onderwerp vandag natuurlik 'n bietjie grimering en die dametjies wat lief is vir grimering. Ek wil net by hulle 'n bietjie gesels vandag. Daar's baie dametjies wat in die oggende, ek het al gesien wat elke dag grimering natuurlik dra en dan nie by die huis uit sal stap sonder om iets op die gesig te sit nie, of dit nou lipstifie is of eyeshadow soos ou Valiant Swart sal sê, of is daar natuurlik mense wat glad nie van grimering hou nie, wat maar net 'n bietjie lipstifie opsip en dan gaan hulle werk toe en so gaan hulle deur die dag. Maar ek wil by jou weet, hoe belangrik is jou grimering vir jou? Want ek weet ons baie dames wat erg is oor hulle grimering. En grimering is natuurlik baie duur. Ek sê die story so, kyk, ek het al gesien wat grimering kos. En het is, dames spandeer, ek wil amper sê, duisende rande aan grimering om mooi te lyk. En so wil ek by jou weet vandag, ek het 'n boodskapie wat sê, nou Etienne, ek is glad nie 'n grimering persoon nie. Ek dra oor die jaar al net my lipstiffie, ook nog nooit my hare gekleer nie. In die speel lyk ek nie te sleg nie. Ons sê baie dankie vir jou boodskap, Alta. Beatrice sê, Etienne, ek het nog nooit in my lewe grimering gedra nie en ek is nou 69 jaar oud. So Beatrice, jy sê iemand vir grimering nie, niks fout daarmee. En die Wiekie sê vir my, ek moet elke dag grimering dra. My man se reels nogal, ek hou daarvan, maar lei om elke dag aan te sit. Dan sê Wiekie, dankie vir jou boodskap. En ek kan nou nogal dink dat dit 'n tydsame storie is om grimering aan te sit, want ek verstaan is 'n onderlaag en is die en dan sit dit en die oë word gedoen en is lipstiffie en vroue doen baie moeite om mooi te lyk en soos die dametjie nou mooi hier sê, dis die man se reël, so die man wil hê die dametjie moet mooi lyk. So ja, dit is ek het nie 'n probleem met glad nie grimering nie, ek dit is nie vir my regtig 'n probleem die grimering ding nie, so maar nou ja, as 'n dametjie wil mooi lyk en sy wil ekstra geldjie spandeer om haar gesig mooi te maak vir haar man en natuurlik, net vir haarself ook natuurlik, dan is daar niks fout daarmee nie. Ek wil by jou weet, is jy een van daai mense wat lief is vir grimering, draai is een wat sê, hallo Etienne, ek sit elke dag lipstiffie en blusher, of blusher op, maar net met spesiale geleenthede, sal ek dan nou grimering aansit, so kom het van Maggie af. Daar sê Maggie, so jy is ook iemand wat net spesiale geleenthede, en dis nou weer die ander ding, baie is mense sal net met spesiale geleenthede die grimering aansit, en dan ek wonder nou net, veronderstel nou vir jouself, mans het ook grimering gedra, dit sê nou vir jou een snaakse story gewees, want ek kan myself glad nie sien om elke oggend voor die spieël te sit. Ja, dit is een story vir aan en dag, ons los hom maar net daar, maar gesels bietjie saam, as jy grimering persoon, spandeer jy ook ure voor die spieël om jouself mooi te maak, of is jy maar iemand wat nie regtig omgee oor grimering? 082333367.

In jou hoofnuus om hierdie uur, in teenkorrupsiekenner sê die polisiediens het geen leefstyl audits uitgevoer nie. SASSA ontslaan 14 amptenare in die Hoogskaap en die jongbokke gereed vir Skotland uitdaging. Die tyd is 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Wêreldbank se teenkorrupsiekenner Albertus Skooman sê geen leefstyl audits is die afgelope 5 jaar binne die Suid-Afrikaanse polisiediens uitgevoer nie. Skooman het vandag aan die Midlange Kommissie van Ondersoek gesê dat die polisiediens slegs leefstyloorsigte en ondersoeke gedurende hierdie tydperk uitgevoer het. Hy sê geen een van die ondersoeke waarby senior bestuurslede betrokke was, het tot volledige leefstylaudits oorgegaan nie. Hy verduidelik dat in leefstyloorsig en ambtenaarse finansiële openbaarmakingsvorm en ondersoek en hul verklaarde bates met hul inkomste vergelyk. Skooman sê die saak kan dan verwys word vir een leefstylondersoek indien teenstrydighede geïdentifiseer word. Die maatskaplike sekuriteitsagentskap in die Ooskaap het 14 amptenare ontslaan weens beweerde bedrog, korrupsie en wangedrag. Die saak hou verband met die beweerde bedrieglike goedkeuring van maatskaplike toelaas en onwettige veranderinge aan begunstigdes se bankbesonderhede. Volgens SASSA het bedrieglike aktiwiteite rakende toelaagadministrasie en betalingsprosesse gelei tot verliese van meer as 3 miljoen rand. Die agentskap sê die sake is na die polisie verwys vir verdere ondersoek, terwyl 11 ander ambtenare dissiplinêre verhore in die gesig staar. SASSA doen 'n beroep op begunstigdes en die publiek om alle bedrieglike aktiwiteite aan te meld om maatskaplike toelaase wat vir kwesbare aansoekers bedoel is, te help beskerm.

0: met sowat 24.000 vuurwapens wat oor die afgelope 3 jaar as verlore of gesteel aangemeld is. Gun Free South Africa sê strenger toepassing van die wet is nodig om die aantal onwettige vuurwapens in Suid-Afrika te verminder. Daar is steeds baie Malawiese burgers wat probeer om na een land terug te keer. Die March and March organisasie het onwettige buitenlandse burgers tot dinsdag verlede week gegee om die land te verlaat. Baie mense uit Malawi en ander lande het Suid-Afrika vrywillig verlaat en huis toe teruggekeer. Talle wend hulle echter steeds tot die Malawiese konsulaat in Johannesburg vir beskerming en vrywillige repatriasie. Die konsulaat sê dit is moeilik om logistiek te bestuur weens die groot aantal mense wat hulp soek. In jou sportnuus, die Springbokke het in jong en minder ervare span aangewys vir Saterdagse Nasieskampioenskapstoetswedstryd teen Skotland op Loftus Versveld. Afrigter Rassie Erasmus sê die keuse is lank vooruit beplan en daarop gemik om minder ervare spelers die geleentheid te gee om te bewys dat hulle kan presteer wanneer dit saak maak, terwyl hy aandring dat hulle die taak kan uitvoer. Vleel Kane en Moody glo die span se deeglike voorbereiding en vertroue in die afrigtingsspan het die spelers die selfvertroue gegee om Skotlandse aanvallende dreigemente die hoof te bied. Die Springbokke is vastbeslote om hul sterk rekord op Loftus te verdedig met een agressieve spelplan wat een sleutelrol sal speel, terwyl verskeie spelers hulle wêreldbeker ambisies wil versterk. En ten slotte, die Canadese popster Justin Bieber sal op 19 juli die eerste FIFA wêreldbeker Super Bowl stijl rustheid vertoning in New York lei. Hy sluit aan by Madonna, Shakira en BTS vir die 11 minuut optrede ter ondersteuning van die FIFA Global Citizen Education Fund. Burna Boy, Gustavo Dudamel, die PS22 koor met Coldplay en die Sesame Street Muppets sal ook daar verskyn. Bieber sê die toernooi verenig die wêreld soos niks anders nie. Die rustheid vertoning is saamgestel deur Coldplay se Chris Martin en beoog om $100 miljoen vir kinderonderwys wêreldwyd in te sluit. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.37 teen die dollar, R18.70 teen die euro en R21.95 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,794, die prys van goud is $4,108.54 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $77.39 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Vrydag die 10de Julie.
1: Luister FM weer.
0: Jou maksimum temperature vir Vrydag die 10de Julie, ek skop aan vanuit nagede dispatch, een maksimum van 16 met 30% reën. Queenstown staan op 14, Port St. John's 18, Port Elizabeth, een maksimum van 16 met 60% reën. Port Elfred 16, Mtata 16, Gramstad, een maksimum van 15, Graafreinet 11, Fort Beaufort staan op 12, Oos-London 17, Kraarok een maksimum van 12, Bishu 15, Aliwal Noord staan op 16 en Jeffreys Bay 17 met 90%. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weather.sa.co.za.

0: Die klanke van Jacob Swaan en Karin van Jaarsveld met Lief. Net voor het tijd die Bosveld klonk met Gooi Koele en Franja Duplessis sê vir ons, bring dit tijd so 16 minuut oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel, dat ons gesels bykie oor grimering. En is jy iemand wat lief is om grimering te dra? Het lyk my is heel wat mense wat nie grimering dra nie. Hier is een damekie wat vir myself eet en ek is 81 jaar oud en ek het nog nooit grimering gedra nie. Net lipstiffie, ook nooit my haare gekleer. Dankie vir jou muziek, so kom het van Jacoba. Baie dankie Jacoba vir jou boodskap. 81 jaar nog nooit grimering gedra nie. Wow. Nog een wat self en ek dra glad nie, grimering nie, altyd eyeliner, soos hy het noem, en mascara gedra, tot ek my man ontmoet het. Hy hou glad nie van grimering nie, hy soek nie 'n vrou wat as sy teen 'n bus moet vastloop, dan sien jy net stof wat spat, hy sê, 'n vrou is op hulle mooiste, sonder al die grimering. So kom het van Rissie af. Ek hou van die manier hoe jy het beskryf. Baie dankie vir jou boodskap. Hier is nog iemand wat sê, middag eten, toe ek jonger was, het ek een potlood gebruik op my onderste lid van my oë. Maar nou, van dat ek ouder is, gebruik ek maar net lipstiffie. So kom het Francina af. Baie dankie Francina, so jy is net een lipstiffie mens. Irina sê, middag eten, sal net met speciale geleenthede grimering aansit. My man sê altyd, ek is vol mooi soos ek is. Anders koop ek vir my inkleerboek met kruite. So kom het van Irina. Baie dankie, ek sê ook altyd, natuurlike skoonheid is mos die mooiste. Nog een wat sê, hallo Etienne, ek is nie baie lief vir grimering dra nie, sal meestal lipstifie aansmeer. Gelukkig het ons vader my geseen met 'n natuurlike blosser, so daar bespaar ek definitief altyd rooi wangetjies. Nou en dan sal ek so bykie oë inkleer. Mooi dag vir jou en elkeen in die kontrein. So kom het van Anisha af. Baie dankie Anisha vir jou boodskap. Hier is een boodskap hier van Mara, kom ons hoor wat sy sê.
1: Middag eten is maar, ek is baie lief grimering. Ek sal altyd aansit as ek loop. As ek uitgaan, moet ek mooi lyk. En my grimering is als in my hare. Jy moet een lekker dag hê, hoor, veilig reis toe.
0: Daar sê Mara, baie dankie vir jou boodskap. So jy is lief grimering, dra altyd op jou beste, te lyk niks fout daarmee nie. Hester sê, goeiemiddag, ek is baie lief vir eyeliner en mascara, natuurlik my lipstiffie. Ek moet het aan, he, al kamp ek alleen tussen Ape en Bobbejaan. Moet versorgd voel en lyk. Ek dra nie onderlaagie af en toe so bykie eyeshadow. Gaan ook nie makkelijk winkels toe en voel nie versorgd nie. So kom het van Hester af. Mooi dag. Dankie Hester vir jou boodskap. Waardeer jou opreg. Hier is nog enetjie wat sê, middag ek dra ook die grimering, die groete van Jacoba. As hy, soos hy dra ook die grimering. So hier is baie mense wat die grimering dra in die kontrein. Ek het ook nogal gedink, ek gaan heel wat wees wat grimering dra. En niks fout met grimering dra nie, as mys nou niks vrou fout daarmee is, een vrou as self wil mooi maak vir haar man en vir haar self nie. En soos ek nou sien, hier is baie mense maar liever die natuurlijke, sal ons sê die natuurlijke look, soos die Engelsman om nou sal noem, net so met 'n bietjie lipstiffie, net om die lippe so bietjie op te kikker en hier en daar die oë en niks fout daarmee nie. Tyd so 19 minute oor 2, jy is ingeskakel op die middag same syn.
2: Luister FM met 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Kraaigol 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: Goeie woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Hey, neighbor, I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
2: Yep, sold in a month. Simon and Monique at WeSellHouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
1: Everything?
2: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
1: Excellent.
2: They are. You can trust them to sell your home.
1: WeSellHouses.co.za. It's that easy. Easy.
3: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het te vat aan my.
4: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
3: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
4: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
5: Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: Die klanke van Liesel Pieters en Jan Jan Jan met Ek Bly Jou Taal. Revensie sê ook vir ons, Fyle van der Byl en Kosie Beek is met sy Bosveld vast. Traptyd so 25 minute voor 3. Goeiemiddag en welkom, as jy nou net ingeskakel, dat ons gesels bykie oor grimering. Ons het vir Tannie Veronica, en so kom ons hoor wat sy sê.
1: Goeiemiddag Etienne, my resepte mannetjie. Ja nee, kyk, ek potloodjie en lipstifie. Lipstifie is my alles. My man het baie, en dan gooi ek dit in sy hemse sak. Hy het baie dit uitgehaal, want hy was 'n roker, om sy sigaret aan te steek, en dan sit my lipstifie. My lipstifie moet altyd saamgaan, ek is 'n lipstifie mens. Nee, grimering, nee, maar my dogter sal vir jou sê, hoe sê sy altyd, skoonheid kom uit 'n bottel.
0: Daar sê, skoonheid kom uit 'n bottel. Baie dankie, Tannie Veronica, waardeer jou boodskap opreg. Vriende, voor ek verder gaan, het is natuurlik weer daardie tyd van die jaar vir die SAC MAV Country Awards. Gaan stem vir Luister FM se country program, Die Country Hartklop, met ons eie Chantel Bosch op 'n Sondag tussen 12 en 3. Al wat jy moet doen, is na ons Facebook blad toe gaan, druk op die skakel en waar dit vra vir jou naam, tik jou naam in, dit vat jou direct na die peiling toe, gaan na Chantel op Luister FM en onthou om te submit. Kom aan Luister FM familie, kom ons bring hom huis toe.

Die klanke van Anton Goos en 'n handjie van Silver de Lange. Net vir die Travelling Wilburys met End of the Line en die vier werke sê vir ons die wille weste. Tyd so 3:15, ongelukkig tyd vir my om te groet. Baie dankie vir almal se boodskappe tannie Noulien sê etjie, mense is mooi van binne. Jy het 'n masker nodig om buite mooi te lyk. Net 'n bietjie lipstif hier. Mooi middag vir jou, so kom dit van tannie Noulien. Baie dankie en dankie vir almal se boodskappe. Waardeer julle opreg. Picnic staan reg met die Picnic Drive en hy gaan vir julle geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. Ek is môre terug met die naweek afskop, selfde tyd, selfde plek. Ek net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Luister FM. Luister FM Nuus.
1: Hier is na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die Weskaapse massamoordenaar Mzwandile Mahambe Hlala word as gevolg van word 8 lewenslange vonnisse opgelê. En die sangeres van Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler, sterf op 75. Die Hooggeregshof in Port Elizabeth in Mzwandile Mahambe Hlala 8 lewenslange vonnisse opgelê vir die massaskietery in 2023 wat 8 lewens geëis het op 'n verjaardagviering in KwaZakhele in die Oos-Kaap. Waarnemende regter Samson Duniwa het ook gelyktydige vonnis opgelê vir poging tot moord en 4 wapenmisdrywe. Mahambe Hlala is skuldig bevind op 11 aanklagte insluitend 8 van moord, 1 van poging tot moord en die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie. Die hof het gehoor die moorde is met voorbedagte rade gepleeg en Mahambe Hlala het geen berou getoon nie. Gun-free South Africa vra die regering op vuurwapenvernietigingsdag om pogings te versterk om die verspreiding van onwettige vuurwapens hok te slaan. Woordvoerder Claire Taylor sê gisteraand se massaskietery in Kaapstad beklemtoon 'n dringende behoefte om die verspreiding van onwettige vuurwapens aan te pak. Sy sê die regering moet intelligensiegedrewe wetstoepassing versterk om die bron van onwettige vuurwapens te vind en die pipeline af te sny wat vuurwapens aan misdadigers verskaf.
2: South Africa's relicensing system has collapsed. Gun relicense applications have dropped by 75% since a 2022 constitutional court ruling said that if your gun license has expired, you still own your firearm. The court never said a valid license is no longer required, and government has done nothing to correct the record.
1: Kusatu in Gauteng sê korrupsie in Tembisa en ander hospitale in die provinsie het openbare gesondheidsinstellings se vermoë verwoes om gehalte gesondheidsorg te bied. Die vakverbond het wel erkenning gegee aan die audit op gesondheidsinfrastruktuur en ander pogings van die RDR vir gesondheid, 5 Mazibuko. Provinsiale voorsitter Aimas Monyela sê hulle gaan begin met 'n veldtog om korrupsie te beveg wat opleiding in etiese gedrag vir ander vakbondverteenwoordigers insluit.
3: This campaign will start by focusing on educating and training shops toward on ethical conduct as well as leadership, also on monitoring corruption within government institutions, municipalities and state-owned enterprises. This campaign will kick off towards the end of this month and it will be a rolling campaign characterized by picketing in different institutions.
1: En in hartseer nuus, die Walliese sangeres Bonnie Tyler, wat die treffer Total Eclipse of the Heart opgeneem het, is op 75 dood. Sy het in Mei 'n noodoperasie ondergaan in Portugal en was sedertdien in intensiewe sorg. Tyler en haar man Robert Sullivan het sedert 1988 in die land gewoon. Die sangeres, wat as Gaynor Hopkins gebore is, het 'n loopbaan van byna 5 dekades gehad naar die talentjagter gewoon. Roger Bell haar in 19

0: So maak ons op 'n donderdag Def Leppard Love Bites. Skop ding af met Spoegwolf 3 tyd op die dag. Dis 'n donder en 'n donderdag op die Weeknik Drive. Goeiemiddag. En dit beteken een ding, ons rak en ons rol net so klein, 'n bietjie meer as ouder gewoonte. Goed om saam met jou te wees. Dankie Etienne Kalitz met die middag saam sy. Hy is môre terug vir die naweek afskop. Kan nie glo dis al môre Vrydag nie. Is dit net ek of het dit vinnig gegaan, jong? Goed om saam met jou te wees, weer om die draai sportnuus. Ons kyk na jou topic aan die bokant van die uur. Dis 'n donderdag so motorsportnuus met Rembrandt. Kiki kyk ook bietjie later, miskien wen ek of jy weet, dis maar net wishful thinking op hierdie punt. Ek dink julle gaan my elke keer kry. Behalwe as ek dit nou regtig onmoontlik maak en dis onregverdig. En natuurlik jou hartstaf wat jou kant toe kom. Dis Luister FM, jou lekker luisterstasie. Goed om saam met jou te wees. Ons gaan wonker raak toe en kyk ons wat gaan aan in jou weer. Dis om die draai.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: Luister FM, weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre, Vrydag die 10de Julie. Aliwal Noord 716, Bishu 915, Kraddock 612, Dispatch 1115, 30% reën, Oos-London 1417, 10%, Fort Beaufort 712, Graaf-Reinet 711, Gramstad 915, Jeffreys Bay 1317, 60% reën, Mtata 916, Port Alfred 1216, Port Elizabeth 1316, 60% reën, Potts and Johns 1518, 10%, Queenstown 514 en Uitenaag 1116, 30% reën. Dis jou weer vir môre, Vrydag, die 10de Julie.

ons besteel is in elke hotel. In die Weskus, in die Ooskus, in die Vrystaat. Toe ek moes bedel,

0: Koos Kombuis, Valiant, swarte jaar in die son. Falling Mirror, Johnny Calls the Chemist en Glaskas, verloor myself. Picnic saam met jou, dis die Picnic Drive. Het is altijd lekker om saam met jou te kuier op 'n donderdag. Ek het vir jou 'n lekker nommerkie wat ek vir jou gaan speel in die volgende uur van die program. Ek het vir Sintel gevra om spesiaal net vir my aan te skaf. Lekker rock and roll tune, maar dit kom nog jou kant toe in die volgende uur van die program. Ons gaan wink en rakke toe en dan gaan loer ons wat gaan aan in jou wêreld van sport.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan weet hier dit. Speedico.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport en ons begin dinge met rugby. Die Haie se junior springbok Stidkai Pratt het besluit om sy B-monster te laat toets nadat hy positief getoets het vir anaboliese steroïde. Die Suid-Afrikaanse Instituut vir Dwelmvrye Sport het die positiewe toets bevestig. Pratt het onlangs weens 'n besering aan die Suid-Afrikaanse onder-20 span onttrek. Hy is in April getoets kort voor die begin van die onder-20 kampioenskap in Port Elizabeth. Sport 24 berig dat 'n datum nog bepaal moet word vir die res van die proses. Pratt het nog nie besluit of hy die beweringe gaan betwis nie. En sokker, die Bafana Bafana ster en Bekezeli Mbokazi se agent waarskie klubs hulle sal beter aanbiedings moet maak om hom te koop na sy goeie vertoning in die Wêreldbeker toernooi. Basia Michael sê die 20-jarige Mbokazi behoort 2 tot 5 keer meer te verdien as die 49 miljoen rand wat Chicago Fire verlede jaar vir hom betaal het. Die Amerikaanse klub is bereid om die verdediger aan Europese klubs te verkoop. Die Belgiese span stel glo weer belang nadat hulle 'n jaar gelede geweier het om te betaal wat Orlando Pirates wou hê. En kriket, die internasionale kriketraad beskuldig Engeland en Wallisse kriketraad dat hy die teenkorrupsiekode oortree het nadat hy verlede maand beeldmateriaal gedeel het van kaptein Ben Stokes se uittreedtoespraak in die kleedkamer. Die beeldmateriaal van die 35-jarige Stokes is met uitsaaiers en op sosiale media gedeel kort voor rustyd in die derde toets teen Nieu-Seeland by Trent Bridge. Die IKK sê die video se uitsending in die middel van 'n wedstryd oortree standaarde vir spelers en wedstrydbeamptes se area by internasionale wedstryde. Tennis, die Britse promotorskeuse Arthur Ferry het die 9de gekeerde Italianer Flavio Caboli verslaan om Wimbledon se halfeindronde die eerste keer te bereik. Die 23-jarige is slegs die 5de Britse speler in die Open era om die voorlaaste ronde van 'n mans enkelspel te haal. Ferry speel volgende teen Alexander Zverev van Duitsland wat Taylor Fritz van Amerika geklop het. In die vrouetrekking het Marta Kostyuk van Oekraïne die Italianer Jasmine Paolini verslaan en speel nou teen Linda Noskova van die Tsjechiese Republiek wat vir Elise Mertens van België uitgeskakel het. En tennis, Suid-Afrikaanse viermalige Grand Slam kampioen Gotatso Monjani en haar Britse dubbelspelmaat Lucy Shuker is teer na die halfeindronde van die rolstoel vroue dubbelspel op Wimbledon. Hulle het Xenia Chastel van Frankryk en die Nederlander Jiska Griffion geklop. Monjani het Wimbledon se rolstoel dubbelspel in 2024 gewen, saam met haar Japaneese spanmaat Yui Kamiji, terwyl Shuker aan 5 dubbelspel eindstryde deelgeneem het. Hulle sal met die eerste gekeerde Yui Kamiji van Japan en Zhen Zhenzhu van China meeding vir 'n plek in die eindstryd. En nog rugby nuus, die Springbok vreel Kane en Moody sê hulle verwag saterdag op Loftus in Pretoria 'n taai stryd teen 'n gevaarlike Skotse span in die tweede ronde van die Nasies Kampioenskap. Suid-Afrika het Engeland verlede naweek in die eerste ronde 45-21 afgeransel, terwyl Skotland Argentinië 47-38 verslaan het. Moody, wat die 25ste keer vir die Bokke sal uitdraf, sê hulle is gereed vir 'n verbeterde stryd in die lug.
5: Very, very dangerous, you know, very tech-minded team. And, you know, they got the ball players to do that. So, yeah, they saw on the weekend against Argentina that they know how to play the ball wide. So, yeah, we got to have a good prep and make sure we are ready for that.
0: En tennis nog, Wimbledon is nou in die halfeindronde fase en die 7de gekeerde Amerikaner Coco Gauff is die hoogste gekeerde oor in die vroue trekking. Sy speel vanmiddag teen die 10de gekeerde Sheikh Carolina Muchova, terwyl nog 'n Sheikh die 9de gekeerde Linda Noskova vir Marta Kostyuk van Oekraïne pak vir 'n plek in Saterdag se eindstryd. In die mansafdeling word 'n riller verwag tussen die topgekeerde verdedigende kampioen Jannik Sinner van Italië en die 7-malige kampioen Novak Djokovic van Servië. Die plaaslike promotorskeuse Arthur Ferry speel teen die 2de gekeerde Duitser Alexander Zverev. En nog sokker, Frankryk se hoofafrigter Didier Deschamps is nie bekommerd oor die aanstelling van slegs Argentynse skeieregters vir vandag se Wêreldbeker kwartfinalestryd teen Marokko in Boston nie. Die beamptes word gelei deur Facundo Tello. Die beheerliggaam is van partydigheid ten gunste van Lionel Messi en Argentinië beskuldig na hulle omstrede oorwinning van 3-2 oor Egipte in die ronde van 16. Deschamps sê hulle teenstander is Marokko en nie die skeieregter nie. Gaan beslis daai ene kyk. Nog rugby, die Springbok slot Ebenezer se toekoms wek kommer nadat hy weer harsingskudding opgedoen het. Dit het sy deelname aan die Nasies Kampioenskap wedstryde in Suid-Afrika beëindig. Hy kon nie verlede naweek op Ellis Park teen Engeland speel nie en gaan ook Saterdag se kragmeting met Skotland op Loftus en volgende naweek sin teen Wallis in Durban misloop. Etzebeth moes 3 maande rus nadat hy binne 1 jaar 3 keer harsingskudding gehad het by Toulon in Frankryk en het ook die toestand opgedoen in 'n toets teen Engeland in 2016. En ons eindig op rugby. Die ster losskakel Finn Russell is terug in Skotland se groep vir Saterdag se Nasies Kampioenskapswedstryd teen die Bokke in Pretoria. Hy het verlede naweek sy oorwinning oor Argentinië misgeloop weens 'n kuitbesering. Russell vervang Tom Jordan in die nommer 10 try terwyl Jordan bank toe skuif. Afrigter Gregor Townsend het nog 2 veranderings aangebring aan sy optrafspan met Xander Ferguson wat Elliot Miller-Mills op stut vervang en Gregor Brown wat slot speel in Johnny Gray se plek. Skotland het sy laaste 9 wedstryde teen die wêreldkampioen verloor. En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport. Ons loer na wat aangaan in jou motorsport 'n bietjie later met Rembrandt. Ons aan met jou musiek. Dis Big Nick, dis Luister FM, die Big Nick Drive.

ek sal nooit vergeet, as ek die liedjie hoor, dan denk ek aan die muziekvideo, dus is baie weird. Die kyk hoe die mense loop in die video, nou ja. En dan kan jou kop vast, weet jy wat, die muziekvideo het seker gedoen wat hy moet. Jy onthou om Brian Adams, anything that looks good on me. En ons gaan kyk na jou topic net, net nou, ons kyk nou na jou topic, ja. Stuit vir jou topic, so kom ons loer, ons praat een bykie saam. Wat gaan ons oor gesels vandag? Ek sal nooit vergeet, ek was seker nog op school gewees, toe daar program hier begin het, plaaslik, en die program sy naam was gewees, Big Brother, en ook toe sy nie lang na dit, toe sy Survivor, die heel eerste Suid-Afrika ene, en ek onthou vir Ferdi, en ek onthou vir, wat was die ander ou sy naam gewees, ach, ek nie sy onthou nie, maar in elk geval, daar was een paar Ferdi, het was Margaret gewees, ons het allemaal hulle geleer ken, as jy nou die tyd gekyk het, en ek kan eindelijk hier daar die eerste Survivor, want ons weet natuurlijk, Tom Swartz, plaaslike man, het ook in Survivor deel geneem het, maar nou ja, dis ons reality TV, jy krij al die dinge, so Survivor, Big Brother, Bachelor, Love Island, vandag is het boerseke vrou, is ook maar reality TV, dis ons wat hulle nou onder die kategorie, wat hulle in is, nou vandag sit op ek by jou hoor, van al hierdie programme, al hierdie shows wat jy kry op TV oorals, wat se van hierdie realiteit televisie, reality TV shows, sou jy in deel neem? Wat denk jy? Is daar ene wat jy baie kyk en jy love it en jy denk, ach, dis makkelijk, ek sal het kan doen, of oog, ek kan in die Bachelor speel, of jy nou van die Girls wil wees, of die Bachelor wil wees, of Big Brother wil speel, Love Island, het ek nog nooit gekyk, maar ek weet, die jong mense like het, blijkbaar. En versê my ook, hoekom, die ene wat jy wil in deelneem, hoekom die ene, motiveer vir my, 082-333-667, ons praat oor realiteit televisie, reality TV, ek wil weet, wat van al die shows, wat daar oorals is, reg oor die wereld, sou jy graag en wil deelneem, jy krij ons al die klomse, Survivors en alles, sê vir my na, Bjorn, sy blind, dis vandag sy topic, praat saam met my, ons praat oor realiteit televisie, wat sy een van die programme, stink jy, jy sou graag en wou deelneem. En hoekom?

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Daar is niks nie sonder die son nie, of so het ek gedink. Want as ek vir al kyk die manier hoe sy lyk, laat sy my in die grond wegsink.

0: kreatuur waartoe besonders in die landry tussen die lakens. Picnic saam met jou, ons topic, ons gesels op die oomblik. Ek vra vir ons praat oor reality TV. Ja, daai reality shows wat ons kry. Haas so baie, ek kan nie almal noem nie. Ek het daar genoem Survivor, Big Brother, Love Island, Bachelor. Ons het Afrika, ons het nou Boer Soek 'n Vrou. Daar is wat nog. Haas, Who Wants to be a Millionaire? Fear Factor, onthou vir al die dinge. Ek vra vir jou, al die realiteit televisieprogramme wat al ooit uit was of uit is op die oomblik, watter ene sou jy in deelneem? Sê my 'n bietjie, watter van daai programme's dink jy, ja, ek sal daarin kan deelneem. Ek dink ek sal alright doen. Vertel my 'n bietjie, en hoekom daai ene? 082-333-667, ons praat reality TV. Kom ons gaan kyk na realiteit in jou nuus.
1: Luister in die nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 4:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. President Cyril Ramaphosa gee die Madlanga-kommissie meer tyd om sy korrupsieondersoek te voltooi. En die Good Party sê die moorde op die Kaapse vlakte ontbloot die ongelykheidskrisis. President Cyril Ramaphosa het die sperdatum verleng vir die Madlanga-kommissie se ondersoek na misdadigheid, politieke inmenging en korrupsie in die strafregstelsel. Die kommissie sal nou sy finale verslag op 16 November indien en nie op 31 Augustus nie, terwyl verhore tot 2 Oktober sal voortduur. Woordvoerder Vincent Magwenya sê die verlenging sal die kommissie toelaat om sy ondersoeke te voltooi en al die getuienis onder sy opdrag aan te hoor.
2: Without an extension, the Commission will have to leave large parts of its work unfinished. President Ramaphosa once again expresses his deepest appreciation for the work conducted by the Commission, as well as for the manner in which law enforcement agencies are following up testimony emerging from the Commission hearings.
0: Action SA stream die stad Ekurhuleni omdat hulle nog nie die tugsake van geskorste senior amptenare afgehandel het nie. Olani Kumalo van die party sê die vertragings ondermyn aanspreeklikheid en raak dienslewering. Kumalo het verwys na die inhegtenisneming van die adjunkoof van Metropolisie, Julius Mkwanazi, die hoof van korporatiewe regsdienste, Kemi Behari, en die hoof van menslike hulpbronne, Linda Kasheka. Kumalo versoek die ANC-geleide koalisie om tugprosesse af te handel.
3: The inability to finalize these processes has led to a sustained decline in public confidence and continues to negatively affect service delivery. With key leadership posts remaining unresolved, Action SA is of the view that accountability must be immediate.
0: Die Good Party sê die massaskietery in Tafelsig in Philippi Oos beklemtoon die behoefte aan langtermyn oplossings vir geweld op die Kaapse vlakte. Woordvoerder Joy Kamenef sê wetstoepassing alleen sal nie die onderliggende oorsake van misdaad uit die weg ruim nie en vra stad Kaapstad en die Wes-Kaapse regering om maatskaplike en ruimtelike verandering te versnel. Sy sê die fokus moet val op beter lewensomstandighede en die ontwikkeling van veiliger gemeenskappe.
4: Die twee afsonderlike werelde is doelbewus deur die apartheidstad geskep en moet net so doelbewus afgebreek word deur die stad en die Wes-Kaapse regering. Ons doen 'n beroep op die stad om op te hou met hande in die lug gooi en om eerder te begin met werklike omgewingsverandering van langlydende gemeenskappe een vir een.
0: Die maatskaplike sekuriteitsagentskap SASSA het begunstigdes wat gekies is vir hersiening gewaarsku om hulle naaste kantoor te besoek nadat hulle hulle toelaas op die 4de betaaldag ontvang het of hulle toelaas kan opgeskort word. SASSA sê die bykomende betaaldag is vir begunstigdes wat toelaaghersienings of e-life sertifisering moet voltooi. Woordvoerder Paseka Letsatsi versoek ontvangers om op kennisgewings te reageer en hulle kontakbesonderhede by te werk om nie belangrike kommunikasie mis te loop nie. In jou geldsaake, die rand R16.9 besonderhede by te werk om nie belangrike kommunikasie mis te loop nie. In jou geldsaake, die rand R16.39 teen die dollar,

ACDC, Dirty Deeds, Done Dirt Cheap. Ja, nie net omdat het donderdag is dat ek daai liedjie speel nie, maar vandag sou ek die verjaarsdag gewees het van Bon Scott, die tweede sanger van ACDC in 1974 tot sy afsterwe in 1980 wat hy oorlede is. Ja nie, what a rock band nie. ACDC is a donder en a donderdag. Dis die Big Nick Drive. Ek en jy gesels vandag se topic. Ons praat realiteit televisie, reality TV. Al die shows, Survivors, Big Brothers, Bachelors, Boersoeke Vrou, Love Island, Fear Factor, Who Wants to Be. Jy weet, daar is een lijst. Ek kan dit aanhou en aanhou. Ek vraag vir jou, wat van die sou jy in deelneem, dink jy? Jy dink, ja, weet jy wat, ek wil deelneem en so en so. Ek dink ek sal ok doen. Vertel my dan, 082-333-66. Ek is seker my ma sal sê Survivor, want sy is so geplak in die TV as daar aan is, vader weet. En dan gaan Google ek wie het gewen, want gewone kry

0: Dizzy Vampire, let's start met Long Face. Australiese akteur Sam Reed, wat nou hierdie rol speel van 'n rock'n'roller. Hy het die talent wat baie mense het, nee, ons kan maar net droom. Baie mense sê dat hulle dink aan David Bowie se musiek. Ja, ou Bowie, nee. Dis ook maar gister saam met ou Freddie Mercury daai Under Pressure gespeel het. Dit is Big Nick, dit is die Big Nick Drive. Ons praat oor topic dinge. As ek terugkom, kyk ek na jou boodskap. Ek vra vir jou daai realiteit televisie, reality TV shows. Wat sê ene dink jy sal jy in goed doen? Wat sal jy in deel neem? Praat saam op jou WhatsApp lyn 0823333667. Terwyl jy op jou foon is, daar met WhatsApp, gaan dan TikTok toe as jy om het volg vir Luister FM, @LuisterFM live, en kyk al die dinge wat ons daar aan op aanvang.
1: By Easter Cape Caravan Scampel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie, nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlappe handelaar in die Ooskaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravan Scampel en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Walmer Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 0415813.
3: Bebega Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
4: Luister FM weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre Vrydag. Ja, is Vrydag die 10de Julie. Aliwal Noord 716 Bishu 915 Kraddock 612 Dispatch 1115 30% reën. Oos-London 1417 10% Fort Beaufort 712 Graaf-Reinet 711 Gramstad 915 Jeffreys Bay 1317 60% reën. Mtata 916 Port Alfred 1216 Port Elizabeth 1316 60% reën. Ports and Johns 1518 10% Queenstown 514 en Uitenhaag 1116 30% reën. Dis jou weer dinge vir môre Vrydag die 10de Julie.

0: Franje van Kuik, ons het gewen en ons praat oor dit, reality TV. Wat is een van die, denk jy wel, ek kan deelneem en ek kan seker wen. Weet jy wat, Survivor, makkelijk. Weet jy wat, kan het doen, net so. Realiteit televisie, ach, dit lyk net moeilik, is eindelijk makkelijk. Misschien is dit wat jy denk, en jy denk nie wat, jy kan omklap. Big Brother, makkelijk. Een van die kookprogramme, die bakprogramme, jy kan het doen, jy denk, nee, wat, makkelijk. Misschien nou, jy weet ek al gesien het, waar die mense, soos al die staal maak, die blacksmith, is mos een van die ding wat ek gesien het, ergens, waar hulle wapens en goed maak. Misschien denk jy, ja, niks nie, maar niks nie. Maria sê, hoe bedoel jy deelneem? Ek neem elke dag deel aan Survivor Port Elizabeth. Ons het die krag nie, ons die water nie. En dan is het reen ook, dan swem ek werk toe. Kyk nie, ons het uitdagings. Hallo Wieknik, ek dink ons kan allemaal aan Survivor deelneem, want mens moet ontrent uithaal en oorleef, sê sy. Dankie Anisha. En Niels Meiding Brits, natuurlijk, en ek weet hierdie van nou Niels, hy sê, hy het altyd gedink, as een sy wat hy nou wil deelneem, en toe het hy, en hy het gewend, het was Come Dine With Me, ja, ek het stikkies daarvan gesien nou Niels. Doopie, wat sê hy vir my, so hy sê, seker maar aan Gladiator, ek het vergeet van Gladiator deelneem, sodra ek 'n bietjie gewig verloor het en 'n bietjie oefening agter die blad gekry het, sê Doopie, ek onthou nou vir Granite, was in Jackal, van die karakters daar in Vaderland, nou vat jy my terug, en ek onthou die outfits wat hulle aangehad het. Granite was die kaalkop poet gewees, mos. O, Gladiators, jong! Weet jy wat, nie, Doopie, gaan neem in Survivor deel, want allemaal verloor gewig in Survivor, en dan gaan jy na Gladiator toe. Kom ons kyk, agter elke man, die rol van Tanstini, oor, is nou een reeks daar, sê Marinda. Ek soek realiteits TV, mense. Hallo daar, ek sou graag Survivor TV show wil deelneem, sê Caroline. Maar nie saam met ander mense nie, want ek hou van 'n plan maak. Come dine with me, ek gaan nie kos maak. Eet by ander mense, sê hy sê, en drink wijn. Kan ook daar R10,000 vind, klink makkelijk genoeg, sê Nadia. Kijk, en as jy hou van kuier, is het seker maar een lekker ding. Maar ek tel die stikkies, kyk die mense, hou van mekaar, sê, wat is dit wat hy maak? Oeh, nee, oeh. Jy weet, allemaal, het is half asof jy probeer om iets fout te vind. Kom ons kyk, as ek jong genoeg was, sou ek 'n boer soek 'n vrou wou wees, want hier is daarom 'n paar mooi boere in ons land. Sjoe, so sê Beryl vir my, dankie baie, Beryl. Hallo Bieknik, Alone, want ek sal hom wen as hulle dit enig in Zuid-Afrika aanbied, sê Rian. Ek het al gehoor van hierdie Alone, maar nog nie gekyk nie. Is dit hierdie Naked in Alone nie? Is dit daai ene nie? Of is ek nou verkeerd wat ek nou dink? Ek dink aan daai ene. Wat sê die, ek sou graag boer soek 'n vrou wou deelneem. Dit sou nogal lekker gewees het om al die briewe op te maak en die meisies of vroue te ontmoet. Maar nou ja, ek's al te oud, sê Martin. Weet jy wat, ek dink ja, as te ouwe dinge, nie, ek is seker hulle sal ene maak, vir enige ouderdomme, natuurlijk. Wat sê die dinkie, ek en my vriende is klaar in ons eie reality show, op sy eie, sê Sydney vir my, Piet sê, ek sou sê, Fear Factor, my rede is wat ek kan sien, wat ek vrees, want ek kan nie dink aan iets, waarvoor ek bang is nie, hy sê nie wat, as hy stil in my bloed, ek is nie bang vir enige ding nie, praat saam, ons praat reality TV, ek wil weet, wat er van die programma, dink jy, kan jy in deel neem, en jy sal om kan wen. 08-233-667.
1: Ex with Ex all again. Tiene droga.

0: Jan Blom, Okaro. Lekker mis, ek wil luister FM op die donderdag picnic saam met jou. Ons praat dinge op die topic, reality TV praat ek oor. Ek sien hier, my maat my nou recht help. Sy sê, die ding wat ek kan dink is nie naked and afraid, is naked and afraid, nie naked and alone nie. Ek ken nie die goed nie, ek kyk eerlijk waar nie realiteit teven nie. En hoekom doen ek nie die selle, hoekom ek nie keeping up with the Kardashians kyk nie, is dat niemand gaan rarig hulle sel wees as die camera op jou is nie. So ek geloof nie die realiteit deel van realiteit televisie nie, want jy gaan maar altyd mos jou beste voetjie voorsit, nie? Al is die voetjie ook dat jy dramatisch is en dat jy een scene maak of ietsie. Maar nee wat, ek verstaan naked en afraid, want as ek ergens saam met 'n klomp mense naked is, dan gaan allemaal afraid wees, so dis ok. Kom ons kyk gou 'n paar boodskapies hier op die lyn wat julle vir my sê, jou antwoord, kom praat hier so saam met my, wat sê Bevit vir my?
1: Goeiemiddag Nico.
0: Hallo.
1: Het sal beslis survivor wees, geen van die ander nie, maar wel survivor. Ek sal dit doen, alles het eers vir die geld, hulle kan my net vat en my op 'n eiland gaan drop. Vir so 2 maande. Net vir die rus en vrede daarvan.
0: Nie wat jou vrou hoor jy, middag Big Nick anoniem sê, dankie vir die great show. Ek sal graag wil deelneem aan RuPaul's Drag Race. Ek dink ek sal goed doen daarin. Jy is awesome. Dankie anoniem. Hi Big Nick, beslis Idols Wooden Mike, sê Charles vir my. Wat sê JP vir my?
2: Yes, Nick en Hamel. So is this a reality show? What about The Bachelor? Daar was ook een interessante show. Maar ja, as ek ongetrouwd was en nie my vrou nou nie, dan sal ek definitief van die einde wel gegaan het. Alright, lekker maar dag, cheers.
0: Typie soos ek jou ken. Nee, ek ken jou redelijk ok. Denk ek, jy sal liever baie goed doen in die RuPaul's Drag Race, wat die een persoon anoniem nou genoem het. En dit is as ek jou ken, en ek ken jou. Ons gaan gewoon kraken toe jou motorsport nie, soos om die draai. Ons gaan aanhou gesels natuurlijk oor vandagse topic. So kry boodskappe vir my in. Ons praat realiteit, televisie. Wat van die programme, competitie sal jy in deelneem? Jy denk jy gaan goed doen daarin. Praat saam op jou WhatsApp-lijn. Denk jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na WeBuyCars en kry binne minute in aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En as jy op soek is na 'n voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf. Besoek een van hulle 20 takke landwyd. WeBuyCars, die maklike manier om te koop en te verkoop.
3: Luister FM. Dis die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Iets besonders gebeur hierdie naweek by GWM William Moffett. Kom wees een van die heel eerstes om die splinternuwe GWM Aura 5 te sien wanneer hy amptelik onthul word. Dis die nuwe kind op die blok en jy kan hom sommer self kom toets bestuur. Terwyl jy daar is, kom kyk ook na die indrukwekkende GWM tankreeks en al die ander fantastiese GWM modelle wat beskikbaar is. Daar gaan lekker musiek, vermaak en 'n gesellige vier wees om die winterkoue weg te hou. Sien jou by GWM William Moffett van oopmaaktyd tot 1:00 is hierdie Saterdag. Bring julle gesin en kom, beleef dit saam.

0: Kunst van Motorsport, Rembrandt.
1: Ons kyk 'n bietjie na Motorsport nuus wat ek aan by mekaar krap hierso vir jou wat alles gebeur om die draai. Natuurlik verlede naweek Formule 1 gewees, Silverstone. Wat 'n boring einde van 'n race gewees, nee. Ek het nou nie maandag daar gepraat nie. Maar ja, was nou glad nie ietsie gewees om oor huis toe te skryf. Vooral die laaste ronde, toe ons allemaal gedink het, ons gaan ten minste nog een ronde kry waar mekaar gaan jaag. En toe, niks nie. Anti-klimaks, rarig waar. Daar het jy het Ferrari se Charles Leclerc wat het gewen het natuurlijk in sy Ferrari eerste oorwinning in maande behal deur Silverstone te wen. Aksiebelade veteran gewees, ja, maar aan die einde 'n bietjie flou geval. George Russell het tweede geëindig vir Mercedes, of soos ek hom noem, Princess George en Lewis Hamilton, wat die podium voltooi het in derde. Het was 'n rampspoedige dag vir Red Bull, Max Verstappen, wat uitgeval het, meganiese probleem. Maar eindelijk was het sy vlerk gewees aan die einde. Toe hy daar om hy draai gaan, die vlerk wat nie reg wou oorskakel nie. Hulle noem die Macarena vlerk, op die agterkant van sy motor. Kampioenskapsleier Kimi Antonelli het ook die punt aangeteken, hy het tegniese probleme gehad, iets met sy wiel wat daar vasgehaak het, ek dink wat hulle daar uitgeruk het, maar die man het daarom uitgehou, ek moet sê, vir een punt, en daar aan die einde, hy het so lekker gejaag, ek moet sê, hy het hard, die driver. Ek like hom, Max Verstappen like hom ook, love om te sien as hulle mekaar groet, hulle gesels altyd so lekker, hoe sê hulle? Soort, soek, soort. Natuurlijk, met Ferrari se wen, het Ferrari nou nuwe selfvertroue, na 'n moeilike eerste helfte van die seisoen, hulle en Mercedes het mekaar lekker pak, ek is nie seker waar McLaren sit hier, maar nou ja, die volgende Grand Prix is die Belgiese Grand Prix, Spa-Francorchamps, baie groot ene, sien hy daarna. Ook MotoGP, hierdie naweek is al MotoGP by die Sachsenring, dit is die Duitse Grand Prix, en alle oë op Marc Marquez, wat sy 10de MotoGP oorwinning op die Duitse baan gaan jaag, hy gaan probeer om te kry. Daar gaan meer as 250.000 toeskouers wat verwag word die naweek. Al die skuive nog steeds in MotoGP wat gebeur, ek kan nie eens byhou nie. Elke keer as ek gaan kyk op die nuus op die internet, wat daar aangaan is net 'n klomp dinge wat daar gebeur. Dit lyk altyd vir my verskriklik interessant. Ek sal nog kyk vir enige ander plaaslikes is, ek is seker daar sou hier en daar dinge wat gebeur die naweek, maar ek bedoel meer aan die einde van die maand toe, sal daar meer motorsport wees plaaslik en dan sal ons weer daarna loer. Dit is so kykie na wat aangaan in jou motorsport met Rembrandt. Gaan volg die Facebookplaats sy Rembrandt, ook Big Nick Radio, is ook waar ek al die dinge deel, Formule 1 en soort gelijk. Zaan Sonnekes, sing vir my, tenminste vir my.

0: Rihanna Nel, wat nou? Sing sê vir ons. Laaste paar boodskappe. Jolandi sê vir my, Survivor, kan doen met 'n paar kilo's verloor. Weet nie of ek van die goggas kan eet nie. Ek is seker nie baie dat hulle die goggos eet nie. Ek moet sê, is maar net die challenges. En dan moet jy nou seker maar bee op die goedjies wat hulle wegsteek onder die bak. Ek onthou daar is baie keer Mopani worms en goed soos dit. Maar ja, kyk nee. En wat is die heelste survivor gewees, was hy Richard ou gewees. Maar so baie gewig ook verloor het. Ja, kyk die mense skit af, jong. I love cooking, so definitely a cooking program, sê Karen vir ons. Goeiemiddag, Groot Nick. Ek sal aan Noot vir Noot deel neem. Dankie vir die goeie program en musiek. Dankie, Chris. Ek het Noot vir Noot gelof. Altyd saam met my ouma gekyk toe ek 'n kinders was. Survivor beslis sê Alta vir my. Dit laat jou op jou voete dink en dit leer jou deursettings vermoe. Ja. Rian sê nie nie, Chris nie naked en afraid nie. 10 mense word op dieselfde plek gedrop en een wat die langste uithou wen $1 million. En maar ek sien nou, is 'n show wat sê naked en afraid. Ek het nou op die internet gaan kyk, is ook 'n reality show. Al wat ek weet van naked en afraid is as ek stort in die krag gaan skielik af, dis wat het is. En Nicoleen sê die amazing race vir my. En Valerie sê, if I have to choose, I think Survivor will be the one for me. To survive, to make plans and be strong. Dankie vir almal wat saamgesels. Vandag se topic. As ek nie by jou uitgekom het, ek vra om verskoning. Maar ons speel elke dag en ons praat elke dag. So ons kan lekker gesels op al die ander dinge ook. Ons gaan Wilkerakke toe gaan. Maar voor ek daarby uitkom, dit is daai tyd van die jaar. Is die SACMAF Country Awards. Gaan stem vir Chantel Bosch. Luister vir ons country program natuurlik. Die country hardkop. Hy loop op Sondag tussen 12 en 3. Gaan na Facebook. As jy skakel daar, klik daar op. Tik jou naam. En dan sê jy, gaan voor en dan sê jy, ja, ek is Piet. En dan gaan jy voor en toe, hy vat jou na die peiling toe, kies jy Chantel op Luister FM en dan sê jy, submit. Kom ons staan saam, ons trek saam, ons bring hom huis toe, Luister FM familie.
1: I'm more than a garden lover, I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
2: Would you like to improve the value, security, and appearance of your property? Razor Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with Vibrocrete quality building works and reliable roof ceiling services. With a focus on quality, excellent workmanship, and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 0688202253. Razor Wall, transforming properties with strength and style.
3: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Kom ons speel, kiekie kyk, 'n nuwe speletjie wat ons die laaste 2 weke speel op die program. Ek sit vir jou foto op die WhatsApp status. Hy is die mekaar gekrap in blokkies in soos 'n puzzle. Sodat jy nie kan sien wat het is maklik nie. Jy weet, 'n bietjie moeilik maak, 'n bietjie van 'n challenge, soos reality TV. So hierdie is vandag se challenge vir hierdie reality TV show, wat is die Big Nick Drive. Daar's 'n foto, kom ek sê, wag, kom ek klik daar. Asse. Sending status. Ok, hy gaan nou opkom. Jy moet vir my sê, wat sien jy daar vinnigste 5? Gaan ek neerskryf. Kyk wie kan die vinnigste raai, wie of wat gaan daar aan. Hoe meer besonderhede vir my gee. Nou nie datums en goed nie, maar sê net vir my wie dit is. Van waar dit is, waar, hoe, jy weet ons nou. Ons tel 'n paar gehad. 082333367. Gaan kyk op die WhatsApp status. Dis Kiki, kyk, wat se ding sien jy daar op die foto? Wat gaan daar aan? Dit kan musiek wees, dit kan 'n movie wees, kan enigiets wees. Gaan sê vir my, wat sien jy daar? 082333367. Dis ons Luister FM nommer. Gaan kyk op die WhatsApp status. Dis Kiki, kyk, wat sien jy vandag daar?

Errados. Wanneer jy dit waardig, vat my hand. Ek vat jou siel en vlees plast, tussen die bosse en boop die sand. Wanneer jy dit bemoedig, pak jou goed. En dan sal jou by die afdraai kry, ek en jy kan aan nou rei, in die stadslewe groet. Sy bitter besie dagbreek, die wolk het begin oopbreek, en die lig is

0: Body Lucky Strike op lijst 3 FM en John Rock Profit met Platteland. Ons gaan kyk in die nuus om in draai en dan so net na die nuus. So voor jou weer miskien, dan gaan ek vir jou loer na die kiekie kyk antwoorde wat jy vir my gegee het daar op die WhatsApp lyn. Maar kom ons gaan loer, wat gaan aan in jou nuus?
1: Luister in die nuus.
0: Die luister na luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die media persoonlikheid Lassie Zwedambuza vra vir meer jeuginsluiting in sake besluite en 'n kenner identifiseer 3 vorms van korrupsie binne die polisiediens. Die entrepreneur en media persoonlikheid Lassie Zwedambuza het die privaat sektor uitgedaag om meer te doen om jong mense te bemagtig. Hy het tydens FNB se reeks oor privaat welvaart bevraagteken hoekom jong mense feitelik afwesig is waar belangrike ekonomiese besluite geneem word. Zwedambuza het ondernemings versoek om te belê in die media bedryf. Sy opmerkings het 'n debat ontketen oor verteenwoordiging, toegang en die voorbereiding van die jeug om toekomstige leiers te word.
2: You have put so much insight to something that I think in this room we lack, the youth. How do we then empower the next generation and not just with the everyday youth fluff? Let's see action. How do we empower our media and our youth?
0: Die Madlanga-kommissie het gehoor korrupsie binne die polisiediens volg 3 belangrike neigings. Die teenkorrupsiewiskundige Alberto Skooman het getuig dat pelsie misbruik van gesag om ondersoeke te belemmer, die lekkasie van vertroulike inligting aan misdadige netwerke en die manipulering van verkrygingsprosesse vir persoonlike gewin. Hy waarsku georganiseerde misdaad het swakpunte in die polisie se integriteits- en teenkorrupsiestelsels uitgebuit.
3: Testimony before the commission reveals systematic conflicts between the duties of public officials and their personal interests, where beneficial relationships with criminal actors have taken precedence over official duties. So when we talk about corruption prevention, it's around how do we manage public sector integrity, how do we avoid conflicts of interest.
0: Die Gautengse Departement van Gesondheid sê hy steeds verbind tot aanspreeklikheid en gevolgbestuur in gevalle van mediese nalatigheid en finansiële wangedrag. Woordvoerder Steve Mabona sê 30 stappe is gedoen waar voldoende bewyse bestaan en strafregtelike ondersoeke na finansiële wangedrag duur voort. Hy sê mediese nalatigheidsake word hersien om te bepaal of gesondheidsberoepslui na relevante professionele rade verwys moet word.
4: The department is currently reviewing matters involving healthcare professionals, including former employees, to determine whether referral to relevant professional bodies for further investigation is warranted. With respect to financial misconduct, the department confirms that criminal cases have been opened and investigations remain underway.
0: Suid-Afrikaners met identiteitsdokumente wat voor November 2022 geblok is, het tot môre kans om 'n kantoor van die Departement van Binnelandse Sake te besoek en hulle identiteit te bevestig. Individue wat geraak is, moet persoonlik aanmeld met dokumente soos bewys van geboorte, hospitaal of skoolrekords, asook gewaarmerkte afskrifte van hulle ouers se identiteitsdokumente of doodsertifikate. Indien die sperdatum nie gehaal word of vertoë nie ingedien word nie, kan die betrokke identiteitsdokument permanent gekanselleer word. In jou geldsaake die rand R16.39 teen die dollar, R18.72 teen die euro en R21.94 teen die pond. Bitcoin is $62,565. Die prys van goud $4,112.66 per fyn ons en Brent olie $78.32 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. 2 woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy 2 woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra 2 woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel. Die baard ontdaard op Luister FM. In julle industrie, besoek die manne wat weet. Algoa Steel. Die baard ontdaard op Luister FM.

0: is Klaus met Save Me, laatste uur van die program. Ons kop dinge af met die hartseer nuus, maar die legendariese sangeres wat altyd al musiek sal by ons bly, Bonnie Tyler, Fool's Lullaby. Ja, hartseer nuus, waar sy oorlede is vandag op die ouderdom van 75. Fantastiese loopbaan gehad. Soveel goeie musiek wat sy uitgebring het en sy gaan vir ewig aanhou hier op ons liggolwe. Ons love vir ons 'n bietjie Bonnie Tyler. En sy kan ook rock. Haai rasper stem van haar jong Danny Bonnie. Ai. Het goed om saam met jou te wees. Gaan nou kyk na wat jy vir my sê oor vandag sy Kiki kyk. En dan kyk ons hoeveel mense het om reg en wie was die vinnigste gewees. Natuurlik as verskillende vlakke. Hang af hoeveel jy vir my gegee het daar. Hoeveel jy vir my gesê het wat jy daar raak sien. Ons het heel 'n paar van julle wat mooi sien wat daar aangaan. Dis nou vir vandag sê Kiki, kyk. Ons hou aan na jou weer toe vir oulaas gaan ons kyk wat daar aangaan. Jou hartstaf lê ook nog om die draai. So ons sal nog by daai ook uitkom. Maar dit is weer Kersfees in Julie hier by Luister FM. Begin jou advertering avontuur hierdie Julie met 20% afslag op geselekteerde pakkette. Maak jou besigheid vandag nog radioaktief. Al wat jy moet doen is stuur 'n e-pos na bemarking@luisterfm.co.za vir meer besonderhede.
1: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint. We bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
2: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja, of van Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
0: Die 18de Julie is 'n tyd vir die Toyota Uitenaag 4x4 dag aangebied deur Eastern Cape 4x4 Challenge Club by die Uitenaag vliegveld. Die aksie begin om 9:00 die oggend met alles van gewone 4x4's tot extreme 4x4 uitdagings wat die modder laat spat. Daar's kosstalletjies, uitstallers en pret vir die hele gesin. Toegang is R50 per toeskouer en kinders onder 12 kry gratis toegang. Deelnemer inskrywing sluit op die 10de Julie. Die dag is ten bate van aandmeimering ouetuis, so bring gerus 'n skenking saam en gee dit by die hek af. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf die geleentheid. Vir navraag skakel vir Karel by 082-827-7922 of vir Linda by 078-542-2466.
3: Luister FM weer.
0: Ons kyk vir oulaas wat jou weer dinge doen. Môre Vrydag 10 Julie, Aliwal Noord 716, Bishu 915, Kraddock 612, Dispatch 1115, 30% reën, Oos-London 1417, 10%, Fort Beaufort 712, Graaf-Reinet 711, Gramstad 915, Jeffreys Bay 1317, 60% reën, Mtata 916, Port Alfred 1216, Port Elizabeth 1316, 60% Centrien, Potson Johns 15-18, 10%, Queenstown 5-14 en Uitenaag 11-16, 30% reën. Dis jou weer dinge vir môre, Vrydag, die 10de Julie.

0: Sy wil fantasties Belwel, luister FM, piknik saam met jou. Sy Belwel nie, is Port Elizabeth. Sy lekker luisterstasie. Kom ons kyk wat sê hulle vir my vandag, sy kiekie, kyk. Wat een boodskap het julle hier so gestuur. Karen, ek gaan vir jou gee, ja, beslis. Ria, yes, beslis, ek gee hom vir jou ook. Mooi, ja, kyk nou vir... Ek vir ja, sy is sommer lekker slim daar. Dan, wat sê dienetjie so vir my? Dit is Nicole, yes, 100. Quentin, ek gee hom vir jou. Ellen, yes, ja. Eben, mooi man, Eben is op het alweer. Nicolien, ja. Vicky, is het die Legally Blonde met Reese Witherspoon? Nie, is nie daar nie. Picnic, ja, dit is echt. Anisha, mooi. Kom ons kyk, wat sê die ene keer vir my? Raymond, dit is een van die actrices, ja. Ek gaan vir jou so halve punt gee. Gail, yes, that is the movie. Ruan, ja, Adrie, ja. Kuku sê, Abba of BZN, is nie die nie. Tanya, yes, jy het om. Mornet, ja, sy is daar op die kiekie weggekryp, wegsteek dan ergens. Kom ons kyk, wat nog hierso vir my en Andriette, ja, dit is hy daai. Nou, wie weet jy, weet jy wat gaan daar aan? Natuurlijk, baie van julle het gesê, Grease, die film, Grease. Natuurlijk is dit uit Grease uit jaar, en ek het jou gesê, hoe meer besonder jy met my gaan gee, hoe beter. Maar natuurlijk, as jy Grease gesê het, is jy 100% reg. Maar wie wat vir my gesê het, specifiek, The Pink Ladies en Olivia Newton-John was geweest. Natuurlijk, Ria was die vinnigste geweest. Eerste plek, tweede plek, Nicole Eben, derde, Nicolien in vierde en Tanya in vijfde. Ja, ek het nie eens gedink, of geprobeer dink dat ek vandag so gewen het nie. Ek sal regtig 'n onmoontlike ding moet kies, wat ek weet niemand gaan kan regkry nie vir my om te wen. Nee, wat, daar is altyd iemand daar buite wat hom gaan regkry. So ek dink jy kan wen nie. Miskien moet ek môre probeer om baie moeilike ene te kry. Dan kyk asof jy hom kan regkry. Vir môre se kiekie kyk. Dat ek gaan sit en dink vanavond en morgenoggend en dan kyk ek of ek een moeilike ene kan uitkrap vir môre se kiekie kyk. Jou hartstaf, net na die natuurlik moet ek hierdie liedjie speel.
1: But this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.
2: Greased lightning.

0: is die piesangskille met Josie op Luister FM. As jy op soek na jou volgende motor, kyk deur meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landswyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. En as jy daaraan dink om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het en meer.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Ons speel Hardstaff op die oomblik. Vandag se woord vir Hardstaff, staatsig. STATTSUG. STATTSUG. Gebruik om in 'n sin stuur vir my daai sin in die WhatsApp lyn toe. 082-333-367.
2: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
3: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
4: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041 586 3379.

0: Cinema, My Kind of Girl. Klassiek Suid-Afrikaanse musiek. Big Nick saam met jou, ons speel die ding.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Kom ons kyk. Vandag se woord staatsig, S-T-A-T-S-U-G. Marina sê al dat die staatsig doen jy hulle werk nie, alweer pat potholes, sê sy vir my. Die Suid-Afrikaanse staatsig is dat die waarheid moet praat, sê Reinhard vir ons. Tian van Botswana sê die politikus is behep met staatsig. Steven sê, in plaas van stadig voor te kom, kom al die politikus te staatsig voor en kyk, lyk altyd moeg en sig vir elke probleem.
2: Staatsig is nie die beste eienskap nie. Dit kan jou van mense vervreem.
0: Dankie Marina. Karen sê ek kan baie staatsig wees as my man nie doen wat ek vir hom sê nie. Altyd week is die middag nie. Hier in ons land is tans groot protes tussen die politieke partye om staatsig te verkry. Nou wat beteken daai woord staatsig? S-T-A-T-S-I-G in die hart. Sig, begeerte na mag, eer en aansien. Jy kan ook sê heerssig, soos jy sal amper as heerssig, staatsig, so jy sig, begeerte na mag, eer en aansien. Ja, nee, kyk, is dit nie politiek is nie, al weet ek jy wat is. Dankie vir allemaal wat saamgespeel het vandag, se woord van Hardstaf, staatsig, S-T-A-T-S-I-G.

0: Dit is nou op die kop 6 uur. Goeiemiddag, ek is Niels Meyring Brits vir Luister FM Nies. En in jou hoofnies hierdie uur, die DA sê verwaarlosing het gelei tot die sluiting van Suid-Afrika huis in Londen. Die teenkorrupsiedeskundige Albertus Skooman vra vir vinniger optrede teen staatsambtenare se onverklaarde welvaart. En die windenergie sektor kan teen 2042 meer as 20.000 werksgeleenthede skep. Die DA sê die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking het toegelaat dat Suid-Afrika se diplomatieke missies verval. Dit volg na die sluiting van die Suid-Afrikaanse Hoë Kommissaris in Londen. Ryan Smith van die party meen, die historiese Suid-Afrika huis het agteruit gegaan na jare van verwaarlosing met personeel wat gedwing is om onder swak omstandighede te werk met herstelkostes van byna 70 miljoen rand.
1: The South African embassy in The Hague, the Netherlands, has been closed for just under a year for repair, yet locals have confirmed that no scaffolding has been erected and no workers have accessed the premises since its closure. The building is gathering dust. For as long as Durko's spending serves the ANC's party political international alliances, South Africa's foreign service will continue to crumble.
0: Die teenkorrupsiedeskundige Albertus Skooman het aan die Madlanga-kommissie gesê Suid-Afrika behoort beslagleggings op bates sonder 'n strafregtelike skuldbevindiging te oorweeg om onverklaarde welvaart doeltreffend te bekamp. Skooman sê dit kan duur en tydrowend wees om misdaad te bewys wat hulpbronne weghou van groot korrupsiesake. Skooman stel voor finansiële verklarings moet gebruik word om onverklaarde bates op te spoor wat vinniger optrede teen amptenare moontlik sal maak. Hy sê burgerlike of administratiewe maatreëls kan aanspreeklikheid versterk en 'n afskrikmiddel teen korrupsie wees.
2: I think we should also recognize that our court processes are sometimes much slower, and clogging them up with this kind of offense to prove criminal conduct for unexplained wealth is perhaps not the best approach. We can use the SIU's special tribunal as an example of a civil process that is much more efficient.
0: Standard Bank se uitvoerende hoof vir Afrika streke en buitelandse bedrywighede, Lungisa Fuzile, het Afrika leiers en ondernemings versoek om die vastelandse uitdagings te omskep in geleenthede vir groei. Fuzile het op die Africa Unlocked 2026 konferensie in Kaapstad gesê, die Afrika-kontinentale vryhandelsgebied, beleggings in infrastruktuur, energiesekerheid en kunsmatige intelligensie is uiters belangrik vir ekonomiese vooruitgang. Hy het beklemtoon sterker handel en samewerking tussen Afrika-lande sal beleggings aanmoedig en ekonomiese veerkragtigheid in Afrika versterk.
3: Our job is to pick up the signal of entrepreneurial talent. Our purpose is to provide the skills, connections and capital that enable you to enlarge your real economy impact. And giving entrepreneurs the financial tools to scale with confidence.
0: Suid-Afrika se windenergie sektor kan teen 2042 sy arbeidsmag met tot 400% verhoog indien die beplande uitbreiding van hernubare energie voortgaan. Die wêreld se voorste windturbinevervaardiger Vestas van Denemarke sê indiensneming in die bedryf kan groei vanaf 3750 tot meer as 20.000 werksgeleenthede. Die onderneming waarsku egter beleidssekerheid, 'n voorspelbare verkrygingsprogram en groter netwerkvermoë is noodsaaklik om beleggings te lok. Die bedryf sê 'n volgehoue vraag sal plaaslike vervaardiging, vaardigheidsontwikkeling en langtermyn werkskepping aanvuur. Dan in jou sokkernuus. Frankryk se hoofafrigter Didier Deschamps is nie bekommerd oor die aanstelling van slegs Argentynse skeidsregters vir vandag se Wêreldbeker kwartfinalestryd teen Marokko in Bastenie. Die beamptes word gelei deur Fasunda Tello. Die beheerliggaam is van partydigheid ten gunste van Lionel Messi en Argentinië beskuldig na hulle omstrede oorwinning van 3-2 oor Egipte in die ronde van 16. Deschamps sê hulle teenstander is Marokko en nie die skeidsregter nie. In jou finansiële nuus, die rand verhandel teen R16,34 agter nie. In jou finansiële nuus, die rand verhandel teen R16.34 teen die dollar, R18.69 teen die

0: Dis lekker om musiek te maak, so sing Pere Sou vir ons met Singe Ding. Luister FM, goeienaand, die tyd is nou so 10 minute oor 6 en jy is ingeskakel vir die tweede keer vandag, saam met my Nelis Meyring Brits, hier op Donderdag Dinge, en ek kuier vanaand saam met jou tot so net voor 9 toe. Maar eers wil ek vir Big Nick sê, baie dankie vir die Big Nick Drive, dit was weer 'n lekker donderende donderdag gewees, en is altyd lekker om vir hom te luister, terwyl ons daar staan en kos maak, en reg maak om op pad werk toe te wees, en saam met hom in die kar te kuier. So dankie Big Nick, en ek sien jou weer morgenoggend. Ja, natuurlik is ek morgenoggend vir Oulaas in vir JKB, vir hierdie week, so jy kan morgenoggend weer saam met my kuier tussen 9 en 12. Maar, wat kan jy van vandagse program alles verwag? Lekker muziek, lekker speletjies, en sommer net lekker saamgesels. Maar, voor ons daarby kom, ek het eers so klein bietjie verkeersnuus, kom ons hoor gou daar wat sê Jolandi vir ons.
1: Hi daar, ek wil net laat weet, so 60 kilo's voor Kraddock, op die N10, het daar 'n trok omgeslaan, hy lê heeltemal in die linkerkantste baan, op pad PE toe.
0: En ek sien daar, so dankie Jolandi vir daai ene, ek sien daar het nog 'n paar boodskappe ook deurgekom, en 'n paar foto's, daai trok lê heeltemal op sy sy, dit was 'n mangaan trok gewees, en hulle sê daar so vir my, die motoriste moet asseblief baie versigtig ry in daai area, want blykbaar lê al twee bane lê vol mangaan. So wees maar net versigtig, ek dink die rolspelers moet na al ten die tyd op die toneel wees, maar wees maar net versigtig op die paaie vanaand, en kom veilig by jou bestemming. Want jy kuier saam met my hier op jou lekker luisterstasie. Natuurlik luister FM 89.6 en 90.6 en jy kan ook online luister op www.luisterfm.co.za en natuurlik gaan daar lekker muziek wees vanavond soos hierdie.

0: Lekker Def Leppard daar so met Pour Some Sugar on Me en dit is wat ons gaan doen vanavond. Ons gaan lekker suiker gooi met die mooie musiek wat ons gaan speel. Ek sien hier so 'n paar boodskappe wat klaar ingekom het hier so. Kom ons loer gou. Rina sê vir my vir die tweede keer vandag goeiemiddag Nelis. Hallo Rina. En dankie dat jy ook so lekker saamkuier. Dianka is ook ingeskakel. Hallo Dianka. Doopie sê naandmater. Hallo Doopie. Ek is bly jy kuier ook lekker saam en welkom weer 'n keer hier in die baai nê. Julle is nou regte baai. En kom ons kyk gou hierso, Tannie Beatrice is ook ingeskakel. Sy sê, hallo Nelis, weer lekker kuier saam met jou. Groete, B, dankie Tannie B, ja, ons gaan lekker saam kuier. Karen is ook ingeskakel en sy sê daar so vir my, oor ou Bonnie Tyler, sy sê, may her rest, her soul rest in peace. Yes, Karen, thank you very much for that one as well. Karina is ingeskakel, sy kuier vanaand saam. En ek sien Alta Bekes daar van Jeffreys Bay, sê vir my, goeienaand Nelis, welkom terug saam met ons. Hoop jy het 'n ekstra kombersie saamgebring, want myne is al dun gesit, sy donse val al af. Maar ek is hier en deel graag in jou program seegroete vanuit 'n koue Jeffreys Bay. Alta, dankie my tannie. En ja nee, dis weer 'n koue ene vanaand. Ek het alweer somme my slaapkouse onder my bootse aan vanaand. Dit is baie, baie koud vanavond. Vooral hier in die baai ook, nee, dit was eintlik lekker gewees vandag, maar ewe skielik is dit ijsig koud vanavond. En ek sien Philip, alipad van Namibië is ook in, ach, van Zambië, skies, is ook ingeskakel. Hallo Philip. En ja, ons gaan lekker saamkuier hierso. Sê Marinda vir my, hi Nelis, ons gaan lekker saamkuier, you're the best. Dankie Marinda, en ons gaan definitief saamkuier. So, wat kan jy van vanaand se program verwag? Hier is so by, kom ons kyk, so half se kant, is dit tyd vir die donderdag dreenerij, dis so 'n paar minute van nou af, en dan gaan ek en jy so bykie gesels, tot so net voor 8 uur toe, en dan speel ons speeliekie flinke vingers, en as jy nog nie saamgespeel het, nee, moet nie komkommer nie, ek sê jou bykie later verduidelik hoe hy werk. Maar eers moet ons gaan bykie winkelrakke toe gaan, en dan luister ons vir Karen Zoid en Joe Black met skepe, Anna Davel met hoe ek daar van nou en Anita Duplessis sing vir ons dis a vibe.
1: On your marks, get set. Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
2: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
1: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
2: We learn, we laugh, and we try new things every day.
1: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
2: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
1: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Lekker dreenerij gehad, ons het afgeskop met Karen Zoyer en Joe Blackse skepe. Anna Davel het vir ons gesê hoe ek daarvan hou en Juanita Duplessis het vir ons gesê, dis a vibe. Ek sien hier soos nog 'n hele paar boodskappe wat ingekom het. Ek sien die spoke van die Langkloof kuier ook saam vanavond. Hallo julle. Hulle vra daar, hoe gaan dit met jou? Nee, wat? Dit gaan aan, dankie. Ons kap aan, ons kry koud, maar is lekker om hier te wees. Is lekker om saam met jou te kuier vanavond. Dan sien ek hier so, is nog 'n boodskap wat ingekom het van Anton af. Hy sê, hi Nelis, ons is in die kombuis. Lekker, lekker. Hallo julle. En dankie dat ek vanavond weer saam met julle daar in julle lekker kombuis kan kuier. Veronica de Vos, Stanie Veronica. Hallo, sy sê vir my naand Nelis, lekker om jou weer te hoor. Sien uit na 'n heerlike aand met baie verrassings. Mooi aand vir jou en die gereelde luisteraars, veiligheidsvaartskeer in die donker, straate later. Dankie, Tannie Veronica, ek maak so. Dan sien ek hier so Lang Hein is ook ingeskakel, hy sê naand Nelis, ek hoor ek word geroep om te luister met Pour Some Sugar on Me. Ek is bly het om geniet Lang Hein. Hy sê, ek en Sarah vra a upbeat song in eer van Bonnie Tyler, nog 'n legende, wie sy muziek vir ewig geniet kan word, Lang Hein. Ek gaan vir jou kyk of ek so bietjie later dalk 'n plan kan maak. Ek het nou al klaar reeds vandag 'n Bonnie Tyler liedjie gespeel, vroeger op die JKB en Big Nick. Het hy nou in sy program ook een gespeel, so ek sal kyk of ek later vanavond as die tyd reg is, as daar genoeg tyd verloop het tussen die liedjies te speel, dan sal ek kyk of ek weer Bonnie Tyler liedjie kan speel, maar ek wil nou nie die moeilikheid kom nie, ne? So dankie dat julle verstaan, ne? Hierdie ene sê vir my, hallo Nelis, ek is ook hier, weet ons gaan weer lekker keier en het gaan lekker aand wees met mooi muziek, mooi rai huis toe, liefde, en dit kom daar van Tannie Hendrina Cousins af. Hallo Tannie Hendrina, ons gaan definitief lekker keier vanavond. En anyway, kom ons kyk gaga, hierso is nog 'n boodskap wat vir my sê, dit kom daar van oom Waltus af. Kom ons luister gaga, wat sê oom Waltus vir ons?
2: Vanavond Nelis, is Waltus hierso. My maat, ek vraag net, of ek wil net graag een versoek rag aan Colin en Nicoline, Colin Jr., die rest van die Nelson familie, wat morgen Colin se pa, ook een opa, en ek geloof moet ek opa Grootjie, gaan begrawe. As jy toch net wel een van die twee volgende songs kan speel, staan my by. Of Snotkop's song van my dad. Baie dankie, het sal baie op prijs stel. Lekker aan daar zo.
1: Baie dankie oom Waltus daarso vir jou boodskap ook en sterkte vir die familie. En ek sal definitief kyk of ek vir oom so bietjie later een van daai twee kan speel. Right, hier is nog 'n boodskap aan die Rita sê vir my naand Nelis, ons kuier weer lekker vanaand. Dankie aan die Rita, ek is bly julle is ook ingeskakel en julle kuier saam. Natuurlik is dit nou tyd vir ons eerste speletjie en daai speletjie se naam is die Donderdag 3 in 'n ry. En as jy nie weet hoe hy werk nie, dis eintlik baie maklik en eenvoudig. Ek speel vir jou drie liedjies. Hierdie drie liedjies het iets met mekaar in gemeen en ek wil by jou weet wat dit is wat hierdie liedjies met mekaar in gemeen het. Partykeer kan dit dalk 'n woord uit die titel wees, dit kan dalk 'n stukkie van die lirieke wees wat iets met mekaar in gemeen het, of dit kan dalk iets wees, die persoon wat het sing, sy naam of sy fan of die groep wat die liedjie sing, of dit kan ook 'n kombinasie wees van al drie daai goeders. So, wat het hierdie volgende drie liedjies met mekaar in gemeen? As jy weet, stuur vir my die antwoord. Die WhatsApp-lyn is oop 082-333-367. En soos ek elke donderdag vir jou sê, moet nie net na die eerste liedjie raai nie. Wag, want partykeer hier so by die derde liedjie gooi ek vir jou 'n curveball. So luister gou na hierdie drie en sê vir my, wat het hierdie drie liedjies met mekaar in gemeen?

0: En dit was dan nou jou donderdag 3 in 'n ry gewees. Kom ons gaan loer gou-gou daarna 'n paar van die antwoorde wat deurgekom het. Hier het 'n hele klomp deurgekom. En kom ons kyk gou-gou hierso. Tian van Botswana. Hallo Tian. Jy is in die call daar met jou met die antwoord wat jy vir my gegee het. Ek het die eerste antwoord ook gesien. Toe dink ek, Tian, jy is te vinnig. En ek sien jy het toe met die regte antwoord deurgekom op die einde van die dag. So daar is hy. Doopie, jy is in die call daar met jou antwoord. Tina. Jy het hom ook recht daar so, Lizelle Retief, jy is in die call met jou antwoord. Maatschips, jy het hom ook recht en nie so. Die spook van die langkloof, jylle is ook, of jy is ook recht daar met die antwoord en hy sê van jou derde liekie gaan seker wees, kan jy braaibroodjies maak. Weet jy wat spook, gelukkig is daai liekie nie beskikbaar op ons systeem nie so. Kom ons kyk hier so, Alta Bekes van Jeffrey's Bay, jy is in die call daar met jou antwoord, Nat, jy het hom ook recht, Mackie, jy is in die call daar met jou antwoord, hallo, hallo, Koekoes, jy het hom recht, Karina, jy is ook in die call daar met jou antwoord, Rina van Dispatch, jy het hom in die call, John van Jeffrey's Bay, hallo, hallo, jy is ook in die call daar so, Tannie Beatrice Meyer, jy is in die call, Tannie Hendrina, jy is ook recht daar met hom. Kom ons kyk gou-gou hierso. Philip, nee, dis nie die regte ene daai nie. En kom ons kyk gou-gou hierso, dan was dit gewees. Kom ons kyk hierso. Nee, dit is ook nie die regte antwoord daar so nie. En kyk ons, wie was heel eerste recht gewees met die antwoord vanavond? Anton, lekker, lekker, jy was heel eerste recht daar gewees met die antwoord vanavond. En natuurlik, die antwoord wat ek gesoek het was, boere meisie. Dit was eintlik baie maklik gewees vanavond. Ons het gehad vir Brendan Piper met 'n boere drukkie vir my boere meisie. Adam Tas met boere meisie. En toe het ons Filiani my gehad met die selle titel ook, boere meisie. So dit was dan nou die antwoord gewees wat ek gesoek het vanavond. Dit was natuurlik boere meisie gewees. Right, so ons gaan nou verder amper met die musiekie, so ons nog ene wat vir my sê, naand my vriend, ons kuier lekker saam, ons is besig met slaaie vir 'n troue, mooi geseënde aand en 'n veilige tuiskoms later en dit kom daar van Karin af. Geniet dit Karin en sterkte daar so nê. Weet ek kan altyd 'n groot klomp werk wees om so vir 'n klomp mense te moet staan en kos maak. En Debbie, baie dankie, sy sê vir my nee wat ek dink, jy moet nou maar daar slaap. Dis die mooiste musiek vanoggend en nou weer. Baie, baie dankie Debbie. En dankie dat jy ook altyd so lekker saamkuier en saam speletjies speel, nê? Nee? En hierso sê Frederik vir my, nee, ek dink Anton kyk af daar in Karedo en dit kom van Frikkie uit die Dispatch uit. Dankie Frikkie. Jong, ek weet ook nie, miskien het Anton dalk 'n kamera hier oor my skouer waarop hy loer, want hy kry antwoorde baie gereeld, baie vinnig reg. So ek weet nie, miskien is daar 'n kamera hier in die atelier wat hy op inkyk. Maar nou ja, baie dankie vir almal wat saamgespeel het. Die tyd is so amper 6:50. Is tyd dat ons bietjie winkelrakke toe gaan en dan maak ons musiek. En as ons terugkom so net na 7, wil ek gou iets by jou hoor, ek sal jou nou vertel.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duwys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duwys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041 99 22 395.

Lekker Tony Orlando daarso en Dawn met Knock Three Times, net voor het Snotkop met Song for My Dad en Groep 2 het daai drie vir ons afgeskop met Ek is lief vir die wêreld. Ek sien hier ons nog so 'n paar boodskappe wat ingekom het en ek wil nou net sê Frikkie en Anton, julle moet nou nie moeilikheid maak hierso nie, né, Anton? Hy sê Frikkie moet maar net begin saamspeel. Dankie julle twee dat julle dit so lekker maak om hier te sit en saam te gesels en alswaan en dankie dat julle altyd so lekker saamkuier. Hier is nog 'n boodskap wat deurgekom het van Cindy en Jacob. Hulle sê vir ons, "Haai, ek wil net 'n boodskapie vir Yvette en die kinders. Is met die afsterwe van Snorre. Baie sterkte en liefde mag die Here julle vashou in die tyd en dit kom daar van Cindy en Jacob. Maar sterkte daarso Yvette en die kinders en weet net ons hou julle in ons gebede en in ons gedagtes." En dankie Cindy en Jacob vir die boodskap. En dankie dat julle ook so lekker saam kuier. Nou ja, dit is so amper 7 uur. Goeienaand as jy nou eers ingeskakel is. Jy kuier saam met my en julle is my ringbrits hier op Donderdag Dinge. Dit gebeur elke donderdag tussen 6 en 9 net hier op jou lekker luisterstasie. Luister FM 89.6 en 90.6. En ja, jy kan natuurlik ook aanlyn luister op www.luisterfm.co.za. Ek wil so 'n bietjie met jou gesels vanaand en ek wil by jou weet. Toe jy nou nog 'n jong mens was, wat was daai eerste werk wat jy gedoen het? Ek praat nou nie van taakies in en om die huis waarvoor jy sakgeld gekry het en sulke dinge nie. Ek praat van jou heel eerste werk as 'n tiener of as 'n jong mens wat jy uitgegaan het om iets te gaan doen en geld te gaan verdien. Ek weet wat myne was. En ek gaan jou so 'n bietjie later sal ek jou vertel wat my eerste werkie was en waar dit was. Maar ja, gesels saam met my en die WhatsApp lyn is oop 0823333667. Ek wil by jou weet, wat was jou eerste werkie wat jy gedoen het as 'n tiener of 'n jong mens om so 'n bietjie geld te verdien? Kom ons gaan maak musiek en as ons terugkom dan kyk ek na 'n paar van die boodskappe.

0: Quentin Prinsloo, die drie spel vir ons afgesluit, also met Gerrit vir my net voor het Lorika Raag, saam met Jy was fantasties met Klein Tambootie Boom en Jennifer Zamudio het die drie vir ons afgeskop met Dis wat jy doen. Ek en jy gesels vanaand so bietjie en ek vra vir jou, wat was jou eerste werk wat jy gedoen het as 'n tiener of 'n jong mens? En hy het 'n klomp boodskappe deurgekom, so kom ons kyk gou-gou hierso. Is 'n stemnota wat deurgekom het van Sean Swanepoel af. Kom ons luister gou-gou wat sê Sean daar vir ons.
1: Hallo, dis Sean hierso van Hankie.
0: Hallo.
1: Toe ek op skool was, het ek, toe was het destijds oostelig geweest, oostelig afgelever in die ochende. Dan staan jy so 4 uur, 5 uur op,

0: Dan gaan lewer jy af, dan is jy terug, dan gaat jy, vat jy bus, of jy gaan loop jy skool toe, of as het hoërskool is, het ons bus gevat, mm-hmm. en toe raak het later van die jare burger. Toe is het hier so 5 uur se kant, toe het ons afgelever daar so. Dit is in PE gewees toe ek opgegroeid, ons bly nou in Hankie.
1: Mm-hmm.
0: Raad, lekker aand. Bye.
1: Asai, baie dankie Sean daarso vir jou story ook. Hierso sien ek Ma Chip sê vir my, sy was 'n leerling haarkapster gewees. Ok, dis goed om te weet Ma Chips. Nou as ek eendag hierdie krullebol van my uit wil sorteer, dan weet ek waarna om te gaan, hè. Hierso sê Doopie vir my, my eerste werk was om in 'n skrynwerk werkswinkel te werk. Dit klink vir my nogal lekker Doopie, ja, ek self hou daarvan met my hande en met hout te werk. So ja, dit is nogal 'n lekker ene gewees daai. Rina sê vir my al die paar van Dispatch of ek het na skool by die spoorweg gaan werk daar in Deal Party. Rina, dit is ook 'n interessante ene daai. Ek het nogal nou die dag daar by die stasie verby gery en toe wonder ek wat gaan daar aan want ek is mal oor treine. Hierso sê Anton vir my op skool my houtwerk onderwyser gehelp houtwerk doen vakansies vir sakgeld en met die geld vir my 'n backpedal fiets gekoop vir R150. Anton, ek onthou daai backpedal fietse en dit kon nogal 'n storie afgegee het as jy per ongeluk agtertoe getrap het as jy nie van plan was om dit te doen nie, nee, maar ja, so het jy ten minste gewerk en jy kon vir jou iets koop en vir jou iets bewys daarna. So dit is ook 'n lekker ene daai, nê? Hierso sê Sandra vir my, hi Niels, my eerste werk was by Hella gewees, lekker aand. En sy het ook gevra vir 'n liedjie daar, so ek gaan kyk as sy beskikbaar is. Sandra, ek vat nog nie regtig versoeke hierdie tyd van die aand nie. Ek sal so 'n bietjie later as ek kan, sal ek hom vir jou laai. Ronelde Villiers het vroeger vanavond ook vir my 'n boodskap gestuur. Sy sê, ek het jou vanoggend gehoor en hier is jy alweer, lekker aand. Ek en Cheeky is al in die bed, sy weer die elektriese kombers is aan, want sy lê pens en pootjies onder die kamferter. Maar sjoe, ek het op die woensdag, dit was in 1981, matriek klaar geskryf, nogal rekeningkunde. En daai vrydag moes ek begin werk by die bank, dit was OVS daai jare. En dit was ook deel gewees van Volkskasbank. Ek onthou nogal vir Volkskasbank. Volkskasbank was nog een ding gewees toe ek een jong laity was. So ja, daar sê, dankie Ronel en Cheeky dat julle saam keier. Hierso sê die spook van die lang kloof vir my vir 'n maand mense se spaarboekies by die bank gestempel. Vinnig agtergekom lesenaar werk is nie vir my nie. Die hande moet in die grond kom. Ja nee, spook nee, ek weet nie kantoorwerk en ek is ook nie lekker goeie maatjies nie. Geef vir my iets om met my hande te doen of buite in die lig, dan is ek op my heel gelukkigste gewees. John sê vir my, in 1980 was ek in standaard 7 en 3 van ons het as pakkers by 'n Pep Stores gewerk in Humansdorp. Het net 'n dag gehou in teetyd, moes ons koppies deel met ander mense en ek het glad nie daarvan gehou nie, toe drink ek klaar en toe gooi ons, jylle gaan maak dat ek in die nonsens kom hier, so toe gooi ons iets in hulle koffie wat hulle maag so bietjie laat werk het, nodeloos om te sê, ons is net daar afgedank, jo, John, stout, nee, ek sou ook jylle afgedank het as jylle vir my gewerk het. Hierso is nog 'n boodskap, ek gaan nou kyk wat sê Frikkie daarso vir my. Tannie Alta Beke sê vir my, nee, dis my eerste werk was 'n kelnerin by 'n restaurant gewees met die naam Saddles. Ek, ja, ek dink nie hulle bestaan meer nie, nee. En ek was in standaard 9 gewees. Die voetjies was maar karig, ek kon nie wag om genoeg by mekaar te kry om vir my so 'n groot baksteenfoon te koop nie. Almal het van BBM gepraat en gewys daai tyd. Wow, onthou myne was 'n blauwe met 'n swart lig draad gewees, daar sê het aan die Alta. Ja, ek onthou daai oukies, nê. Maar dankie vir die deel daar so hierso. Sê nog ene vir my, Louise Langbrecht. Sy sê vir my, ek wou graag 'n army duty geword het. My ma het my uit dit uitgepraat. Toe sou ek by 'n sentrale begin werk het in Kreersdorp. Dit het ook nie gebeur nie. Toe trek ek PE toe. My boyfriend het my kom haal, voeter onder my uitgeslaan. Werke gesoek elke dag in die koerante en niks gekry nie. Trou toe maar, kry toe 'n werk by 'n munisipaliteit en 2 jaar daar gewerk. Daarna al die jare 'n huisvrou. Een van die dae is ek 50 jaar getroud. Jo, Louise, 50 jaar, nee, dis ook 'n klomp sakke sout. En jy is baie bevoorreg om 'n huis huisvrou te kan wees, né? Hierso sien ek Tian sê vir my, nee, dis my eerste werk was reguit uit skool uit. Beesgeboer op 'n plaas van 25,000 hektaar met 8,000 beeste. Ek was verantwoordelik vir alles. Dit was in 1978 hier in Botswana. My salaris was R150 'n maand en dit was baie geld gewees daai tyd. Jo, Tian, 8,000 beeste, né? En tog is jy nog steeds so gelukkig daar in jou bos tot vandag toe, né? Hierso sê Priscilla vir my, my eerste werk was 'n kassier gewees by die Grand Bazaar daai tyd in 1988. Dit is nou vandag die is daar Shoprite. OK, daar sê, dankie Priscilla. Dan het hierdie ene deurgekom van Debbie af. Debbie sê vir my in standaard 5 het ek op 'n wildsplaas gewerk in hulle teekamer. Jo, Debbie standaard 5, né? Nee. Ek moes wag vir tot ek 15 was, voor ek regtig die eerste keer, nee, ek praat strooi, ek was 14 jaar oud gewees, toe ek my eerste regte werk gehad het. Dit was ook as 'n kelner gewees, by 'n vriendin van my ma se restaurant, daar in Jeffreys Bay gewees daai tyd, en dit was daar in die marina gewees nog, ek onthou ek het so op naweke, veral Sondag, het hulle so'n sondagete ding bedien en toe het ek gewoonlik daar gaan uithelp net om my voete te vind en later dan van tyd, toe sit nou naweke daar in skoolvakansies en dit was lekker gewees, ek het dit geniet. Ek dink dit is deel van waar my liefde gekom het vir kos maak. So as jy nog wil saamgesels, die tyd is 6:20, ons gesels vanaand, kan jy onthou of wil jy vir my vertel wat was jou eerste werk wat jy gedoen het as 'n tiener of 'n jong mens om 'n oogjelkie te verdien, né? Kom ons gaan luister af voor non-blondes met WhatsApp, DJ Osselbaum en Briljantjie, as ons terugkom gesels en so bykie verder, en dan is het amper tyd vir ons speeliekie flinke vingers. Voor ons by die muziek kom, hierso het die boodskap deurgekom van Frikkie af, en hy sê vir my, hi my niggie, ek is jammer om te hoor van neef wat oorlede is, Nico Lerm, rus sag Nico, sterkte aan my niggie Marilise, en hy was maar 52 jaar oud gewees, amen. Baie, baie dankie Frikkie, daar is ons sterkte vir julle familie ook, né? Baie, baie dankie dat jy dit met my gedeel het. Right, kom ons gaan maak muziek, as ons terugkom, gee ek aandag aan nog paar van jou boodskappe.

0: Rihanna Nell daar met huis toe, DJ Ossewa met die bril, Jankie en voor non-blondse raaiene vir ons afgeskop met WhatsApp. En ek sien hier soos nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het. Anton sê vir my lekker doef doef wat jy gooi vanaand. Dankie Anton. En hier soos sê Paul Schenk ook vir my, dankie. Hainielis, dit was lekker muziek wat jy nou speel vanavond. Dankie, Paul, daar vir jou boodskap ook. En ons gaan weer gesels. Hierso sien ek, die spook geniet ook die muziek. Hy keier lekker saam met ons luisterkit vir my. En hierso is nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het oor die werkstory. En hierdie ene sê, my naam sê, Alipad uit Addo, Sandlands, braai vleisie saam met De Wet en oom Herman, lekker aand, en dit kom al van Trompie af, dankie Trompie. En kom ons kyk gou hierso, hierdie ene sê vir my, naam sê, Nelis, shoo, nou vat jy my jare terug, ek was in standaard 7, en het begin as 'n pakker, toe was die sentrum nog oop van tot 9 uur in die aand toe. Na 2 naweke sit hulle my as 'n teller op en 2 maande later was ek in ontvangs en ek was die persoon wat aangekondig het van 9:45 en 5:00 die kliënte laat weet het, dit is nou toemaaktyd. Sjoe, toe is ek na bank, toe dan na trustbank. Ek onthou vir trustbank, Shanay. So dankie daarso vir jou boodskap ook en dankie vir die onthou en die saamgesels. BCR sê vir my, het was in 1975 gewees, het ek by Volkskas begin werk, en het toe so lekker geshop, en ek is toe AMI toe, en na die AMI was ek weer vir 'n rukkie by die bank gewees, en daarna het ek by SARS begin werk, goeie tye, sê BCR daar vir my, BCR, ja, dit was 'n interessante ene gewees, daai SARS, ek het nog nooit iemand ontmoet wat vir SARS gewerk het, hier daar is sulke werke, nê, wat mense doen dit, maar jy ken nie altyd iemand, soos bijvoorbeeld, ek het nog nooit in my lewe iemand geken wat bijvoorbeeld 'n brandweerman is nie, ek weet daar is brandweermanne, maar ek het nog nooit persoonlik 'n brandweerman ontmoet nie, en soos BCR het ek nog nooit iemand ontmoet wat vir SARS gewerk het nie. Kom ons kyk hierso, Marina Kilian het vir ons 'n stemnota gestuur, kom ons luister gou-gou wat sê sy vir ons.
1: Goeienaand Nelis.
0: Hallo.
1: Ja, jyne, toe ek jong meisie was en so aan, daar was die tyd gewees om nog vir jou een werkie te gaan soek of iets nie, want jou ma en jou pa het jou so aan die werk gesteek by die huis, dat jy maar moes aangaan daar in die huis en so aan. Ek het begin werk toe ek begin verpleeg het en so aan. En dis dit. Baie dankie vir jou prachtige program en mooi muziek.
0: Baie dankie Tannie Marina daarso. Ja nee, ek dink party van ons ouers het ons so laat werk, dat jy nie eers nog iets anderster kon gaan soek het, en dis ook okay, nee. Hierso sien ek Marinda sê vir my, my eerste werk was by 'n klerewinkel gewees. Ek het R50 'n maand verdien, die kraaines is nou daar waar daai winkel was. Ek was 'n kassier gewees, klere gestoom, uitgepak, gekyk dat mense nie steel nie, en dit kom daar van Marinda Olofsen af. Dankie Marinda vir die saamgesprek selfs in die deel daarso van jou story ook. Elrich is ook ingeskakel. Kom ons luister, wat sê hy vir ons?
2: Hi, Nelis. Ja, hello? Net ter aansluiting van die ander luisteraars wat nou ingeskakel is. Ek het ook koerante verkoop en dan naweke by Edgars gewerk en dan skoolvakanties het ek by hulle gewerk. So, ja, nee, interessante dag, maar ek noem het vir jou great program, als wat mooi is, nee, tada.
0: As hy, baie dank Elrich vir jou boodskap ook, en ja, as jy nog vir so oulaas wil saamgesels, is jy welkom om so te doen, die WhatsApp-lijn is oop 082-333-367, en ek sien hier soos nog boodskappe wat inkom, Mariaan, baie dankie dat jy ook saamkeer vanaand, dankie vir jou stemnota daar so, ek het geluister, en een sterkte daar met al die dinge, nee, ons sal weer gesels, maar dankie dat jy saamkeer. As jy nou eers ingeskakel is, goeie naand, die tyd is so 8:25, dit is donderdag dinge, net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie 89.6 en 90.6, en jy kan natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. Natuurlik donderdag, elke donderdag tussen 6 en 9 is het donderdag dinge, en ons gesels lekker en ons maak lekker muziek en ons speel lekker speelietjies. Ons volgende speelietjie is amper op pad, ons gaan so 9:45 se kant gaan ons met hom begin, en kenne, dit gaan lekker wees, dis flinke vingers. As jy nog nie saam gespeel het nie en jy weet nie hoe hy werk nie, moenie komkommer nie, ek sal jou nou verduidelik hoe hy werk. Ek sien hier so, Anthony is ook ingeskakel, hy sê lekker Nelis, groete Soutie, hallo Soutie, en dankie dat jy ook vanavond weer so lekker saam met ons keier. Right, kom ons gaan terug naar die muziek toe, ons het eerst een belangrike kennisgeving en dan maak ons muziek met Robbie Wessels, jy is my liefling, en Anastasia, ons het langklaas vir haar geluister, sy sing vir ons bykie Left Outside Alone.
3: Is een belangrijke gemeenschapsaankondiging.
4: Back and Closure bly een hoogst aansteeklike ziekte wat groot skade aan ons vee- en landbouwbedrijf kan veroorsaak. Daar is tans geen nieuwe gevallen van Back and Closure tot dusver in ons area aangemeld nie. Maar die gevaar is nog nie voorbij nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waakzaam te bly. Hou streng by biosecuriteitsmaatreels, moet nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle documentatie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

Anastasia Dawson met Left Outside Alone. En net voor het Robbie Wessels met Jy is my liefling. Nou ja, daar is dinge aan die gebeur hierdie Saterdag. Die Feel on Wheels span durf 'n 12 ure fietsryrit aan om fondse in te samel. En ons nooi jou uit om deel te wees van die pret. Saterdag 11 Julie by Dispatch Stoei Club. 7 uur skop die Feel on Wheels span af en van 8 uur af kan jy kom saamry. Teen slegs R2 per ronde kan jy, jou familie, jou vriende, selfs jou skoonma, kan kom saam trap. Daar gaan ook stalletjies wees, allerhande lekkernye, kos, fiksheidsdemonstrasies en baie meer. As ook 'n steik aand vanaf 7 uur en jy kan jou sappige steik bespreek op die dag. Deur die insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie kan aankoop. Sy kort ons hulp en joune ook, so elke donasie help. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 6 uur. So vir meer inligting besoek die Feel on Wheels se Facebookblad. Ons sien vir jou daar. En ja, natuurlik, die lekker luister Lorry gaan ook daar wees. Ek staan Saterdag in vir John Dirker tussen 12 en 3. So kom sê hallo vir ons daar by die lekker luister Lorry. Dit gaan 'n groot klomp pret en plesier wees. Ek onthou laas jaar het ek ook so 'n paar rondes fiets getrap en kom ons kyk, miskien doen ek dit dalk hierdie jaar weer as daar tyd is vir dit. Ek en jy gesels vanaand so laaste bietjie en ons het gevra, ek het vir jou gevra, kan jy onthou wat jou eerste werk was toe jy 'n tiener of 'n jong mens was? En hierso sê Hester vir my naam, Nelis, ek het in hoërskool as 'n student gewerk by die OK in die stad. Toe ek klaar was met skool, het ek by die landrolskantore as klerk van die hof gewerk en het was so lekker as ek my geld kry. Ek het vir almal by die huise geskenkie gekoop. Hulle kon nie wag nie. Mooi aand, Nelis, baie, baie dankie Hester daar vir jou deel van jou story ook. En ja, vir die van julle wat het gemis het, ek het nou vertel waar my dinge begin het. Ek was so 14 jaar oud gewees toe my vriendin van my ma 'n restaurant daar in Jeffreys gehad in die Marina. En ek het begin as 'n kelner daarso en so het die dinge na my aangegaan. Ek het net begin op Sondag en toe later was dit naweke gewees en toe later van tyd. Toe is dit nou sommer skoolvakansies en allerhande sulke dinge ook gewees. En dit was lekker gewees. En ek dink dit is waar my liefde vir kos begin het. En ja, die tyd is nou so 10 voor en ek sien hierso Anthony het vir my 'n foto deurgestuur. Dit lyk vir my soos 'n onthou jy daai pakkies wat jy gekry het waarin jy jou geld gekry het. Hy sê so my first pay slip as an apprentice. Ja, ek onthou daai soutie. Ek het ook op 'n stadium sukkes gekry. Dit was nogal lekker geweest as jy jou geld in een van daai gekry het, nê? Maar dit lyk ook vir my na lank terug daai. Right, so julle. Dit is nou tyd vir flinke vingers. Ek hoop jou vingers is warm en jy is reg vir hierdie speletjie. As jy nog nie saam gespeel het, dis eintlik baie maklik. Ek sit met 'n 30 seconds kaartjie voor my en daar's 5 woorde of 5 goeters op hierdie kaartjie en ek moet vir jou verduidelik wat op hierdie kaartjie voor my aangaan. Daar's 5 rondes. Ons speel die eerste 3 rondes, dan vat ons 'n bietjie van 'n musiekbreek. En hoe dit werk is, ek moet vir jou aanhou verduidelik wat op hierdie kaartjie aangaan tot iemand dit reg raai. Sodra die eerste regte antwoord deurkom, dan kan ek ophou praat en dan kan jy vir my instuur en dan kyk ons van daar af wie is gewoonlik die top 5. Ongelukkig met hierdie speletjie kan ek nie stemnotas luister nie. Daar is nie tyd tussen die vrae en die kort liedjies om almal se stemnotas te luister nie. So tik hom maar uit. Ek gaan nie met jou beklei oor spelling nie. Dis nie 'n speltoets nie. Solank ek net 'n halwe woord verstaan wat jy vir my probeer verduidelik, is die saak reg. Right, so nommer ronde nommer 1. Hierdie is 'n ding en jy gebruik hom. Okay, so hierdie is dis eintlik 2 dinge. So moet nou nie net vinnig begin raai nie. Dis 2 dinge. Dis 'n ding en 'n ding. So as jy iets warm drink, dan drink jy hom gewoonlik uit die ding uit. Dit is spesiaal vir 'n warm drankie, 'n spesifieke warm drankie. En die ding het 'n maatjie wat gewoonlik saam met hom gaan. Jy rus gewoonlik jou teelepel op hom. Ek weet party mense sit partykeer 'n koekie of 2 ook op hierdie ding.
En dit is nogal iets wat jy, ek dink, in die Queense paleis sal jy redelijk baie van hierdie goeders sal jy kry. Dit is 'n type van, ek wil nie sê glasware nie, maar dit is iets wat jy in die kombuis gebruik. Ek sien al soos 'n klomp antwoorde wat besig is om deur te kom, so ek gaan ophou gorrel. Kom ons gaan luister al vir Kurt daarin met Spinnekop en as ons terugkom, kyk ons na die antwoorde van ronde nummer 1 van Flinke Vingers.

Lekker keurt Darren daar met Spinnekop en ons is bezig met ronde nummer 1 van Flinke Vingers. Hier het 'n klomp antwoorde deurgekom, so kom ons kyk gou-gou hierso na die top 5 met die regte antwoorde. En daar het ons vir Annemarie Leroux in die 5de plek toe het ons gehad vir Jana Jonker in die 4de plek daarso. Derde plek was Lizelle Retief gewees. John van Jeffries Boy het hom ook reg in die tweede plek. En natuurlik die antwoord wat ek gesoek het vanavond was 'n koppie en 'n piering gewees. En die persoon wat hom heel eerste reg het vanavond was Anisha gewees. Hallo Anisha. Baie geluk dan nou daarso. Jy wen ronde nummer 1 van Flinke Vingers. Jy wen absoluut niks nie, soos ek elke week sê. Jy wen net bragging rights vir die res van die week. Jy kan daai kaartjie in jou sakkie steek en sê jy het ronde nummer 1 van hom gewen vanavond. Right, kom ons gaan dan nou sommer dadelijk na ronde nummer 2 toe. En hierdie ene gaan ek nie vir jou verskriklik baie leidrade gee nie, maar jy moet baie mooi luister. Want daar is baie leidrade binnen in die leidraad om vir jou te sê wie hierdie persoon is. Hierdie persoon is 'n manlike Namibiese sanger en hy is die seun van 'n bekende sangeres en sy sissie self is ook 'n baie bekende sangeres. Hy was die hoofseun gewees op die ouende van die dag by Hoërskool De Wilgers in Pretoria en sy sissie sing vir ons onder andere liedjies soos Gee vir my 'n boerseun en sy ma het vir ons 'n klomp treffers gebring onder andere Skaroomba. Hy is gebore as R.J. Du Plessis. Wie is hierdie mannetjie van wie ek praat? Daar is 'n klomp antwoorde wat deurgekom het. So kom ons gaan luister by vir Teens Jordaans met by jou en as ons terugkom dan kyk ons na die antwoord van ronde nummer 2 van Flinke Vingers.

Lawrence Jordan daarso met by jou en die tyd is op die kop 8:00. Ons is besig met ronde nommer 2 van Flinke Vingers. En hy het weer 'n klomp regte antwoorde deurgekom, so kom ons kyk gou-gou daar na die top 5 wat dit reg gekry het. En kom ons kyk gou-gou hierso in die 5de plek het ons vir Adrian daarso met die regte antwoord. In die 4de plek was Anton gewees. In die 3de plek was Quentin Jonker gewees. En in die 2de plek Anisha, jy het hom amper gehad op 1ste plek met die regte antwoord, maar jy was 2de gewees hierdie ronde en die persoon van wie ek gepraat het was natuurlik Rowan Josh gewees en die persoon wat hom heel eerste reg gehad het wat vir Anisha net geklop het in die 1ste plek was Jana Jonker gewees. So geluk Jana, jy wen ronde nommer 2. Natuurlik die antwoord daarso was Rowan Josh, dis die seun van Juanita Du Plessis en die broer van Franja Du Plessis. Hy het vir ons liedjies gebring, onder andere soos Liefde in jou oë, Stoetbil, Ek wil lewe, wat hy saam met sy sissie gesing het, Echo, Dis jy wat my dra, en hy het ook vir ons 'n paar Kersfeesliedjies sal gebring, hierso so oor die loop van tyd. Alright, so is jy reg vir ronde nommer 3. Dit is 'n bietjie van 'n moeiliker ene, so luister mooi. Ek moes mooi gedink het voor ek nou hier begin sit en gorrel, maar ek het hom. So hierdie is 'n Amerikaanse fliek wat uitgekom het in 2013. Dis 'n biografie, dit is gebaseer op 'n persoon se naam. Die persoon se naam op wie die biografie gebaseer is, is Jordan Belfort. Dit is 'n redelike donker komedie, so 'n bietjie van 'n misdaadfilm ook. En die boek is geskryf deur Terrence Winter, maar die fliek is geregisseer deur Martin Scorsese. En soos ek sê, dit gaan basies oor die lewe van Jordan Belfort gewees. En dit vertel so losweg hoe Belfort se loopbaan as 'n aandelemaker gewerk het in New York en hoe hy sy firma Stratton Oakmont betrokke geraak het by wydverspreide korrupsie en al daai dinge en hoe hy op die einde van die dag alles verloor. Bekende akteurs wat in hierdie fliek gespeel het was onder andere Leonardo DiCaprio gewees, hy het Belfort gespeel, maar dan was sy vernoot, ek dink sy naam was Donny gewees as ek reg kan onthou, is gespeel deur die akteur Jonah Hill. Ek kan nie onthou wat sy eerste vrou se naam is in die fliek nie, maar ek weet die actrice wat sy tweede vrou in die fliek gespeel het was Margot Robbie gewees. So, kan jy vir my sê, wie is hierdie, of wat is hierdie fliek sy naam wat in 2013 uitgekom het? Hierso is genoeg antwoorde wat deurgekom het, ek gaan ophou gorrel. Dis ronde nommer 3, kom ons vat so 'n bietjie van 'n musiekbreek en as ons terugkom, dan sê ek vir die antwoord van ronde nommer 3 van Flinke Vingers.

Lekker vier in 'n ry wat ons daar geluister het vir so 'n bietjie van 'n musiekbreek hier in Flinke Vingers. En nou ons het daar begin met Rowan Josh se Liefde in jou oë, Franja Du Plessis sy sissie met Gee my 'n boerseun, Westlife The Rose, en hierdie laaste ene was gewees JJ Steffens daarso met Ek kan droom van my sonskip. Right, ons is besig met die derde ronde se antwoorde van Flinke Vingers gewees en hy lyk vir dit was bietjie van 'n moeiliker een gewees. Hier het nie so baie regte antwoorde deurgekom nie, 'n hele paar, maar nie so baie soos gewoonlik nie. So kom ons kyk gou dan na die top 5. En in die vijfde plek het ons daar vir Marilise met die regte antwoord. Toe het ons gehad in die vierde plek vir Adrian met die regte antwoord. Alta Bekes van Jeffreys Bay was in die derde plek gewees. Jana Jonker, jy was in die tweede plek reg gewees met jou antwoord. En natuurlik die antwoord wat ek gesoek het was gewees Wolf of Wall Street. Dit was hy fliek gewees wat in 2013 uitgekom het. En die persoon wat hom heel eerste reg gehad het vanavond was gewees Quentin Jonker. So baie geluk daar Quentin, jy wen ronde nummer 3 van Flinke Vingers. En soos ek sê, jy wen niks nie, jy wen net bragging rights om te sê jy het ronde nummer 3 gewen. Right, kom ons gaan nou sommer aan met ronde nummer 4 en hierdie ene dink ek is 'n bietjie makliker. Hierdie was 'n baie bekende Afrikaanse sitkom gewees, dit was so 'n komedie kan mens maar half sê. Hy was op die TV gewees hier in die laat 80s, vroeë 90s. Was hy op die TV gewees en het speel af daar in 'n dorpie naby Klerksdorp, dink ek, ja. En dit gaan oor hierdie Afrikaanse gesin en hulle doen en late. En daar was 'n klomp bekende mense wat in hom gespeel het. Onder andere Zak Du Plessis het in hom gespeel. Annette Engelbrecht het sy vrou gespeel. En dan het hulle nou hierdie kinders ook gehad. Dit was onder andere Frank Opperman was 'n kind gewees. Was een van hulle kinders. Sally Kamfer het sy skoonvrou, sy vrou gespeel, hulle skoondogter. En dan was ook Clara Joubert, wat een van die dogters gespeel het. Andrieg Herbst was een van die seuns gewees. Watter Afrikaanse storie praat ek van? Ek sien hier kom 'n klomp regte antwoorde deur, so ek kan hom maar ophou gorrel, dankie tog. Ja nee, hier is meer as genoeg antwoorde. Kom ons gaan luister daar vir Bobby van Jaarsveld en Eden met Butterflies en as ons terugkom, kyk ons aan die antwoord van ronde nummer 4 van Flinke Vingers. Kiesie.

Eden daar so met 54 5de straat. Ons is besig met ronde nummer 4 van Flinke Vingers. En ja, ek dink hy was heeltemal te maklik gewees. Hier het so verskrikkelijk baie antwoorde deurgekom, maar kom ons gaan kyk gou daar na die top 5. So in die 5de plek het ons vir Liza Norrattle, Lisa. Norrattle, jy was in die 5de plek gewees daar met jou antwoord. Toe het ons gehad vir John van Jeffreys Bay in die 4de plek. Adrian, jy was in die 3de plek reg met jou antwoord gewees. In die 2de plek het ons gehad vir Quentin Jonker met die regte antwoord en natuurlik is die antwoord wat ek gesoek het, Orkney Snorkney. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het, was gewees Lizel Retief. So baie geluk Lizel, jy wen dan nou ronde nummer 4, hierso van Flinke Vingers. Right, ek sien hier ons nog 'n paar boodskappe wat deurkom. Ek gaan nou aandag gee aan hulle. Maar kom ons gaan doen gou ronde nommer 5. En dan as ons terugkom na ronde nommer 5, na ons 'n musiekbreek gevat het, het ek 'n baie interessante storie met 'n gelukkige einde wat ek vir jou wil deel, wat ek vir jou so 'n paar weke terug vertel het oor Wilbur die donkie. Ek het goeie nuus vir julle oor hulle as jy daai storie gevolg het, maar kom ons gaan doen gou ronde nommer 5 van Flinke Vingers. So hierdie ene is eintlik redelik maklik as jou kom ons sê jou skyk of jou skynat en adreikskunde goed was op skool. Hierdie is 'n planeet. Dit is die tweede planeet van die son af en dit is ook die aarde se naaste, kom ons sê maar planetêre buurman as jy dit nou so wil noem. Hierdie planeet word soms verwys na die aarde se tweeling, omdat hy amper identies is in grootte en in massa, maar omdat daar 'n dik giftige atmosfeer van koolstofdioksied is en swaalsuur, vang hy egter hitte vas, wat dit die warmste planeet in die sonnestelsel maak, en hulle sê partykeer, mans kom van hierdie een planeet af, maar vrouens kom spesifiek van hierdie planeet af. Wat is hierdie planeet wat ek van praat. Kom ons gaan luister af van Bobby van Jaarsveld met Storyman as ons terugkom gee ek vir die regte antwoord.

0: Een van my gunstelinge daarso, Bobby van Jaarsveld met Storie Man. En voor ek vir jou begin stories vertel oor Wilbur die donkie wat ek jou laas ook van vertel het, kom ons gaan kyk gou-gou daar na die top 5 van die laaste ronde van Flinke Vingers. En daar het weer 'n klomp antwoorde deurgekom. So, kom ons kyk gou-gou hierso na die 5de plek was gewees Priscilla. Toe het ons gehad in die 4de plek vir Marlies. Debbie, jy was in die 3de plek gewees met jou antwoord. En John van Jeffreys Bay, jy was 2de reg met die antwoord gewees. En natuurlik die antwoord wat ek gesoek het vanavond was Venus gewees. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het was Adrian gewees. So baie geluk Adrian, jy wen ronde nummer 5 van Flinke Vingers. En soos ek sê, jy wen absoluut niks nie, jy wen net bragging rights vir die rest van die week. So ja, daar gaat hy, jy het hom gewen en jy het nou bragging rights vir die rest van die week vir Flinke Vingers. En ek sien hier soos klomp paar nog boodskappe wat deurkom. Gaan nou aandag gee op hierdie boodskappe wat hier deurkom. En nou wil ek eers gou vir jou vertel, onthou jy so rukkie terug, het ek jou vertel, daar was hierdie story gewees oor Wilbur die donkie, wat so bietjie geboelie was. En toe het ek nou gaan, nie navraag gaan doen, ek weet gaan kyk het, hoe gaan het nou met ou Wilbur? Het was so paar weke terug, ek denk het was seker so 7 weke terug. En toe gaan kry ek nou hierdie artikel en hulle sê daar is vir my die 4 mans, as jy nou nie die agtergrond van die story weet nie, 4 mans het gery op hom en hulle het hom met 'n piets geslaan en hulle het hom gedruk en hulle het hom geskop en terwyl iemand dit nou afgeneem het en hulle het dit nou aanlyn gedeel en hierdie video het nou heeltemal viral gegaan soos hulle in Engels sê. Op die einde van die dag het die DBV nou ingegryp en hierdie story wat ek nou vir jou gaan lees is 'n hartverblywende wending van wat met ou Wilbur die donkie se lewe gebeur het sedertdien. So die artikel gaan so, het is in, die story het met 'n verontwaarding begin, 'n video materiaal van 4 volwasse mans wat op 'n donkie ry het viraal gegaan. Dit was hartverskeurend om te aanskou, hulle het hom geskop en hulle het hom gedwing om die spoed op te tel en terwyl sy ook klein lyfie reeds onder die geweldige spanning was van die 4 mans. Die DBV van die Kaap van Goeie Hoop het toe nou 'n kriminele ondersoek van stapel gestuur, nadat hierdie virale video wydverspreide openbare verontwaardiging en kommer oor die welstand van Wilbur, soos hy nou genoem word, ontlok het. Intussen het die Karoo Donkey Sanctuary ingegryp om hierdie ondersoek te help en met getuie inligting in die vermeende is die vermeende oortreder toe nou opgespoor. Soos die saak ontvou het, het verdere klagtes na vore gekom wat beweer het dat Wilbur die onderwerp van herhaalde mishandeling deur sy eienaar was oor die tyd. Die DBV het toe nou die saak voorgesit, maar die eienaar het verskeie pogings aangewend om vir Wilbur weg te steek voordat hulle hom uiteindelik kon arresteer. Dit het toe gelei tot die gesamentlike pogings van Atlantis SAPD, die stad Kaapstad se wetstoepassingseenheid vir die dierebeheer en die DBV wat saamgewerk het om die eienaar te arresteer, omdat hy die dier weggesteek het. Die volgende dag is Wilbur toe nou gekry, vrywilliglik, of nie, hy is vrywilliglik deur sy eienaar en familie oorhandig aan die inspekteurs. Tans duur die ondersoek na die beweringe van dieremishandeling voort, en verdere aanklagte ingevolge die dierebeskermingswet word verwag. Maar vir nou gaan die gelukkige deel van hierdie storie oor Wilbur, wat na weke in die Kaap die Goeie Hoop se DBV se sorg ware geluk gevind het. En wat toe nou gebeur het is, hy het vir sy versorgers tekens begin wys dat hy gereed is, of nee wag, ek gaan nou hierso 'n bietjie tevoor met die storie. En hulle sê of ons, jy het die video gesien, jy het die verontwaarding gevoel, en dit is toe nou wat toe gebeur het met Wilbur. Wilbur het by die Kaap die Goeie Hoop se DBV aangekom, nadat beeldmateriaal van 4 volwassenes wat hom gelyktydig ry viraal gegaan het, en hy is toe nou weggevat, en uiteindelik is hy toe nou na hulle toe, en hy toe nou 'n hoefsmid gesien, wat toe nou sy hoewe behandel het, en al die dinge, en toe kom die volgende ding, sy versorgers het toe nou tekens gesien, dat hy gereed was vir geselskap, en die DBV het hom sedertdien gehelp, om na sy nuwe plaas in Citrusdal te trek, en hulle, daar is ons toe nou 'n video, wat hulle ook geplaas het oor hoe vreeslik gelukkig ou Wilbur is. En terwyl geregtigheid steeds geskied, het Wilbur nou ruimte om saam met sy twee donkie vriende op 'n pragtige plaas rond te dwaal, waar die enigste ding wat hy ooit weer sal dra, vreugde is, het die DBV so vir ons gesê. So, die van julle wat al vir ruk lank saam met my kuier weet, ek is heeltemal donkie bevoeterd en ek is absoluut mal oor donkie, so enige storie oor 'n donkie, gaan ek altyd vir jou vertel. So dit is my lekker om te sien, ou Wilbur is nou in goeie hande daar op 'n plaas in Citrusdal, saam met sy twee maatjies, en dat hy nooit weer gaan swaar kry nie. So, sterkte ou Wilbur, en ek hoop jy is gelukkig daar waar jy is. Die tyd is nou so 25 voor 9, is amper tyd vir my om jou te groet, ons moet eers gaan na die adverteerders gaan luister, en dan bring ek vir jou vir Randy daar met Just When I Needed You Most, en as ek terugkom is dit tyd vir my om jou te groet.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

reis deur die woestyn. Verdooi ons trane in die mis. Ons verruil ons laaste pyn vir wild.

Dit was Bok van Blerk daar met Atlantis in jou lyf, net voor het Steve Hofmeyr met As jy my nou kon sien, en Randy het daarin vir ons afgeskop met Just When I Needed You Most. Nou ja, luister FM, dit is tyd vir my om te groet, dit is 9:15, en ek kuier morgenoggend weer saam met jou op die JKB tussen 9 en 12, en dan saterdag kuier ek tussen 12 en 3 saam met jou in dispatch uit die lekker luisterlorie uit, daarby Fuel on Wheels, sy fietsrydag wat hulle het by die Stoei Club in dispatch, en sondag is ek weer terug op my pos, hier so tussen 3 en 6 met die sondag, met nostalgies met Nelis, en ons gaan weer lekker speeliekie speel, lekker muziek maak en net lekker saam kuier. Soos ek altyd vir jou sê, as jy op die paai is, hou die tyres op die teer, en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lief vir jou, lekker slaap, en ons kuier morgenoggend weer saam.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Ou man sit by die straatkafee, kyk al die mense loop heen en weer. Boemelaars ras by die wimpie bar, Fontana is op tot laat in die hand. Kalfvoetkinders in die straat, wys parkeerplek

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

begin die leeftijd deur ure ingeperk. En al Romeis balskop is maar mos 'n paase kerk. As rooi gehuil

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Luister FM.

Божбот, да мир Косбар.